0: RTV Sofia mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
0: mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Gotta get comfortable.

Thank you. Thank you.

fiavanana taiko le hoe olo sady mankatia anano tiako tsy mifamaly ny matsara fiavanana zovy koa tsy te azo anjara mba hiadanana tsy resaka vady mahay mandi na vady mahay mahandro fa le miaraka mivoatra amitegna mba hiakarana agnambo le antsony sasany hoe anjara masoandro le magnazava fiaignako surtout koa fa alignandro.

0: FIFO azafana Christian. FIFO azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny mafy dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny fionjam-peo ity amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: filazany tsara ny fonina toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifo

Fisaorantsika Jesosy mbola afaka tonga niavatra ny tompony ary dia miarava antsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-panakisitiana amin'ity amin'izaozao voninahitra moa an'i Jesosy tiriny ihany. Amin'ity androanyity tsika dia isaorana antsika tao anatin'ny fitombem-pahamasinana iny zay tonga marobe vahoaka be tokoa ary dia tsy napoiziny ny fahatongavan'ny olona. Eny fa na dia teo aza ny toetrandro zay nangatsika tena ianao zany mieritreritra hoe tena mba hisy olona ho tonga varety ambaty voretsy moa ty teo ny fotoany andro mangatsika teo hoe ny areny bisy ny emitra ny amanitrina ampy emitra anao zany fa tena hoe tonga ianao tao anatin'ny fitombem-pahamasinana narahana vavaka mahery vaiky délivrance iny tenin'andriamanitra anetin'ny profety atao anatin'izay any koa ho antsika rehetrarehetra zay na ny andro teto tao anatin'ny fahaisana tavatra ny tompo isaorana antsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana te dia tsampa mihitsy ny hoe tena na namaly ny antso ianareo vo angana kely no resaka zay vo tamin'ny herinandro izy satria nahitan'le toetrandro hoe mangatsika be hay fitompem-pahamasinana zao ny olona ve zao afaka amin'izao fa de tena hita hoe tsy nasakana ny olona tsy amonjy fitombem-pahamasinana tsy amonjy hetsika lehibe tao anatiny hoe vavaka ho an'ny ankonana ny toetrandro de isaorana antsika rehetrehetra moa izay tamin'ny sabotsy teo zay voninahitra ho an'andriamanitra indry amin'izay eto mitenantsika fa reny vavaka be ny raha natamin'ny profety jimalala reny dia miendrika ao anao reny sahaza ao anao reny satria mila tena hoe mahatsampy ianao hoe miaina amin'ny alalan'ny vavaka ary zay ihany ko hoe dia manentina tsikatra hoe azadino fa isan'andro rahapitso alatsaina izy anao na androany manatsaina anao mahino antya dia androany zao amroamby folo dia misy tombe ihany koa zay vavaka arahana fametratanana vavaka ho an'ny marary moa indrindraindrindra vavaka ho an'ny olona manana olona rehefa latsinainy ohatran'izao dia vavaka ho an'ny marary mihitsy no entina eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakisitiahana dia aza aemitra mihitsy ny vitesy nataonao tamin'ny sabotsy teo iny aza emitra fa reny ny fiainam-bavaka reny ny délivrance reny ny fametratanana dia mila tohizana ohatra za zao ny nahitapona amin'andriamanitra anakiray dia tao anatin'ny fisiny azy isan'andro sanandrosanandro iny azy manao délivrance izy de isaorana ny tompony fa za zao nandray anazy tao tamin'ny maly sabotsy olona vaovao maly sabotsy dia hitanao mihitsy hoe vonimbonina mihitsy eo mpanompon'andriamanitra satria de na de fahariva aza ny famaranana ny délivrance nisy délivrance tany amin'ny fotoana atoandro nisy fametratanana fa le taty amin'ny famaranana la délivrance spesialy mihitsy de mbola teo ireo olona reo ny andry an'izay délivrance narana fametratana zany dia rapitso indray zao rapitso atoandro na androany atoandro alatsinay marina ao mino antya androany atoandro de aza jiny fa manomboka amroamby folo ora sasany ataondro ny vavaka amroamby folo de vavaka tonga dia manomboka amroamby folo sasany ataondro ny vavaka de arahana fametratana ianao marary ianao manana tsy fahasalamany io de rehefa latsinainy de misy an'izay fotoana manokana zay spesial ho amin'ny marary spesial ho an'ny olona tena ao anatiny hoe olana ny programma dia manasanao ao anatin'izay zay zay moa mambaraketo fandorontsika ivavaka de metraka n'ity fotoany ty ompilatanyandriamanitra ndray amin'ity androanyity azadino ary zay programma antsika zay rahapiritoandro ray ohatsika reny manaraka délivrance reny rahana fametratana andreny dia rahapitso izay fotoana zay mba hofinaritraandriamanitra dia andao arahantsika vitrireo ny tapatapan'ity iritya ny rahan' jesosy no manasitrana de atolotra anao manokana koty iritya fa ao anatin'n'ity tenin'andriamanitra ny ranoity dia hilomanao anatin'ny tenin'andriamanitra ny herin'ny rahan' jesosy da ra rahantsika vitsivitsy fitirana asy de tsika fampirenisa de rahantsika da ao anatin'izay ira zay tsika no anaraka ny vavaka ihany ko

isoranao, isoranainao Jesosy ihany satria dia mbola afaka itony avatra indray eto amin'ny tonjakoetyty amin'ny tiandroanyity. Ianao Jesosy tena niraka na hoe mandehana mitoryny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra, fa indro ao mombanareo mandrakarivo mandra-pahatonga ny fahatapiran'izao tontolo izao. Jesosy ora itony ny avatra hoe toa dia fatory amin'ny rano ao ny maolombelona, ny hevitra ny nofo rehetra, ny tolotsain'ny satana, ny fanamomitaka dia tsy manana antsara na dia litera aza ato anatin'izao teny izay ampitorianao azy izao tompo. Fa ianao Jesosy nanindry mivavako ary ianao ihany ko ny ipaiko ny saiko, ipaiko ny foko amin'ny tiandroantya, ary reto olona mpanaraka fandarana reto dia anao mihitsy isonako efa dasy voninahitra tsotolo ihany. Sotra Jesosy io, amen. Isaorantsika ny tompo izay fa voninahitra ho an'ny tsotirery ihany azadino a, fa itsika dia manana programma lehibe ao anatin'ny hoe vavaka ho an'ny ankonana sy manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetrehetra. Ianao zao raha vao mahita any amin'ny toerana misy ianao any dia mahita afisy mipetaka ianao na misy ny zara fanasana tany ianao any dia vonjeo izay akaiky ianao, satria ao anatin'izao vavaka ho an'ny ankonana izao a dia misy telefrance be zao, misy fametrahatana, misy hery mitondra fanafahanao anao a ao anatin'le zavadoka ao anatin'le vavaka, ao anatin'le fama le vavaka dia zay mihitsiny a no anetanako anao a ao anatin'ity programma lehibe ty a, ao anatin'ny vavaka fametrahatanana, ao anatin'ny vavaka delivrance. Azatriko ao atanteriniko anao vetivety aloha ny toerana, ny toerana dia ny fohibe de ty Ambatoforetsimo mandeha bus 32 ianao, de zao aloha ny areny bus mbola mijanona ry a akaiky ny tantely soa any amin'ny tantely soa, afaka mandeha 39 ianao a na mandeha 32 ianao de eo amin'ny tantely soa miala de miakatra mankaty Ambatoforetsimo. De aty Ambatoforetsimo zany ny fotoana misy an'io hoe vavaka ho an'ny ankonana io a raha ana telefrance fametratana anasananao zany ho antsika eto Ambatovoro sy manodidina moa dia asainao anatin'izany, satria tsy natao any hoe ho an'ny mpino zay manko ny mavoatsika mba afaka mamaka ao ve zay rehefa manana olana, rehefa manana marary, natao ho an'ny olombelo. Zaza tena hoe gaga ny nanaovan'ny tompon'ity fiangonany tiatia Ambatovoro Atsimo, satria nahita tany ane tany amin'ny ville fa za gaga hoe tiany tsara, tiany lehibe, atiany mety sy natao toby atiny zany atiny atao ny fohibe, fa raha ny tena izy a dia tany amin'ny fohibe a ity toerany tiny natao, fa ho atsika zany manana anjara aty zany tsika eto amin'ny tananany Ambatovoro sy manodidina tsika any amin'ny faritra ohatrany hoe zao Andobevava, ohatrany hoe zao any Lavafeo, ohatrany hoe tsika ty ambanimbany aty, tsika any amin'ny Ambatomainty, tsika ty Ambatovoro zay rehetra ty hatrany gagasiny indriny dia za tena hitako mihitsy hoe natao anareo ty fiangonana fanjakana kristianina Ambatovoro Atsimo ty. Nisa nisy ianao de afaka manantona, mila vavaka, mila fametrahatanana, mila fanasitrarana amin'ny anaran'i Jesosy, mila delivrance de afaka tonga, mila fampaherezana, mila torohevitra de afaka tonga ty Ambatovoro Atsimo. Misy an'izay fiangonana fanjakana kristianina zay raha ny amin'ny vila manao ko hoe zany amin'ny fohibe ny metimety amiko dia afaka mandeha 32 ianao na 38 de tonga tia Ambatovoro Atsimo, zany hoe mialo amin'ny tantely soa loha atreto satria mbola misy lalana amboarina moa de mialo amin'ny tantely soa loha atreto de avy any no mandeha tongotra makatiana atia Ambatovoro Atsimo, na moa mandeha taxi ianao de avy eo Tsaramandroso na avy any amin'ny vila any de fa tsisy tsy mararanytya Ambatovoro Atsimo ity. Nyny somary niakatra kely ny fre tratran'n'le miodina be any amin'ny tantely soa iny a, fa rehefa ny tompo mombana hoe rehefa mitady tsy moramora zany mitady an'andriamanitra zany, fa miezaha fotsiny hoe aza dia iezaka amin'ny herikely ananako, iezaka amin'izay fitahino amin'ny fiainako na manandeha biso na andeha taxi de azadio zay. Ary oantsika ty amin'ny faritra apahitra andray a de ianao misy olona marobe zara fanasanany amin'ny faritra iny a ametaka fisiankeo de afaka mijerenyreny afisy reny ao de aty ambany aty ny katolika misy ny fiangonana fahazam-panahy kristianina de afaka mivavaka ao anao ihany ko zany fiangonana zany a isaky maraina, nefa moa zao amity herinandro ty zao ro mbola tsy afaka tia manao fifadikanina ty amin'ny fohibe avokoa zao ny mpiara-miasa ira de fa manoa amin'ny sabotsoavy zao zany manentanako ao sady zaiko moa no mipetaka amin'ny afisy, zaiko moa mipetaka amin'ny fanasana de ho antsika ny mifatra

Isaora tsika Jesosy izay hira mahafinaritra dia mahafinaritra zay mahafinaritra sady tena tiako zay satria tsampako mihitsy ny hoe tena manorotoro fo hoe mihery ny rano Jesosy dia natotrinao ndreky moa zay fa azadiny fa anatin'io vavaka ho an'ny tokantrano io a sy voan'ny akonana isaka sabotsy io manerana ny fifoazam-panahy kristianina manerana ny fifoazam-panahy kristianina dia arara fametratany io araky le izy a vavaka ho an'ny tokantrano a sy ny arabola dia tsika rehetra moa isorana ny tokotaty amin'ny foibe daholo ary dia isorana tsika tonga marobe a atao anatin'iny fotoana tamin'ny sabotsy teo iny fa zadino a ny vavaka ho an'ny tokantrano sy ny akonany a dia anasananao vavaka ho an'ny tokantrano tovavaka ho an'ny arabola dia ny fransa mahery vaiky fa metra tana andraisana fanasitranana ianao eo ianao any anatin'ny tokantrano andreny a tratrany aretim-po tratrany kansera ny andro be ny diabeta ny tension reny karazany zavatra karazana krizy reny mifanahy krizy reny dia misy vavaka arahana fametratanana anatin'izay zay mitondra fanasitrana io araka zay voalazay ary eo anatin'izay dia arahana delivrance bia reo karazana fanahana trosa isaka sabotsy io manerana ny fifoazam-panakitianana dia misy delivrance bia mikasy resaka trosa ny resaka korotana tokantrano ny atao hoe korotana tokantrano nanazavan'izay mihitsy a tamin'ny sabotsy tao tsy hoe korne mipe miady vady miady ihany na ny zanaka sy ny ray aman-dre miady any fa na di ny io korotana rabola ao anatin'ny tokantrano ary io korotam-piaina io zavatra tsy mety mandeha amin'ny zelone io ohatrany mba mampidibola ihany ianao efa tsy mahatsanganjavatra ohatrany hoe mba tena mivoaka maraina ihany ianao fa alipandrina efa dia tsy mahangona na dia trano lafikasika ary korotapi zany zany defa misy korotana ao anatin'ny tokantrano tsy milamina tsara ny trosy za zao fo nresaka tamporovandriamanitra anakiray teny tenimboatra zay moa nandeha nysotra ny tompo teny tenimboatra dia noho ny zavatra nataon'ny tompo zavatra goavana namalyvavaka andriamanitra dia nandeha nyvavaka teny tenimboatra zay fifaliana be ny anay tena ny farana zao fotoana mbola ny fandraitanana ny vavaka foana zay dia tao anatin'izay dia nresaka hoe ianao zao a 4 million hoe ny karama raisiny isam-bolana dia 4 million io ny karama raisiny isam-bolana dia fantatra mihitsy hoe ao anatin'la 4 million dia voalamina tsara hatramin'ny volan'andriamanitra hatramin'ny volan'andriamanitra

Sarbo, ity ny volana gasy, ity ny volana latsirama, ity ny vaty, dia milamina amin'irindratra ohatran'izany. Fa raha vao misy zavatra kely mifandrosiny dia mikorota ny ara-bolandreo. Ity ny volapetraka any amin'ny banky, misy vola mametraka vola mametraka vola koa zany reo mahitsindreo amin'ny vodiany iny. Dia hitanao mihitsy misy raha vao misy zavatra kely tsy milamina dia mikorotana ny ara-bolandreo. Ary mety ho tafiditra any amin'ny volana manaraka, amin'ny volana manaraka dia ohatran'ny zany dia na dia mifantamenina ara-bola izy dia entina mba avakeo anatrehany to. Entina mba avakeo anatrehany to. Dia ao anatin'izay izay ihany koa dia ireo karazana ditrambady ihany koa. Ny ditrambady tompo dia tsy hoe ny misosotoka ihany na ny mitsangatsanga ihany, fa misy vady dia tsy mamody an-trano fa dia miloka any am-pilokana any ny ataony raharaha, namana ny azo ny maminy, dia tsy mody raha tsy efa adiva araina amin'ny telo maraina, dia amin'ny fito koa tsy maintsy mivoaka amin'ny trano mandeha miasa, dia mirava miasa koa izy tsy mamody fa lasa milokana iny. Zany zao ditra zany zao zany. Misy ny sasany ndre tena misoro toka ny asa ny adalàna ataony. Misy ndray sasany tsy misoro tsy miloka fa dia mitaroka vady aman-janaka fotsiny rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano. Ditrambady zany. Misy vavaka lehibe mikasika an'izany. Misy vavaka ho an'ny tokantrano, resaka tokantrano eto ny resatsy. Ary zay ihany koa le fanasana zareo ny mpiara-miasany. Reo karazana aretina tsy sitrapanafody, karazana aretina tena hitanao misy hoe ohatrany tsy mampanianao izy fa zatra amin'ny fiainanao, ohatra zatra amin'ny fiainanao, ohatrany hoe rehefa misy ohatra hoe izy ny isaky ny tsinambolana dia mihetsika aretina, dia mihetsika devilena na hoe mihetsika krizena ao, dia tsy mampaninina anao zany. Asa mety an'izany ianao. Misy fanasitranana ao amin'i Jesosy, misy fanasitranana ao amin'i Jesosy, misy fanafahana ao amin'i Jesosy. Marobe ny olona zay teto zay fanitsoro vavombelona. Ny fanafahana nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany, ny fanasitranana nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany. Ny reo karazana fanafa, ny fahazaran-dratsy, fisotrotoaka, fifoana sigara, fahamamona, fitsangatsangana, fampirafesana, filalaovan-dratsy, filokana, zany zao fahazaran-dratsy tao. Dia mila ain'i Jesosy ataony manavaka an'izany. Zay tena manentana antsika amin'ireny programa vavaka ho an'ny tokantrano sy ny ankonan'ireny a manerana ny fifoazam-pinakitana na isa na isa anao mandeha dia mahita an'izay izay programa, mahita an'izay a programa izay avokoa tsika rehetrarehetra. Raha mankany faisana any zao ianao dia hitanao azy zany programa zany. Atia mba platelo dia hitanao rehetrarehetra manerana ny fifoazam-panakristiana mihitsy ty programa lehibe ty hoe vavaka ho an'ny tokantrano sy ny ankonana, vavaka ho an'ny tokantrano sy ny ara-bola, delivrance mery vakatra ny anatin'ny tokantrano, hitondra fanafana arak'izay volazako zay. Amaky ten'Andriamanitra ny antsika mba hoe tsika efa ianao ty ten'Andriamanitra fa atao vaovao aminao indray a amitsia androany ity itsy ten'Andriamanitra avy atanytsika atony Matio toko fahavalo amby roapolo dinindininy fahavalo amby folo dia maniraka mihitsy Jesosy eto. Ary Jesosy nanantona teniteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Eny tsara ny ary Jesosy nanantona teniteny hoe efa nomena ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Dia ijery tena Andriamanitra anakaiky koa tsika atao Marika. Marika toko fa enina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Marika toko fa enina amby folo dia ereo ny andininy fa fito amby folo tosy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Marika toko fa enina amby folo dia ereo ny andininy fa ereo ny andininy fa fito amby folo tosy ny ten'Andriamanitra. Ary izao famantaran'izao manarak'izay mino hamoaka demoni amin'ny anaraka izy, dia ery amin'ny andininy fahavalo amby folo tapany faharoa hametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny. Ty le voalohany ity no teneniko aloha, hamoaka demoni amin'ny anarako izy, hamoaka demoni amin'ny anarako izy, hametra tanana amin'ny anarako izy dia ho sitrany ireny. Handroaka demoni amin'ny anarako izy dia voky ireny. Satria teto Jesosy dia miteny hoe efa nomenan'i Jesosy ny fahefana rehetra any an-danitra ka hatrety ambonin'ny tany.
Tezi reta, etzika reta, tomnina.

0: amin'i Jesosy any izany indrindra anie tsy mba ampiasain'ny fifoazam-panankristianina zavatra. Za tsy manadiso a, ny ao tena lavako za tsy manadiso an'izay ataony hafa fa ny any tsy ndriko mafy fa iza tsy mampiasa nininy fa amin'ny anaran'i Jesosy ny fanafahana, amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana, amin'ny anaran'i Jesosy ny famonjena, zay ihany a. Na dia mangataka ny ran'i Jesosy ara, dia amin'ny anaran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy fafeto anatin'ity tokantrano sy mandray an'ity tenin'Andriamanitra ity, amin'ny anaran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy ny fafy any amin'ny fidiram-bolany ny olona zay manaraka an'ity fandarana ity. Zay rena, ny ran'i Jesosy ny fafy ny olona marary zay mihaino an'izao fandarana zao, de ho sitrany reny ozy ny tenin'Andriamanitra, satria ozy ny tenin'Andriamanitra eto. Efa misy fahefana lehibe zany anaran'i Jesosy zany, na etia tany na ny an-danitra. Zay misy anao vaotsika le vavaka ho an'ny tokantrano sy ny akohonany zay, misy akohonantsika dia tena mampahory antsika mihitsiny, dia marary foana, marary foana, dia sozanona kely any foana, sozanona kely any foana, dia nitahotra anao ny misy fotoana misy etsehan'ny aretina dia eo izy, dia avy dia ohatrany avy dia ohatrany avy dia teratsemboka be izy, efa kely dia kely sady manginy teratsemboka tapaka izy, dia tady hotorana izy, dia izy dia hila, dia teny hila hoe ianao koa no tapaka lanandraha miaraka aminazy eo. Mampahory vavaka fametratanana zao, hitondra fanasitrananao anao isan'andro isan'andro raha tiambady foretsina. Ary olazaintsika fa any amin'ireny toeran'irenitra io a, na any ampahidrano ianao, raha eto amin'ny travaux ianao dia isan'andro isan'andro isan'andro isan'andro isan'andro dia misy mamitra tany, na eny an-tampon-jiny ianao dia misy fotoana ho lazaina eto amin'ny herinandro ambony ny fotoana andavanandro hametrahan'ny mpanompo an'Andriamanitra tanana, na raha makany any Ambalakely dia misy fotoana, eny Sabotsy moa dia indrindraindrindra ho antsika ny mifaritra Sabotsy sy mandina, dia arao reny famitratana afisy mipetraka reny, fa misy eo efa misy fiangonana fahazam-panankristianina atao Sabotsy. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy, ianao zany dia mila manana toe-po, mila manana toe-po mihitsy ianao hoe tokantrano misy an'Andriamanitra, akohonana manana an'Andriamanitra, zay le izy tokantrano misy an'i Jesosy Kristy, akohonana ao anatin'i Jesosy Kristy. Dia ny fahefana rehetra sy ananan'i Jesosy Kristy tany ka hatrany an-danitra dia afaka miasa eo amin'ny fiainanao sy ny tokantranonao, afaka mombanao sy ny akohonanao. Mila manana za zao hoe te hanasanao mihitsy ny amin'ny fotoana isaky ny atoandro, izaky ny atoany dia afaka manantina andriny fiangonana fahazam-panankristianina. Ianao zao a, raha amin'ny talata ho avy zao zao androany a, dia efa manetra anao amin'ny talata ho avy zao zao a, dia misy vavaka seminerany vehivavy sy ny fiainana izaky ny ataony, dia ny profety fidy malala no mampianatra ao anatiny, no mampianatra zao manentsika amin'ny fampianarana ataony, dia mampianatra izy, tena mampianatra anao, tena hoe sampanao mihitsy hoe misy valerany tokoa ny fiainan'ny vehivavy io ao anatin'ny tokantrano, eo amin'ny akohonana ho fampianarana azy hoentiny. Sy hitanao mihitsy hoe misy Andriamanitra mamangy anao mihitsy ao anatin'le fampianarana entiny, satria zanao mbola miany atimbon'ny tany, zanao olona mitondra fiangonana, zanao mitondra olona, zanao mitondra akohonana, ny akohonan'Andriamanitra eto, fa ny akohonana tena misy anao koa mbola hoentinao ihany. Dia mila mahay mianatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra eo, dia rehefa mianatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra eo, dia alesy tsara anao manatanteraka n'iny eo anatin'ny tokantranonao, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny asa zay rehetra ataonao. Ohatra ny tena moa izy dia asa fanompoana manao mitandrina fiangonana eto, mitandrina ny orin'Andriamanitra, ary tsy misangisangy amin'izany fitandriamana izany izy, tsy misangisangy fa tena mitandrina ary entra ary masika amin'izany fitandriamana izany. Mahafinaritra fa tsy misy mialamaina zany zay mandalo amin'ny fahazam-panankristianina, tsy misy mialamaina. Reo mpanompon'Andriamanitra amin'ny fahazam-panankristianina reo dia olona voatariny, miaina ao anatin'ny fitahian'Andriamanitra. Za tsy miteny hoe tsy manana ady ireo, tsy marina koa manko ny baiboly, fa Andriamanitra Jesosy ity dia miteny hoe izany fahoriana izany ozy dia mahazo ny rahalahinareo manerana an'izao tontolo izao, kanefa matok'io izy fa zany efa naharesan'izao tontolo zao Jesosy. Zany zany manana daholo zany isy tokantrano eraka izao tontolo zao, manana problema na ny mpanompon'Andriamanitra io aza. Istoriana resaka tampona tena nampianatra ny mpanompon'Andriamanitra satria ny pastera moa zany dia napetraka fifalehibe izy. Dia efa nampianatra ny zareo amin'izay zao ny fampianarana netiko tamin'izao izao a. Ny miasa fanompoana dia tsy maintsy misy azy. Fa ny asa dia an'Andriamanitra. Andriamanitra ny tompony teny farany amin'ny asa rehetrarehetra. Mila anao mahery mivavaka fotsiny. Mila anao manolo teny, dia mila anao mandinika tsara ny taiza ny debariko teto ary aiza zao ny afarako amin'izao. Dia ao anatin'ny fanompoana rehetra izay atao a, hamampanompon'Andriamanitra anao, dia mila entitra foana ianao, fa tsy korona ery fa anatin'ny tokantranonao ianao dia entitra, fa rehefa amin'ny asan'Andriamanitra ianao dia ataonao daboraraka, dia tsy mety izany. Fa aty amin'ny asan'Andriamanitra ianao rehefa entitra tsara, dia mitompo ny anytandrina ny any anatin'ny tokantranonao, zay tsy anananao, zay mahorory ianao, zay rehetra mety.
1: Amin'ny ainy nora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Jesosy dia azotsika zany satria izy ny tenin'Andriamanitra hoe efa nomenan'i Jesosy Kristy ny fahefana rehetra etỳ an-tany ka hatrany an-danitra. Efa nomenan'i Jesosy Kristy. Ninina izany zavatra ataonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia efa misy fahefana zany. Dia tanteraka sy lavorany ary Jesosy Kristy koa ne dia nampianatra mihitsy, nampianatra mihitsy ato amin'ny Matio, nampianatra ny olona rehetrarehetra mihitsy izy. Amin'ny fitaizana ny amin'ny fiainana amin'ny mahampanompon'Andriamanitra ny olona tsirairay avy, amin'ny mahampanompon'Andriamanitra hoe rehefa manompo an'Andriamanitra dia manao hoana zany, inona ny antony hanompoko an'Andriamanitra. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra ao Matio toko fahavalo amby roapolo fasiambyfolo tery amin'ny andininy faenina amby roapolo ary Jesosy nijery azy ka raha anao taminy tsy hain'ny olo zany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Zay ny mampanompo, zay ny mampatonga antsika nompony toko. Misy zavatra tsentsika mihitsy fa hain'Andriamanitra. Zay zavatra rehetra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra atao. Ary zay mihitsy ny mampatonga an'ity hoe fanasana zaren'le mpiara-miasa. Na ny tenako aza mizara, za manao ankalamanjana, manao ankalamanjana eny an-Zoma eny a, manao ankalamanjana aty amin'ny faritra misy aty Tsaramandroso ty manao kalamanjana tany dandany zay hanao any amin'ny faritra rehetrarehetra zay misy an'le fizarana fanasana rehetra zay dia manao kalamanjana. Satria inona ny antony te hanambara amin'ny olona fa zavatra rehetra tsy hain'ny olona ao anatin'ny tokantrano te hain'Andriamanitra ho vainy zany, ary tety tanàna sy tety vohitra mihitsy hanambara amin'ny olona rehetrarehetra zany hoe tsy hain'ny olo zany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Inona ny zavatra mampahory anao, inona ny problema amin'ny fianao, inona ny adiatrehanao fa hain'Andriamanitra atao zany. Misy aretina tsitra-panafofo zany hain' Jesosy ataony manasitrana an'izany. Manana adisolo anao fianao hain' Jesosy ny ataony manandravina an'izany. Inona ny zavatra ao anatin'ny tokantrano, inona ny zavatra tsy vitan'Andriamanitra atao. Hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Ny fandarana fifoazam-panakitianina manerana ny fifoazam-panakitianina manerana ny fianaratsoa tsiety any aza fa hatrany Antsirabe, hatrany Antananarivo, hatrany Moramanga, hatrany Mananjary, any amin'ny rehetrarehetra any zay misy fifoazam-panakitianina dia manatanteraka an'ity hoe vavaka ho an'ny tokantrano sy ny ankonany amin'ity volana oktobra aty. Manatanteraka an'izay dia miomana zany ianao fa hanana an'izay ny tokantrano. Raha tonyny aminao hoe ny mpanompon'Andriamanitra mety manao porte-à-porte izy na dia tsy ampandosinao an-trano azy dia tany atao vetiny ambavaka fa eto ambavaka ny tokantranonay, eto mambavaka ny zanakay, eto mambavaka ny fidiram-bolanay, eto mambavaka ny asanay. Tsy dia mila hoe tsy maintsy hametra tanana, afaka tsy mametra tanana izy fa le vavaka. Fa ho porofon'Andriamanitra ty teniny ity hoe ny zavatra rehetra tsy hain'ny olombelona dia hain'Andriamanitra atao, ary amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Dia ho porofon'i Jesosy koa ny teny hoe ny fahefana rehetra dia fahiny ampelatanan'i Jesosy etsy an-tany ka hatrany an-danitra. Ombany ianao amin'izay rehetra etsika ataonao, amin'ny zavatra rehetra sy ataonao, dia omban'Andriamanitra ianao. Za zao ny fahavolombelona, ny fahagagana ataon'ny tompo amin'ny olombelona rehetra. Tsy mifidy io an, na kely na lehibe, na antitra na tanora, fa samy manana anjara avokoa avy amin'i Jesosy Kristy. Raha itsoro vavimbelona aminao fotsiny an, tsoro vavimbelona aminao fotsiny teto ambato firehitsiny, nisy mpanompon'Andriamanitra fiersaina lasa dala zay ny fiainana andavanotaona andavanotaona de zay ny fiainana nandritry ny anom-piainana de misy fotoana etsehany io fa zao ny zavatra teneniko aminao ny fiangonana ny taiza azy ny tandra anazy ary nijoroany io fiangonana io ary manohana anazy sy manampy azy fa tsy sitrany izy fa rehefa tonga teto ambaty voretsimo ny fifazam-panakitsehanna de tonga izy nano voaloham-pamantarana nataony jesosy kristy teto ambaty voretsimo zany zany hoe vehivavy verisaina de tonga teto tena nametra tany fa avy de sitrany io ary tsy miverina ntsony io fahaverezany sainy io fahatarana teo amin'ny fiainy hoe mandraky ti androany mandraky ti androany de tao anatin'izay mihisy miteny taminay refa siny hoe zaho izy nitenyny mpanompoandriamanitra amin'ny taiza hoe miferena amin'izay fe fa azonao se nylainao tany tsika tsy manina fa zao mila mivavaka ho ay ianao a mila mivavaka ianao de isaky mifakahita sy de mifampiaraba fitanan' jesosy misy fotoana manontany izy manao na mifampinay e mivavaka mivavaka foana isakalany tsy sanotiny amin'izany ty voalohampamanta ary nanomboka teo ka mandraky ti androany ity de mandray mandray fanasitranana foana ny olona eto ambady foretsy meto mandray fanafahana foana ny olona eto ambady foretsy meto atsyma tsy mba hoe aretina moramora fa aretina tsitra-panafody daholo ny sitranony tompo eto ary eto tsy mampiasa ninininina zany a tsy mampiasa ninininina zany fa avy de amin'ny anaran' jesosy de sitrana marary amin'ny anaran' jesosy de afaka ny fahazaranatsy amin'ny anaran' jesosy de milamina ny tokantrany olona amin'ny anaran' jesosy de miavana mpiavana miady zay le izy zay favaka lehibe manerana ny fifoazam-pinakitany io zay tianetana anao mihitsiny io eny amin'ireny toerana rehetrarehetra misy fifoazam-pinakitany io manatona any ireny mety manao kalamanjana izy mety manao portaporte izy mety fantatra agnamo mety agnamako hoe mety tena hoe manao cellule de priere eny akaikinao eny de mba teneny le olona misy cellule moa aminareo misy mpanompon'andriamanitra tonga amina any zay mila vavaka fa jesosy mpanompon'andriamanitra ireny fa tsy mpanompon'olona mety tsy mifakazo nareo sy le olona trano andehanany ireny fa atsovy miditra ao tranonao izy mivavaka rehefa tonga rehefa manjany reny mpanolanatra hoe midira ty mba hivavaka ho anytokantranonake raha hitanao fa mampiova ny fiainan'ny olona manodidinao ampandrosoetrany hoe afiatsy mba etao mambavaka koa ny tokantranonay mba iova fa ho hitanao hoe izay antso ataonao zay ataon'ny olona hitany manodidinako hoe jesosy kristy ny miditra tao an-tranon'ireo olonareo mpanompon'andriamanitra miditra tao anatin'ireo olonareo ny vavaka ho azy tamin'ny programma mbavaka ny fifoazam-panakitany ireny de za eto nytenytsika hoe raha jesosy ny tena andoranao ny fiainanao ka mampandroso andreny ireny anao mbola tsy mivoaka atao akoryny reny de fa andray fanafana andray fitahina anao mba ho voninahitr'andriamanitra eto moa ny tenin'andriamanitra ety de manamafy hoe efa nomenany jesosy kristy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etia tany de mi rehefa mivavaka amin'ny tsirity zany tsika de zaiky serehetra fehezitsika ty ambony tany zany de fehezin' jesosy any an-danitra any serehetra vahatsika ty ambony tany zany de vahan' jesosy any an-danitra any de mila manana traky efa zay anao mila manana fitiavana an'izay ankinao mila matena manolotra an'izay tsy hoe kony de anao sady mivavaka amin' jesosy anao misaitsaina ho any amin'ny mpanompo samy mivavaka amin' jesosy anao miadinao mpadbenao eny any sady ohatra zao resaka rahabola zao ny problema anao de mivavaka anao de tokony angataka tolotsaina avy amin' jesosy tsy tolotsaina avy amin'olona fa amin' jesosy mivavaka dra jesosy tena mivavaka mananaty manona haizany atako nytrosan'olona tsy maintsy androanina aloha tsy maintsy androanina aloha de za eto miteny aminao avy de anome vaholanao jesosy avy de taritarinanao jesosy avy de anome solision anao jesosy fa raha vao any amin'olona ianao no mandeha de hevitra ranofo zay mety samy hitrosa ihany fado nao andavana azy fa le avy amin' jesosy kristy a misy fitahina efa ny maniny jesosy kristy andavana azy fa le avy any amin'ny olona mety mbola ataony hoe meko volonareo andavako nytrosana andavinareo nytrosanao de misanany a misanany a na de mpiaramonina zao aza na de mpiarafianakaviana zao fa ny amin' jesosy tsy zany mety manome solisiona ihany ihany izy hoe makatsy amin'izany fa saingeny zao jesosy ihany no mamerina an'io jesosy ihany no mamahany olana dia zay no Itinina kwa tiki atire afe. Oui, itike te mila mana na se tu etsena. Si tu epuan, mana nanti jose. Sen, jen, itupita atire tapta mon fton. Fa, eto an etena no kili, asa tino, etsem ni trafo, rapisa tonda mon ful, tengi suafaka, wan ni marafi. Si famitra tany ho marary ary ety ambato firetsina ny tio dia misy fivavaka ho marary tio ny antoandro ny latsina ny antoandro izany tena sanatsika rehetra izay tsy akanavaka misy fivavaka ihany tio mety tena tapitalaka le ianao tsy anao tsony sy horesana tsy anao tsony zay ana dia mi afaka manampy ianao dia mifampivavaka tsika mba andraisanao falimbavaka ho an'ny tokantranonao sy ho an'ny ankonana tapitra amin'ny fotoanantsika afaka manaraka ny fandarana ao amin'ny ao amin'ny radio 93.6 no atomyity radio tia dia afaka ihany ko a manaraka fandarana amin'ny tele isa maraina sietsirinao ny tele dia misy tele maromaro mandefa ny fandaratsika isa maraina sy mitory filazantsara mitory an' jesosy reo fanafana lehibe dia afaka miantso amin'ity numero ty koa nefa ianao 034 80 212 59 034 80 212 59 dia afaka miantso anao didiko mambavaka ianao mifampivavakatsika dia iara ivavakatsika jesosy misotronao tao anatin'izay teny zay nampitondrainao azy ary dia faly mifotsa ty afaka mitory ny filazantsara anao mandrakariny androany atombo dia mitondra mambavaka anyrety tokantrano rehetra na tokantrano misy izy tsy fahasalamana na tokantrano manana problema mety akonana miady mpiaramonina mety miady ray trano tsy mifampiteny mifampilolono mety mipiaramonina mifampamosavy mihitsy aza angambatsy tompo androany amin'ny teninao andeha dia mivavaka ho an'izy io ary manodidako karaha programma ny devo rehetra tsy ampinina amin'reto tokantrano rehetra tsy manan-kely amin'reto akonany rehetra amin'ny anaran'i jesosy ty sotra jesosy amena zay ny programma antsika tamin'ity fa dia ametraka ny veloma finahitra indray a ho amin'ny azadino a ny programma antsika raha pitso taondro aty ambady voretsino a ao anatin'izay programma lehibe zay
2: fifoazam-panahy kristianina
3: mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny maty dia ampazavanao kristy
4: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny onjapoity amin'ny ora toy izao
3: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
4: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
3: filazantsara ny jaona toko fahavalo andininy fahenina amin'ny telopolo
4: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
2: fifoaza

0: resaka fony, isanandro, isanora, araraoty ireo tolotramora, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy mega, sinjio aingenarin'ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
1: Zato mpandresy, telo zato ary ianao no mpandresy manaraka. Isaky ny videntana manomboka ny 1er septambra hatramin'ny 31 oktobra. Mandraisanjara amin'ny tombola goavana. Fankalazana ny faharaika ambin'ny folo taonan'ny kosmosy. Aniversaire!
2: Yado!
3: Kosmos, votre partenaire de confiance.
4: Efa ely anao tianana tuk-tuk atulerik ho anao? Mividiana atulerik anao sady zéro dépôt zany miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra amin'ny kosmos. Yeah! Mividiana atulerik sady zéro dépôt zany tongava malakary e! Dioany io ny atulerik nao ary aloavy tsikelikely mandritra ny telopolo volana miaraka amin'ny crédit mirindra amin'ny kosmos iregiany. Atulerik zéro dépôt avec la facilité de paiement mirindra uniquement chez Cosmos, voire conditions en magasin. Tulrik, grandir avec passion.

0: Mana chana raba tung klasi tung fa vi tung asue nau atonat ni ftona ni fam pala lambovao ni radio television na Sofia ni ani utalata fa ena volana oktobra taona ena mropolo ambro arivo anaranao ni zanapandarana manaitra ny tompona andraikitra ni vaovao malaza ny velany ary ny fampafantarana ny vinan'ny mety toetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany atramin'ny farany makasika hany fitantanandra ara-panjakana no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio nisongadina tamin'ny fivoriana isambolany STD ny fampitam-baovaontsika manaraka eto izay tanteriny Georgette Razafindramaka
1: Ny zara telo ny fizotra ny fivoriana isambolany STD Service Technique Déconcentré voalohany tatitra ny asa vitan'ny mpikambana amin'ny governemanta Tari ny Prime Ministra Mamitina Rajaonarison tao anatin'ny enimbolana na voatendry azy ary nampitay ny lehiben'ny filovan'ny fianarantsoa ary lalainy Irma Juliandre. Faharoa, fampitam-baovao teo anivon'ny ratsamangaika ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana amin'ny fisoratana anarana fahavaozina tanteraka ny lisitra nanomboka ny 28 jolay hatramin'ny 24 novambra 2024 ny fanatanterahana. Mbola vitsy hatramin'izao ny mpifidy voarakitra amin'ny lisitra. Miezaka izy ireo manantona ny fokontany mitety tokantrano eny ambompionana ary mitety birao ka ho an'ny distrika ny fianarantsoa amin'nyity herinandro ity ny fitetezana ireo birao ilaina araka izany ny manana ny karapanondrom-pirenena nanaraka avy eo ny fampitam-baovao ny fitaliavaparitra manana solotena amin'ny fiantrena ny conclave amin'ny politika mpanjakana momba ny fanatanjahantena ny fitaliavaparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena ankoatr'izay hanamarika ny andro iraisanm-pirenena ho an'ny zatovovavy ary ho tontosaina eny amin'ny CEG ambatovory ny 20 oktobra fahandray ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena amin'ny firotsahana antsitrapo ny fitaliavaparitry ny serasera sy ny kolotsaina ny 20 sy 20 oktobra ary ny fitaliavaparitry ny mponina sy ny firaisankina ny tatitra ny adisisika nataon'ny zoky olona momba ny zo sy tombontsoa tokony hisitrahana izy ireo na raha ny fisaorana tamin'ny nahavitana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zoky olona ary fahatelo farany ny fampatsaivana sy fanentanana ny fampiasam-bolam-panjakana nataon'ny CRGP Club Regional de la Gestion Publique eo amin'ny 15% ihany ny fampiasam-bola hatramin'izao na ny taux d'exécution budgétaire kanefa hikatona amin'ny fiandohany ny volana novambra izay fampiasam-bolam-panjakana izay
0: Makasika ny asa varotra mirindra no anoizantsika ny fampalalam-baovao anio nanaraka fampianarana mamaky teny sy manoratra ireo mpisitraka ny fandaharan'asa asa avotra mirindra ary isany manana tambony eo amin'ny fahombiazana ny eto Ankarinarivo Manirisoa Andrasamby no hitaritra ny vaovao
2: ho an'ny eto amin'ny fokontany Amboifirarintso kominina Ankarinarivo Manirisoa distrika isandra de misy araky 20 ireo mpisitraka no manaraka fianarana mamaky teny sy manoratra ary mikajy ary feno 100% ireo mpianatra nahavita ny dingana voalohany mianatra 20 ora isan-kerinandro izy ireo izay nampifanarahana amin'ny fotoana tsy hanaovan'ny asa ao anatin'ny fandaranasa asa avotra mirindra de ny alarobia ny sabotsy ary ny alahady
3: voaresaka agnatin'ny adiny telo le hoe taranjanay anakidimy dinidinika fanentanana voalohany afaran'izay vakiteny afaran'ny vakiteny ny soratra afaran'ny soratra ny kazy afaran'ny kazy ny fransay izay no fandaharam-potoananay atao amin'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ary mikazy
2: saika roponiny atao manodidina no manaraka fianarana izay misy manao adiny ray sasany na adiny roa voatonga eto amin'ny fitoeram-pianarana isan'ireo Razafindraopierrette mipetraka ao Amboifirarintsoa kominina ambanivohitra Ankarinarivo Manirisoa izay tena tsy nahay namaky teny sy nanoratra mihitsy teo aloha fefa nisy fivoarana be akehitriny
4: fa mizaho iasy nanomboka amin'ny anasa amin'ny alfaato de mba fa haiko manoratsa ny agnarako a sady magnaramaso ny zanako ohatra hoe manao kazy de mba mahay a manao fampitomboana de mba mahay a magnaramaso amin'ny vola mitokantragno hoe mba haiko ny magnavaka hoe zao mitioto hoe zao ny miainga de zao ny mihitsa
5: tsy maminitra ve zany hoe efa olon-dehibe ny efa miverina mianatra
4: samaigna za satria te hahay
2: mianatra araky mbisy folovolana ny olon-dehibe mianatra mamaky teny sy manoratra ary mikajy atao anatin'ny fandaranasa asa avotra mirindra fa efa afaka miatrika fanadinany CPE araky ny fanazavany ny mpampianatra teto.
0: Tontolo ny fahasalamana kosa indray ho tanterina amintsika manaraka eto ny vokatry ny fitiliana ny valana retina hanendra Rajako tamin'ny herinandro lasa teo izay arana amin'ny kopsa nasional arovetrany ary.
6: Miarabantsika rehetra tompoko toy izao ny atontanesa mikasika fivavatrangana impaksa eto amin'ny firenentsika. Tamin'iny herinandro lasa teo iny dia nahitana trangahina 250 ary tranga voamarina 250. Ny olona sitrana tamin'ny herinandro iny dia 10 ary tsy nisy ainana fohy tamin'iny herinandro lasa iny. Ny fitambaran'ny tranga rehetra zany dia 27,500. Ny fitambaran'ny tranga voamarina dia 33,700. Ny fitambaran'ny olona sitrana 25,100 ary ny fitambaran'ny ainana fohy dia nijanona 30. Ireo distrika zany izay nahitana tranga maro indrindra tamin'ny herinandro lasa iny dia Taolagnaro, Toamasina voalohany, Tananarivo renivohitra, Fenarivo est, dia eo ihany koa Antsoisy, Toliary faro. Raha ny zavatra misy moa zany dia mbola misy eto amintsika foana ny impoksa mbola nivezivezena fiarahamonintsika any izy ny zavatra tamin'ny herinandro dia niakatra kely ny isan'ny tranga hita mihoatra tamin'ny herinandro teo aloha dia manentina antsika rehetra zany mbola hitandrina foana alamafy ny fiarovan-tena ary ina koa manentina antsika koa raha vao misy soritra retina fafa dia hiazakazaka amonjy ny toeram-pitsaboana voatarana hoe impoksa dia hitsaozavatra afa ary afahana mahazo fitsaboana araka ny tokony izy ary mafahantsika ihany koa maka ny fipetra rehetra asipartany ity valandretiny tia mafimafy kokoa.
0: Fa ho tanteriny Georgette raha zavatra manga amintsika manaraka eto kosa ny feon-gazety lakroan'i Madagasikara volana oktobra laharana 5/26/7. Araovetrany ary.
1: Lakroan'i Madagasikara gazetin'ny fifondroana mbeniny ve laharana 5/26/7 ho an'ny volana oktobra. Lohateny eo amin'ny pejy voalohany, fampianarana manorina ny hoavy manoloana ny fiovana samihafa sy ny fihazakazaka izany fiovana izany dia maro ny firenena sy ny fanjakana efa mitsinjo ny 50 taona sy ny 100 taona ho avy. Fanadihadiana any amin'ny pejy fahatelo. Pejy faharoa, ny fandalinana ny teny fiainana, ny sorona anazavan'ny mpanoratra, ny sorona taloha sy ny soriny Kristy. Matonda atsoratra amin'ny pejy fahatelo, manao ahoana dia ahoana, dingana voalohany amin'ny fanavaozana sy fanarenana ny fampidiankaja sy famerenana ny hasina mahamalagasy, atsapan'ny malagasy fa olombelona manana ny maha izy azy izy. Fanadihadiana toekarena amin'ny pejy fahaefatra, Tribune d'Expert, Industrialisation basée sur le secteur agricole à Madagascar. Pejy fahavalo, andeha ho fantarina, iresahana politika sy sosialy, Madagasikara mangetaheta fanavaozana, heritaona lasa izay, singa sasany mampanahy ny fandriam-pahalemana, tsy voafe, jiro sy rano mbola tsy milamina, kolokolo raiky tapisaka ny tontolo ny tantsaha. Tontolo andavanandro amin'ny pejy fahafolo, anadihadiana ekôlôjia, manoloana ny tranga El Nino mila miomana isika. Ny tranga ara-toetrandro fantatry ny olona eran-tany amin'ny anarana hoe El Nino dia avy amin'ny fanadihadiana nataon'ireo mpanjono tamin'ny morotsiraka pasifika. Pejy fahaefatra ambin'ny folo, fanabiazana tsy mialon-jafy, iresahana sosialy, mitaky fandiniana matotra ny fanovana ny fandahara-pibeazana ary ny samihafa mamarana azy ao amin'ny pejy fahaenina ambin'ny folo, visite du pape en France, Léon XIV, les moments forts d'un voyage inoubliable. Hatreo ny famitinina ny gazety La Croix ny Madagasikara amin'ny iray volana indray.
0: Avelantsika eo iny faha eo amin'ny tontolo ny fandriam-pahalemana kosa indray nanome ny vokatra azo tamin'ny hetsika mahomby ny fitaliavam-paritry ny filaminam-bahoaka eto Matsatrambony ao anatin'ny pejiny izay fitanterina amintsika manaraka eto. Andrasamy.
2: toy izao ny vokatra azo nandritra ny faraparan'ny volana septambra enina amby roapolo sy roa arivo. Akazo be, lehilahy iray nitantsokosoko tao an-tranon'olona ary nangalatra akoho amamborona ny roapolo septambra tokony tamin'ny roa ora maraina, voasambotry ny polisy ary mbola tratra teny aminy ny akoho nangalarany. Efa mibetsaka no nisiana halatra toy izao tao amin'ny tokantrano. Namontana, vehivavy iray no voasambotra no niresaka vakitrano izay niseho ny 15 septambra enina amby roapolo sy roa arivo. Rehefa nataony fikaroana dia tratra ny 20 septambra ity ramatoa ity ary mbola tratra tany aminy ireo vilany misa roa nangalariny. Tsenony roa, lehilahy iray no tratra teo ampifoana rongony tao ambadiky ny depôny jiramany 15 septambra enina amby roapolo sy roa arivo tokony tamin'ny folo ralina. Mbola nahitana fonosana rongony ihany koa tany aminy rehefa nosavainy. Tanambozoara, lehilahy iray mpangalatra finday no voasambotra ny 15 septambra enina amby roapolo sy roa arivo nandritry ny fizavana ny trano fonenany dia mbola nahitana kitapo iray fampiasa rehefa manao asa ratsy tany aminy. Antarandolo, mpandroba cash point iray no voasambotra ny 15 septambra enina amby roapolo sy roa arivo tokony tamin'ny raika amby folo ora alina. Mbola tratra teny aminy ny tapaka vy nampiasainy nandritra izany. Ankazondrandro, naharay antso avy amin'ny olona tsara sitrapony polisy momba fisiny olona iray efa fantatra tamin'ny resaka fanendahana sy sito mahery ny 13 septambra teo tokony tamin'ny 6 ora sasany alina. Nanao ny fisamborana avy hatrany ny polisy pirenena. Antsorokavo, moto iray hitan'ny polisy pirenena tamin'ny fanaovana fisafoana ny 13 septambra enina amby roapolo sy roa arivo tokony tamin'ny 6 ora sasany alina. Fantatra fa nisy nangalatra izy io ary efa naverina amin'ny tompony rehefa nanaovana fanamarinana. Efa vita famotorana tao amin'ny biraon'ny polisy avokoa ireo olona voasambotra ireo ary efa natolotra ny fampanoavana ka voatazona any am-ponja avokoa.
0: Alohan'ny hidirana amin'ny vaovao iraisam-pirenena ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra, antso izay nataony AC izay mbola tsy nahazo ny tombon-karamany arovy hatrany ary.
2: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray andrano dia fitarainana avy amin'ireo agent communautaire nampitaina hoentina eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra. Antso momba ny vola ny agent communautaire. Isan'ny antoky ny fanatanterahan'ny hetsika fanaovana vaksiny tanterahana ankehitriny ny agent communautaire. Mbola misy amin'izy ireo ny mbola tsy narahiny vola tambin-karamany volana jona enina amby roapolo sy roa arivo nefa dia solom-paladino anarany fa tsy karama fa mbola tsy azo treto ka manao antso ireo tompoko fa tsy manana fahefa nanao grevy fa miasa hatrany na dia tsy mahazo vola aza. Larana fandefasana SMS eto manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63 034 81 268 00.
1: Taoriny ny fifidianana solombavam-bahoaka etiopiana mbola voatazona ny prime ministra Abiy Ahmed ary nanao fianianana ny 5 oktobra 2020 sy roa arivo saingy misetra olana fa niverina ny ady amin'ny Eritrea nanomboka ny aliny 2020 hifoha 13 septambra. Nanoloana ny solombavam-bahoaka no nampitany fa haina ho an'ny Etiopia ny fampiasana ny ranomasina mena. Sarotra ho azy ireo ny tsy nampiasa ny seranan-tsambo eritrean dasab hatramin'ny 1977 nazahoany eritrea ny fahaleovantena. Roa taona teo eo kosa naniry ny ampiasa izany etiopia ary dia miampanga ny eritrea ho manoana ny pioko tigre amin'izao raharaha izao. Mampanahy ny mety hitarany ady hoy ny mpanaramaso. Tamin'ny faran'ny herinandro mbola voafehy ny tafika federaly ny tao mekele.
0: Iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana nantotosa izany fa araka ny fanapanantenaina tany amin'ny voalohany entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny viana no mety ho toetry ny andro rampitso alarobia fa fito ny volana oktobra taona enina amby roapolo amby roa arivo. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
7: Olotra ny araba tompo lasy fivavana manaraka ny mety ho toetry ny andro. Ny alarobia kosa dia anorata ny fandrahoana mety ho arahakotroka indraindray ny afovoantany ny faritra Melaky, Menabe, Atsimo Andrefana, Androisy, Anosy ary ny Atitany, Atsimo Atsinanana, Anosy ny andrahoana vitsina. Ibalika ny masoandro any amin'ny tapany avaratra sy avaratra Andrefana. Ny ambiny kosa dia andrahoana mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Maripahana ny andro ny alarobia 14 hatramin'ny 15 ny afotany enambropolo atramin'ny telopolo morotsiraka atsinana ratoka telo amin'ny telopolo mety atratra fito amin'ny telopolo kosa ny any amin'ny ilany avaratra andrefana. Izay ny mety eo anytianoity mafitonanao any rapitso indray velomatompoko.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: Assini, les patins malagasyrich, numéro 1 de Madagascar.
1: Toang chauhan manganan kwafnao, anuhanao tahir, ao am première chance de microfinance, teftiwer n tahir un fangarakan filanao, ischanao n chanapula bunjinja, ao n kaon tahir naka, natawanao te hapanjusun sheapiarianao, yepan avenir, enfant éducation, ufan manganatien chauhan kwafn chanakao, arn retraite plus, ufitsun zufan an fateran chun fichuan junun, sujan fkarakaran an taratasha dun suka seu nuhuan kaon tnao, tulsa natawan yul suja, panjahara, piasha tenga, na piasha mnurnasha, ufan manganan kwaf manira sa shun lam. Mangatunga tien shaun mashufun pamfa, adresi, anzumapita ni retaksi, marim shumatel.
2: Pamfa, faula na kaikwan te kiasa nao.
3: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme
4: fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série
5: azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany
6: ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona
5: na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaratra ny sekoly saint joseph de cluny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
4: 038 26 123 87
7: Sophia Radio, la publicité.
8: Mera patsika rehetra nitoka trano andray a izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata nafantarantsika ny Biopela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra iny koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy nimero azahonanay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity, mety izy io amin'ny vese tsotra, mety ho amin'ny fo septika, dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS vese izay a, raha hoe ho feno ny vese anao. Aza miandry feno koa nefa ny vese, fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka, fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata. Dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a, mankasitraka tompoko.
9: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.
10: Akory fianara.
11: Akory fianara.
12: Akory fianara.
13: Akory fianara.

Isy mahery a efa tamby folo minitra ny amin'ny fitora maraina eto Madagasikara amin'ny andro ny larobia fa fito ny volana oktobra taona 2020 miaraba sika rehetra miaraba anao mpanaraka ny onjape Sofia Sandra FM amin'izao maraina izao. Raha izay feo kely izay dia nisy fandarana akory fianara indray no hiaraka aminao amin'ity maraina ity esy hatrany amin'ny folo ora maraina moa izany no anaranao an'izay fandarana akory fianara izay namana ny Irina no hiaraka aminao rehefa avy eo ao anatin'izay fa sokafasika fosiny ilay izy dia atidiko aminay ihany koa ny viana mety ho toetry ny andro sy ny fandaranao amin'ny fahitalavitra Sofia moa izany. Fa dia tonga soa indray isika rehetrarehetra ny laharana iny mahazatra anao iny raha toka mba tia andray anjara ao anatin'ny fandarana akory fianara ianao misy ny zanam-pandalana ampikoinao miantsena izay fahatsika rehetrarehetra mandefa sosokevitra hoe ihinandray natao loka ihina natao kabaka ao amin'ity andro any ity misy ihany koa ny zanam-pandarana maromaro izay anaranao ny onjape Sofia moa izany ao anatin'izay akory fianara izay fa dia saiko sahady ianao hiaraka sy saraka aminay andao asikafasika angambany fiarahana dia rehefa eo atsidiko ny laharana sy ny viana ho an'ny toetry ny andro.

Izy reto indray ny fandarana ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao amin'ity andro androany ity raha manaraka sika amin'izao fotoana izao ay somary klipy hira io raha sika io dia aorinan'io zany hoe amin'ny fitora sasany rehefa avy eo dia manaraka documentaire anankiray sika zany hoe à Ukraine, au cœur des territoires, à Zenlouatinzaï, à documentaire, à Rastiga, à Fitura Chachania, à Isaï. Aurina Zaï, Sandwich, Amnish, Valura, à Yuyo Muzania, Manaraka Film, Action, à Vechania, à Vengeance Armée, à Isaï, à Rastigamni, à Scout Adkins, Talbot Muzanti, à Ozisika, Isaï, à Dish, à Manaraka Ziawa, Ilanilan, à Dukambarcha, Marcha Miafa, Yinch, à Nilanilaninia, Dianimni, à Fulura, Manaraka Film, à Nakarainjaï, sika last call zay ny aloateny last call iarahasika amin'ny Gérard Butler zay indray ny acteur ao anatin'izay moa zany vita zay any amin'ny roa ambin'ny folo ory sika manaraka dessin animé anankiray dia aorianan'izay misy indray ny film mahafinaritra be izy io izay atolotra ho asika eo moa zany amin'ny ora tolakandro ny manaraka ny vaovao iraisam-pirenentsika dia aoriana zay misy documentaire reportage anankiray indray raha sika zany hoe any amin'ny roa ora sy efapolo minitra any hoany amin'ny telo ora mahery any hoany sika manaraka filma romansa izay tena hoe anisan'ny tena hankafiziny maro izy io désir interdit zay ny lohatenin'izay misy ny série drama any amin'ny dimy ora de aoriana zay miaraka amin'izareo refy indray isika any amin'ny any ora zany hoe misy fandarana anankiraha io iarahana amin'ny refy de any amin'ny any ora sy roapolo minitra any hoany misy ny série voalohany araka nefa mahazatra anao misy any koa ny série faharoa izany any amin'ny valoro sika manaraka ny journal RTV Sofia nani fampalalam-baovao ho an'ny RTV Sofia izany aoriana zay any amin'ny valora sasany manaraka ny fandarana iarahana amin'ny Rema Madagascar indray isika misy fandarana anankiraha eo iarahantsika amin'izay Rema de Madagascar izay dia any amin'ny sivy ora moa zany miverina ny vaovao iraisam-pirenena dia aorianan'izay isesisesy indray ireo filma izay maro de maro alahatra ho anareo mandritra ny alina ray manontolo ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao zany hoe misy izy ireny avy aty aminay misy ihany koa avy any aminareo fa de ezahana alefa eo moa zany ho an'ny SMS izay alefanareo de raha hitanay izy ireny de alefanay moa zany fa hialana tsiny ho an'izay tena hoe tsy hita le filma araka ny misy ny lohateny izay sy de tena hoe lay lohatenyilay film no hitanareo any amin'ny Facebook de angatahnareo aty ilay izy de ireny no somary manahirakirana kely no mikaroko an'ilay izy de ialana tsiny raha toka tena tsy hita fa misy be deaibe io izay alahatra avy aty aminay alahatra ho anareo ihany koa moa zany zay ny makasika niny fahitalavitra Sofia iny fandao iverineto amin'ny aonjam-peo sika anaraka doka vetivety.

0: reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Yanambota ftung kanaka CVNO manatuna ny magasin Intercenter Pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
2: Eu tonga de mijanona.
3: Famisiny.
2: Misy promo flash isan-karazany eo amin'ny Total Energy amin'izao sady azahoana loka maro.
3: Any ve? Nda ho anganary.
2: Tonga avy any amin'ireo station service Total Energy akaikinao ahafahanao misitraka ireo tolotra miavaka isan-karazany izay hanometsika ny tontolo andrinao.
4: Manatona ny toeram-pivarota hamantarana ny tolotra.

Isy mahery roa amby telopolo minitra ny amin'ny isy fitora maraina. Hatrehitra ihany koa ny azoko ny rana taminao tamin'ity androany ity a, efa vonimboninao ny namako a, izay hiaraka aminao moa zany anohy ny fandarana akory fianara hiaraka aminao a. Mety misy namana maromaro ihany koa hiaraka amintsika eo a, fa dia aza misaraka amin'ny Onjam-peo Sofia 103 FM.

0: Cursianara.
1: A Cursianara.
2: A Cursianara.
3: A Cursianara.
4: A Cursianara.
5: Kursianara, miarabo antsika rehetrarehetra indray tafiara-dalana amin'ny Radio Sofia 103 FM anatin'ity fandarana Kursianara ity. Sorana tsiry nanokatra an'izay a fandarana izay tamin'ity androandroany ity anohy azy indray ny Irina miaraka amin'ireo ekipa ifandrimbinety indray izay anolotra an'izay zanam-pandarana izay, fa dia manasa antsika rehetrarehetra tsy isaraka aminay ndao are.

Ni 103 FM di Murari tutulo andro mafinaritra ho antsika Pieni Sofia. Afatra manaraka akory fianara donea aveti malaza ikalalao ihany a mangatikira ny raprosy a avanareo lekilavitra iny a de doni tsy asira iny sy de atotra ho an'ny pakafi Sofia jiaby tsipiany laharantsika 034 10 565 73 io ihany koa ny 033 13 861 70 io ihany koa ny 032 03 987 61 ye moresaka an'izay orange zay antsika fa isy fanentanana kely a omenantsika rehetrarehetra zay mampiasa puce ary maniry ny ampiasa tambazotra orange Madagasikara zay rehefa avy eo a de aza misaraka aminay fa zao aloha andao antsika ivelana anatin'ny mozika.

Iny le iran'ny raporosy leko lavitra any zay aloha de ny leko lavitra moa zany ndao aloha maky SMS vetivety a de oaroso atsika ny donapo na ny coup de cœur ndraso aloha aizitsika eto ary bonjour Sofia mangataka iran'ny jalaisy a audio iny a de tolotra ho atsika rehetrarehetra de makasitrake akory fianara hianatra avy ty soneranay any de mangatikirany zora ihanina dinina ianao azadina amin'ny valora sasany ny ampikona metsena alefaso ny sosokevitra atsika alefaso inandray ny sakafaroso an'ny fianakaviana ao amin'ity androany ity alefaso amin'ireo laharana anaky telo ireo a ndraso aloha atsidika ihany le so de misy manadinny ny akamarony 034 10 565 73 033 13 861 70 eo ihany koa ny orange 032 03 987 61 zay ndao ary tia ny donapotsika somary mozika efa elaela ihany isaky larbi mo de coverany atsika tardi iandonanao azy ny maskatra.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny valo ora sy fefany.
1: Mlay be wa tsikereta. Mlay zanaiza misy anao. Mila rare de masoandro 120 minuta na atondro be zao miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana anao. Na mavy na mena na Orange ny tambazotratsinao. Mila rare fotsiny de azahoanao antso 120 minuta be zao. Na antso atondro mankany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, de mitovy amin'ny sarany miantso mankany amin'ny Orange ihany, miantso mankany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo fonsika. Antsoy aingana ny 109 étoile 11 de miresa aingana amin'izay akaiky anao sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra. Aza dino ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce Orange na iza na iza toerana ividianana ho azy ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange, eo anilanao.

Araka ny nampanantenaina teo a, dia ndaontsika iaraka amin'ny orange indray ampafantatra anao indray a ireo a karazana tolotra izany ary misy tombony ho antsika rehetrarehetra izy ity a, araka anasana antsika mivangiana pusy orange fa mora be izy ireny. Ndaware ho an'izay efa manana moa zany a, dia no tsara fa lesona vaovao nomeko anareo amin'ity androany ity. Voalohany indrindra aloha de lao taoko ambanimbany mihitsy any fond zany aloha validité aloha efatra amby roapolo ora zany hoe mampiditra allô raha safidy allô 5 minutes ianao zany hoe misarany dimanjato ariary de ity ny code 109 étoile 1 étoile 500 zay a tsasina dezy a tsasina mihitsy a ny any aloha sy ny any afara tsasina fa tonga de zay a 109 étoile 1 étoile 500 amsarany dimanjato ariary. Ie, afaka tsonao iantsonao a ireo opérateur hafa ihany koa zay, zay araka n'le voalaza teo hoe na fotsy na mena de afaka tsony daholy. Efatra amby roapolo ora ny faharetan'izay, efatra amby roapolo ora ny faharetan'izay a allô 5 minutes amsarany dimanjato ariary tiny kôdy averiko indreo mandeha 109 étoile 1 étoile 500 apekaritsika ihany le izy a allô 120 minutes ndray izy ty a, zany hoe afaka miantso lavalava ndray ianao tout opérateur ihany ty a mampiditra arivo ariary ianao na mille ariary a de ity ndray ny code a 109 étoile 11 zay a mampiditra crédit arivo ariary ianao a de afaka miantso mandritra ny roapolo amizato minitra izany anatin'ny efatra amby roapolo ora ny faharetan'izay, zany hoe rehefa tsy laninao androany izy a de mbola afaka miantso koa anao a ho andrapitso fa mila matadidy fotsiny ianao hoe tamin'ny ora ohatra zao nampidirako azy a de tokony ampiasainao zany izy a alohan'izay, fa raha voadilan'izay le izy a de efa tsy efatra amby roapolo ora intsony. Mampiditra arivo ariary anao izy a teo a de tiny kôdy a 109 étoile 11 daoary iditra amin'ny akama plus internet à toute heure ndray tsika zany hoe akama 1 giga ndray neto a resaka connexion hoan'izay tia mijerijery vidéo na ihany koa manao Facebook. Mampiditra arivo ariary ianao efatra amby roapolo ora koa ny faharetany a mampiditra arivo ariary ianao a de manana 1 giga d'internet zany tiny kôdy a 109 étoile 2 étoile 1000 zay a 109 étoile 2 étoile 1000 manana tonga de tafiditra zay a akama 1 giga amin'ny sarany arivo ariary na 1000 ariary zay no zay le izy. De ampidinitsika ihany le izy a misy an'ilay tolotra tsoina hoe mix composé appel plus sms plus internet zany hoe sady manana antso ianao a manana sms a manana mega ihany koa izany amin'ny sarany 1000 ariary validité 24 heures zay ny validité a de tiny kôdy 109 étoile 3 étoile 1000 averiko indreo mandeha mampiditra arivo ariary ianao a de manana folo minitra ary miampy dimampolo nisan'ny sms nao a ary manana 409 méga octet ianao zany amin'ny sarany arivo ariary de ty no tapena indray zany a 109 étoile 3 étoile 1000 zay ny 24 heures 7 jours indray jerentsika ato a raha iantso indray ianao a 90 minutes indray izy ty a amin'ny sarany dimy arivo ariary maritra fito andro indray ny validité n'izay ny sarany dimy arivo ariary 90 minutes de tiny kôdy a
109 étoile 1 étoile 5000 zay avirikondrema dia raha te hiantso marisaritra anao anatin'ny herinandro fito andro dia mampiditra dimy arivo dia tia ny ampidirina ny tiko ty a 109 étoile 1 étoile 5000 raha te hiconnecte indray tsika anatin'izay fito andro zay a manana 3 giga octet d'internet indray tsisy antso a fa connexion indray zany ty misarany dimy arivo ihany na 5000 ariary dia tia ny kôdy a 109 étoile 2 étoile 5000 averikondreo mandeha a fito andro ny faharetany a mampiditra dimy arivo ariary ianao a dia mahazo 3 giga d'internet dia tia ny kôdy a 109 étoile 2 étoile 5000 raha te hiantso sady te hanoratra no te hikaroka zany hoe misy appel zany izy a misy sms ihany koa ty manaraka ty a ary misy internet de ty indray no maritra fito andro koa izy a de ty indray zany enimpolo minitra zay antsonao a ma enimpolo minitra zany mahazo enimpolo minitra antso dimapolo sironjato na 250 sms miaraka aminy a ary manana 2,5 giga octet d'internet amin'ny sarany dimy arivo ihany koa izy ity a na 5000 ariary dia ty indray ny ampidirina ty ty indray no tapentsika 109 étoile 3 étoile 5000 zay a averikondre mandeha a sady manana enimpolo minitra azonao iantsoana izany a de manana sms misa dimapolo soronjato de 2,5 giga octet zay no azonao d'internet a misarany 5000 ariary na dimy arivo ariary de tia ny kôdy a 109 étoile 3 étoile 5000 zay a zay mahakasika ny fito andro iny a raha aritraritra kokoa indray zany hoe telopolo andro indray ty manaraka reto a zany hoe 30 jour indray izy ty antso indray voalohany ato a zany hoe allô 600 minutes zany hoe lavalava zany a zay zany no azonao ampiasaina anatin'ny telopolo andro de ty indray zany a amin'ny sarany 30,000 ariary yes somary mikipy kely ianao de mahazo an'izay a 600 minutes d'appel izay de ty indray ny tapentsika 109 étoile 1 étoile 30,000 zay a 109 étoile 1 étoile 30,000 raha te hanana internet indray ianao a na akama 20 giga octet amin'ny sarany 30,000 ariary ihany koa izany zany hoe connexion fotsiny izy ty a 20 giga octet d'internet de amin'ny sarany 30,000 ariary na telo alina izany de ty ny kôdy a 109 étoile 2 étoile 30,000 ariary amin'ny sarany 30,000 ariary zay a 20 giga octet d'internet lalalala tsara ianao amin'izay anatin'ny telopolo andro azonao ampiasaina tsara zay izy raha te hanana antso na sms miampy internet ianao a de mampiditra fana 30,000 ariary ihany koa anao a izany zany hoe manana 420 minutes d'appel miampy 1000 sms plus 15 giga octet d'internet averikondre mandeha raha sady te hanana appel ianao zany sy miampy sms miampy internet amin'ny sarany 30,000 ariary a de tia ny kôdy a 109 étoile 3 étoile 30,000 izany 420 minutes d'appel izy teo a miampy 1000 sms a miampy 15 giga d'octet internet izany e tsiditsidika matetika iny foana zay fanentana an'izay fa de entanina antsika rehetrarehetra
vanga mividiana plus orange raté sitraka andreo tombontsoa mafinaritra be ny meno orange reo.

0: Mula dati di fandarana akur fedara tateraka tsika amin'izao ora sy fotoan'izao a araka nefa natsipiteny mpiandohana fa mananamana nirina ifandrimona an'olotra andreo a zanam-pandarana anatin'ity fandarana akory fianara ity de miaraba anareo maromaro ambadika ao aloha
1: faly miaraba anao ihany koa namana
0: nirina
1: namana nirina mandray anay atao amin'ny onjapeo de faly miaraba anareo anareo rehetra zay atao amin'ny studio
0: maro izy ato a
1: e maromaro raha ato misy faly sa fito mianada
0: fito ye ndao ary izy indray ny teny manaraka ao ve miaraba e

0: Yehe, lana tsiny tamin'ny lafiny teknika moa zany fa misy olana kely ny micro tao ambadika tao a dia lana tsindrindra. Andaoary miaraba, miaraba ny namana anankiray ihany koa.
1: Miaraba antsika rehetra any an-tokantrano a, dia miaraba ny piano any ivelany ihany koa, dia miaraba antsika rehetrarehetra tao amin'ny radio.
0: Ie, andaoary. Ie, maromaro tokoa izy ato fa dia ampitenenina tsirairay eo daholo zareo reto fa andriambavilanitra raika ihany bogosy ato a, fa andriambavilanitra daholo zareo ato, ndaoary.
2: Miaraba ny mpiaino rehetrarehetra ny an-tokantrano a, dia miaraba ny namana ato amin'ny studio ihany koa.
0: Ie, dia miaraba anao dia tonga soa ty aminay izany.
1: Sidoniny anarako a, dia faly miaraba antsika rehetra ny an-tokantrano a, dia faly miaraba ny Irina, dia miaraba antsika faly mianatako tonga ato amin'ny RTV Sofia.
0: Ie, dia faly mandray anareo. Ndaoary, manaraka.
2: Faly miaraba nareo rehetra ny an-tokantrano izay manaraka tsy tapaka anay amin'izao ora sy fotoana izao a, dia faly miaraba ny namana rehetra ato amin'ny studio ihany koa, nomena ihany a, no tonga eto aminareo amin'izao.
0: Ie, tonga soa nomena. Eny ary.
3: Ombako manana ny fiarabana efa natolotry ny namako teo aloha, iandry ny anarako, dia fary miaraba ny Irina ihany koa, dia miaraba antsika rehetra ny an-tokantrano.
0: Ie, dia miaraba antsika any anaty fiara rehetrarehetra ihany koa. Mihaino anay a amin'izao a maraina izao a anatin'ity fandarana cour final ity. Marina moa zany fa stagiaire ry zareo a, fa tsy mpiasa ato moa zany fa miofanazany zareo, zay ny marimarina kokoa mpianatra eny a andrainjato eny zareo a, mba hiofana kely a atao amintsika izany.

Elana tsiny avy any ambositra moa zany zareo kay fa tsy avy eto amintsika moa zany mpianatra ny université any ambositra fa aty zany no safidiny zareo ho fanana izany elana tsindrindra

0: Ye, nandray no arosika soskevitra ndray ny loka ho an'ity andro an'ity. Raha ho an'ny rina aloha zao, raha mieritreretiko zao de voanjobory amin'ny henakisoa matavy mihitsy zao ny tena tiako.
1: Ie, ny loka atolotra antsika andro any moa zany a de henomby saosy amin'izao fahafiton'ny volana oktobra zao. De henomby saosy moa zany a, zay efa niteneniko teo, de ny akora ilaintsika zany a henomby ray kilao, misy tavy kely raha ohatra tianao afaka asianao taviny kely zany, na zay fafanao vidy na tsasa kilao tsy haiko zay anananao, de voatabia
0: miakina amin'isan'ny ao an-trano.
1: Ie, de voatabia telo na efatra atao lehibebe, atao lehibe moa zany e, de tetehina madinika tsara. De tongolo gasy sy ny efatra na dimy, zany hoe vy ny efatra na dimy. De sakamalao, asianao sakamalao ihany koa raha ohatra tianao. De fomba fandrahoana azy zany a, sasana madio tsara aloha ny hena mazava ho azy, de arotsaka ao anaty vilany, de avelanao ho ridritra, de raha vao ohatra ho mafy de tapohinao rano, asianao rano ihany aloha mandrapalemilemy azy, de ataonao avy eo a ny saosiny, ny tongolo gasy, sakamalao, nyrehetrarehetra, fa ny voatabia aloha vao tsy atao ao, de avela ho manitra tsara iny, de endaendasinao eo. De rehefa henao ho tena manitra tsara iny a, de ataonao amin'izay ny voatabia, de saromonao, de avela afaka 2 minutes eo, de malemy ny voatabia iny, de ritra koa ny rano, de asianao rano kely indray, de asianao sira, de zay vita.
0: Mafilotra be zany sosikevitra zany a. Ie, tena marina zany. Ie, amin'izao tokoa moa zany miovaova ny toetry ny andro a, misy fotoana mafana, misy fotoana moa zany mangatsiaka moa zany, fa de entanina foana antsika mazotoa misotro rano a amin'izay hafanana izay, raha sendra mafana de mazotoa misotro rano, de azadininy mihinana voankazo ihany koa zay ripetsena, mba mitondra desera ho an'ny fianakaviana io a, mirana mihinana rehefa misakafo atoandro iny. Ie, zay makasika niny sosikevitra iny a, fa de isaorana sonia mitondran'izay sosikevitra ny mpikinao miatsena ho amin'ity andro an'ity, fa de mazotoa miatsena ho an'izay efa vonimbonina ny voaka andeha hividy an'izay a sakafo izay.

0: Kursy nara, kursy nara. Mula natin tatirka tsika uzizatio wa. Mula tsitara nora tuka mula andrayanzara natin zay fandara kira. Izay tsitukyan lara tsika deni 034-10-565-73 yon kuni 033-13-861-70-032-03-987-61 tsitika famakina afatra kelindray aloha miarabany kanto aloha
1: Miarabany rina ihany koa de ampifaliana jiany ihany koa ny arabana antsika ny tokantrano rehetra any tsy hoe tokantrano ihany fa n'aiza n'aiza misy antsika rehetra de miarabantsika rehetra
0: ie ndao ary ihina ny sms tsika ao
1: SMS tsika voalohany avy any amin'ny 34-60 bonjour RTV Sofia iza nga miran'izany ireo mandeha izany azafady merci Bruno Marsa sy Lady Gaga iny teo a hoatifany titrany SMS tsika manaraka avy any amin'ny Elise akory fenara Elise ihany misaotra tamin'ilay hira teo dia mba ampiana soprano soprano tema love mankasitraka ny fandaharany ankasitrahana feny ihany koa ianao Elise manaraka ary avy any amin'ny 34-39 coucou Nirina Jean-Cri avy ety an'olaka ihany mangataka hirany Eli Golding How long will I love you de mba ampiana Britney zay mba misy ao Nirina ny manaraka ary avy any amin'ny 38-98 izy ity moa zany sosikevitra naloka teo hoe iny efa mbola tsy tara izy ity ny loka antsika andrano ny dia voapo amin'ny ravinovy dia asiana patsa avy ety ambadivory ihany mankasitraka feny any ambadivory ary
0: ndao mbola tsy tara ka mbola tsy tara zany sosikevitra zany
1: manaraka avy any amin'ny 38-99 kazakaza radio sofia mba mangataka ny hirany zakay zay fika dia atolotra ny zalahy niaraka tamiko teny andrainjato maly arivariva ny mpanolotra dia hitaky zay ty andrainjato ihany dia izy milay ny manaraka indray avy any amin'ny 33-02 akory fianara saotra avy ety ivory avaratra mba mangataka ny hirany tasety cinéma direct dia mankasitraka tompoko mankasitraka anao ihany koa ary ny manaraka indray dia avy any amin'ny 38-26 bonjour sofia sara ty tanambao ihany mba mangataka ny hirany kemira sera mankasitraka ny avy any tanambao any dia izay ary ny sms tsika tao fa misy irairay ihany koa mba atolotra koa ny dadanay ampitiavana be zay mianontsika amin'izao fotoana izao dadabe heripo be fitiavana ka ndao ary arahantsika avy hatrany rock voisine Hélène

0: Vaut vaut mais bien what's get it? Nice and nice misse non. Mais la rare de ma 120 minutes na tu groupe zo mais la comme orange. Afa comme resa comme c'est tino resani non. Na mav na mena na orange en tabatsutra tu non. Mais la rare foutu ndaza ou na 120 minutes pesao. Na on soit tu groupe kanem tabatsutra reta. Manakire fotra mbropolor tena marne na samiafa zany tabatsotra pesainao de mitovy amin'ny sarany miantso baka any amin'ny orange any miantso baka any amin'ny tabatsotra afa ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika antsony angana ny 109 étoile 11 de miresa angana amin'izay akaiky anao sarany tokana maka any amin'ny opératera rehetra aza tiny antso fa 500 ariary de mahazo puce orange na iza naiza toerany ividiananao azy ary efa misy compte orange moni miaraka aminy hitanao any mivarotra puce rehetra akaiky anao sy lekipa rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna
1: orange emanilanao
2: akory fianara
3: akory fianara
4: orange madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 5 ora
5: Rock zain kulkuli Fandahara na ufanetana miadia ni kulkuli Vukari ni bianko na broma aleotena ya dinam kulkuli
6: Baye nga umzela kulkuli chumbeti ambiruwa yu
7: Si manjara zala kulkule
5: Rock zain kulkuli
8: Ivoti satona Armia vahoatrany manaraka ny fanabeazana kehitriny etsika hoetina mola volanan'ny tanora mpikambana RHI ao amin'ny lycée catholique Saint-Jean Atsiranana mpanabe izay encadreuran'ny RHI sy mpianatra prezidantin'ny RHI amin'izany lycée izany eto no manoloana ny micro ny aokizany kolikoly Antsiranana
9: andriamatoa zatovo tsy mikody roger mpanabe encadreuran'ny RHI eto anivon'ny lycée catholique Saint-Jean Antsiranana Karakory ny fiananarao ny RHI ato amin'ny sekoly misy anarao ato. Ny jiaby ny etsika ho fampandraisana anjara ny mpianatra reo amin'ny ady amin'ny kolikoly mba hanana ny kolontsainy mandaha kolikoly.
10: Ny sekoly lycée catholique Saint-Jean Tsiranana zegny dia sekoly tsy vitany hoe mampianatra fa sady magnabe ny maolona ny olona. Dia ato amin'ny sekoly catholique Saint-Jean koa misy ny atao hoe manitsy ny tsy mety raha ohatra ka misy atao ny mpianatra. Dia Anisan'ny zava-dehibe ny fandalana ny famarinana ka izay indrindra ny antom-pisian'ny RHI izay natsangana niaraka tamin'ny Bianco Antsiranana ato amin'ny sekoly lycée catholique Saint-Jean. Dia ny aignan'ny RHI izany amin'ny ady amin'ny kolikoly misy fandaharan'asa vitsivitsy izay omanina isantaona izay tanterahana ato amin'ny sekoly ka ny encadreur sy ny mpianatra dia avy eo amin'izay atrehany avy amin'ny Bianco Reto ny vinavinan'ny fandaharan'asanay. Ohatra zao ty fandaharan'asa zay gnagnanay ady amin'ny kolikoly io ato, misy fagnentagnana ny mpianatra mba tsy hagnano kolikoly. Misy koa zegny ny fagnentagnana ny ray aman-dreny izay mbola tsy vita hatramin'izao fa ho vitany amin'ity taona ity. Misy ny fagnanaovana ny sketch isan-karazany, ny mot de la semaine isak'alatsinainy zegny miova ny mot zay entiny agnentagnana iady amin'io. Kolikoly io ary ao koa zegny ny fandraisana amin'ny journée internationale pour la lutte contre la corruption izao nefa ny zavatra tsapako amin'ny ma encadreur za ny mpianatra zegny miezaka magnano izay vo entana fa amin'ny ankapobeny zegny mbola maro ny mpianatra tsy vo entana dikan'izegny mbola mafy ny ady amin'ny kolikoly
11: fampianarana sy fanabiazana madio Sehatra rehetra miara-mandray andraikitra no mampiena ny kolikoly.
9: Ho an'ny ramatoa kely Vanessy Tofahily izay filohan'ny RHI eto amin'ny lycée catholique Saint-Jean Antsiranana, nino ny fiovana ndraikitraika efa ary tombony nazonareo tamin'ny fisian'ny RHI ity?
12: Ny fivoagna hitako raha ny zambala seconde za zegny fa niditriky tamin'ny RHI jusqu'à za terminale de za mahita mpianatra ny sekoly katolika Saint-Jean hitako sasana amindreo zay fa miezaka magnova fisainandreo surtout les membres RHI zegny miezaka magnentina sady miezaka magnova toetrin'olo hitako fa misy mpianatra zegny hitanao tegnany miezaka magnova izy zegny ny avantagenazy zegny mampiova fisain'olo izy surtout izay magnano mot de la semaine isaka lundi manoratra amin'ny tableau io mpianatra isaka ireo mandalo io fa voavakindreo zegny izy misoratra io ary izay mpampianatra agnaty saly matetiky ohatra magnamia moraly mpianatra mangala RHI comme exemple
11: mivolaiza io olo jiaby fa kolikoly io tsy mampanjary e
9: Nindreka ary zegny nifandarana asa petraka ro RH io fandraisana anjara amin'ny ady amin'kolokoly amin'ity tampianarana vaovao ity.
12: Déjà izy sensibilisation des élèves avec une morale de la semaine chaque lundi. Une visite des stacks les mercredis après-midi, deux fois dans l'année scolaire. Faire une présentation d'affiches et les coller à des endroits essentiels au sein de l'établissement. Sensibiliser les parents contre la corruption lors des proclamations. Faire une sensibilisation à travers un théâtre, sketch, jeu, slam, concours des meilleurs slogans ou même une boîte à idées pleine transparente pour les élèves.
10: Magnentana tsika zegny tsiankanavaka mba hiditra amin'ny ady amin'ny kolokolo satria raha misy ny kolokoly tsy mandroso ny firenena.
12: Magnentana zegny za mba ho voly fisian'ny kolokolo io na tsy jotis fa mba miova tsikelikely mba magnova fisaignitsika surtout gasy zegny hitako kolokolo tegna tsy mampivoatra saignitsika mba tokony miova tsikelikely zegny izy.
8: Maninona moa ny resy lahatra ny tompony andraikitry ny sekoly sy ny fanabiazam-pirenena? Fa manampy ny sekoly amin'ny fampitana ny fanabiazana ny fampidirana ny ady amin'ny kolokoly any an-tsekoly, ny chef Sisko antsiranana voalohany Rampitso no amaly izay fanontaniana izay.
5: Aoka izay ny kolokoly. Fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolokoly vokarin'ny Bianco na Broma aleo tena hiadiana amin'ny kolokoly.
6: Mba engao amin'izay ilay kolokolo tsy mety amberoa io.
7: Tsy manjary zala kolokolo e.
5: Aoka izay ny kolokoly.
1: C'est maintenant.

0: vaut me l'aipé ou atskereta. Oula, izana izy amin'ny senao. Mila rare de maso antisano 20 minutes na atongoupe zao miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao. Na mavo na mena na orange ny tambazotra tsinao. Mila rare fotsiny de azahoanao antisano 20 minutes ampiasao. Na antso atongoumaka any amin'ny tambazotra rehetra. Manakely efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, de mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany, miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika. Antsony aingana ny 109 étoile 11, de miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza tiny ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce orange. Na iza na iza toerana ividianana ho azy. Ary efa misy compte orange moni miaraka aminy. Hitanao any amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao. Sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
1: Orange, eo anilanao.
2: Anniversaire du jour sur 103 FM.

0: Eto dia faly miarabanareo izay makalaza tsingeritona nahaterahana indray amin'ity datin'ny fafito ny volana oktobra ty mirary fety sambatra tontolo andro feny tsikitsiky izany ie andao jerentsika iza daholo indray ireo olo malaza makalaza an'izay tsingeritona nahaterahana ao amin'ity andro any ity ndao ary
1: Eny ary ireto avy ireo olo malaza teraka amin'ity andro anio ity 7 oktobra tombokitsika amin'ny Yo-Yo Ma teraka tamin'ny 5/17/1900 izy io a mpitendry lokanga sy elo malaza teraka tamin'ny Frantsa ary manana fiaviana sinoa ihany koa izy fantatra amin'ny fahaizany mitendry mozika klasika sy ny karazan-kira maro izy manarak'izay a Simon Cowell teraka tamin'ny 5/17/1900 Izy io an dia mpamokatra fandaharana sy mpitsara amin'ny fifaninana taleta amin'ny fahitalavitra. Anisany nampalaza azy ny fandaharana toy ny The Factor sy ny Britain's Got Talent. Eo ihany koa i Tony Braxton teraka tamin'ny 7/17/1900 mpihira amerikanina izy io amin'ny kadina R&B malaza amin'ny feon'ny lala sy ny hira toy ny Unbreak My Heart. Mamaraparana azy tsika amin'ny Tom York azafady teraka tamin'ny 8/17/1900 izy mpihira sady mpanoratra hira britanika ary izy ny feon'ny tarika Radiohead farany a Niels Bohr teraka tamin'ny 5/18/1900 izy mpahay fizika danois izy io a nandray anjara lehibe tamin'ny fampandrosoana fampahalalana momba ny atoma sy ny mekanika nahazo ny loka nobel izy a tamin'ny fizika tamin'ny 2/17/1900
2: ie mbola manana olo malaza vitsivitsy ihany koa tsika amin'ny ity androany ity anisan'izany Vladimir Poutine teraka tamin'ny 2/17/1900 to Leningrad any Rosia 70 taona androany lehilahy izy moa dia filoham-pirenena rosiana nanomboka tamin'ny 5/17/1900 nampalaza azy moa ny resaka politika ary izy ihany koa dia mpitondra mahatra indrindra any Rosia amin'ny vanim-potoana moderna manana karazalahy mpanao baolina kitra ihany koa tsika izay manana tsingeritona androany tsy izay fa I Diego Costa feno 8/30 taona androany izy izay teraka tao Lagarto any Brésil izy moa efa fantatra tsika hoe mpanao baolina kitra efa nilalao tao amin'ny Atletico Madrid izy a sy Chelsea ary nanatevina ny ekipa nasionalin'ny Espagne ihany koa faraparana antsika androany ny aniversaire du jour I Charles Hanson na izay 5/15 taona androany teraka tao Fremont Ohio USA moa izy izy dia fantatra tamin'ny nataleny NFL taloha na National Football League izy ihany koa dia efa nahazo ny Heisman Trophy tamin'ny 7/17/1900 ary nahazo ny Super Bologna tamin'ny 10/18 tamin'ny Green Bay Packers dia izay ny aniversaire du jour tsika androany dia mirasoa ho an'izay manana tsingeritona androany ihany koa
0: ie mirasoa ihany koa ho an'izay makalaza tsingeritona mbola manana anankiray tsika mpilalao orona tsara izy ity kanadianina tsy izany fa I Shao Asmour mpilalao orona tsara a tena anarany de Shao Robert Asmour moa ny tena anarany teraka ny 7 ny volana oktobra izy a ny taona 5/17/1900 tany Kanada tanjany naterahana izy ity a zany hoe feno 7/17 taona zany I Shaun Asmour anty androany ity anisan'ny orona tsara nahitana azy ary mbola hivoaka izy ity a Verouki le flic de Los Angeles mandrasantsika fa mbola tsy voasotra hoe aoviana indray ny mety hivoan'izay fa miazakazaka foa antsika rehefa misy orona tsara vaovao mivoaka dia miezaka ny eto amin'ny RTV Sofia mandefa azy ireny moa zany misy anankiray ihany koa ty orona tsara le sy tsy olo malaza anisan'ny andraisan'ny Shaun Asmour ian koa ve Oliver Club ian koa kotra izay efa BDB reo oronatsary izay nisany nahitana ny sound asmoro izany izay makasika andreny olo malaza ireny fa dia mamerina ny firarintsoa ho anareo izay makalaza izay tsingeritona ian koa dia makahery ho an izay manapahoriana izany fa izay ny fianana eto tany misy ny mamy misy ny mangidy fa dia iverana anatin'ny mozika tsika

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Vom lei be what's get it up. Nice and nice amise no. Mi la rêve de ma 120 minutes ana tout coupé so mira comme orange. Afa comme resa comme c'est tino resani no. Na mav na mena na orange en tabatsutra tu no. Mi la rêve foutu en tasa una 120 minutes peso. Na on soit tout goma kan em tabatsutra reta. Mana kire fotra mbropolor tena marne. Na samia fazan tabatsutra pesa no. Dem tu viam sara mian tsu makan em orange an mian tsu makan em rota batsutra. Afa des no orange am sara mure ta ulfonsik. Antsonyaingana amin'ny 109 étoile la 11 dia miresahaingana amin'izay akaiky anao sarantokana mankany amin'ny opératera rehetra aza tiny antsio fa 500 rary dia mahazo puce orange naiza naiza toerany hividiananao azy ary efa misy compte orange moni miaraka aminy hitanao eny amin'ny faritra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna
2: orange eo anilanao.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
3: Akory fianara.
4: Amin'ny sivora sasany simba ery diminitra zao a eto Madagasikara. Andao ary jerentsika indray hihinandray nireo andro iraisam-pirenena kalazainao amin'ity andro androandia.
5: Fa fitin'ny volana oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ity daty moa zany a dia natokana ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa na ny journée mondiale pour le travail décente. Fa inona moa no tanjona amin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika ity? Zany hoe natao tamin'ny taona valo sy roa arivo avy amin'ny confédération syndicale internationale na CSI izy ity an. Ny tanjona dia ampatsiahy ny zon-piasa rehetra maneran-tany ahazo asa mendrika sy ara-tsarony. Araka ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na OIT, ny asa mendrika dia midika hoe karama ampy an, izany hoe mety hanome fivelomana mendrika ho an'ny mpiasa sy ny fianakaviany an. Eo ihany koa ny hoe fiarovana ara-n'ny sosialy izay midika hoe fiantohana ara-pahasalamana, fisotroandronono, fiantohana raha misy loza. Ihany koa ny hoe fahalalana maneho hevitra. Raha zavaina bebe kokoa izy ity dia ny hoe so anao syndika sy ifampiraraha amin'ny mpampiasa. Nahoana moa no zava-dehibe izy ity? Zava-dehibe izy ity satria manampy amin'ny fampianana ny fahantrana sy ny fitaovana na ny fitoviana, manome voninahitra ny olombelona sy ny ezaka taony an, mampiroborobo ny fitomboana ra ny toekarena maharitra ihany koa. Ny syndika sy ny fikambanany mpiasa maneran-tany no mandamina hetsika toy ny diabe, fihaonam-be, fanentanana mba hitako soa bebe kokoa an'ny mpiasa. Fa zay aloha ny avy ety amiko e, fa mbola manana ambaramisika koa reto namako ato reto.
4: Daoatra.
6: Ie, androany ihany koa kanto a dia andro iraisam-pirenena ho an'ny landihazo na koa hoe journée mondiale du canton. Izy ity a dia fankalazana atao isan-taona isaky ny 7 oktobra. Nanomboka tamin'ny taona sivy amby folo sy roa arivo ity fankalazana ity. Fa ny lohahevitra amin'n'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity dia ny hoe landihazo ho an'ny ho avy tsara kokoa. Ho antsika eto Madagasikara dia amin'iny faritra atsimo andrefana sy Boeniny ny tena mamokatra azy ity ary tena mamelona fianakaviana maro any amin'ny faritra ity landihazo ity. Izay no avy aty amiko fa mbola eo Elisa fa mbola misy koa.
4: Andao ary jerentsika ifampizarana zay.
7: Ie, androany koa dia andro maneran-tany a ho an'ny fahitana na zany hoe journée mondiale de la vue. Natokana ty andro ity ampifantarana mahazava-dehibe ny fahasalamany maso a sy soroana fahajambana. Dia eto aho a dia manentana antsika rehetrarehetra any an-tokantrano a mba hanao fitiliana ny maso sy karakara ny maso a ary hitady fitsaboana raha misy ny olana amin'ny fahitana.
4: Ie, mankasitraka anareo telo vavy nitondra an'izay a andro maneran-tany. zany kalazaina ho amin'ity datiny fafito ny volana oktobra ity izany. Anaraka mozika anankiray tsika de roso avy hatrany anatin'ny zanam-pandarana horoscope du jour. Ohatrany hoana indray ny vitan'andronao hosoa ve sa manakory soa? Ndao are hiaraka amin'ny ho tsika amin'ny hoe maid.

0: Manakory indray ny vitanandrontsika ho amin'ity andro an'ity aroso avy hatrany ary.
1: Toy izao indray ary ny mety hotonona androntsika ho any androany an. Toy ny mazatra dia hoatongontsika amin'ny Bélier, dia ireo izay teraka ny faraky amby roapolo ny volana Mars hatra amin'ny faharoapolo ny volana Aprily. Misy vaovao tsara tampoka miandry anao amin'izao maraina izao an. Aza madany fanampiana omenanao. Misy vaovao tsara tampoka miandry anao amin'izao maraina izao an, ary aza mandany fanampiana omenanao. Ny loko mety aminao dia ny mena, ny isa kosa ny telo, ny ora dia tamin'ny sivy ora sy amin'ny dimy ora hariva anoany. Vidana mifanamina dia ny Lion. Ho an'ny Taureau indray an, dia ireo izay teraka ny faraika amby roapolo ny volana Aprily hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana May. Fotoana tsara hitehirizanao vola androany. Aza mampindrana olona androany fa mety ho sarotra ny hamerenany azy. Fotoana tsara hitehirizanao vola hono androany an, ary aza mampindrana olona fa mety ho sarotra ny hamerenany azy. Ny loko mety aminao dia ny maintso, ny isa kosa ny enina, ny ora dia tany amin'ny valo ora tany hoany, mbola eo ihany koa nefa ny amin'ny telo ora tolakandro. Ny vidana mifanamina dia ny Vierge. Ho an'ny Gémeaux, dia ireo izay teraka ny faharoa amby roapolo ny volana May hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana Jiona. Be resaka ianao androany fa misy olona miaino tsara anao anefa. Fotoana hanazavanao hevitra androany. Be resaka hono ianao androany ry Gémeaux fa nefa misy olona miaino tsara anao kosa anefa. Fotoana tsara hanazavanao hevitra androany. Ny loko tsara aminao dia ny mavo, ny isa kosa ny dimy raha toa ka amin'ny folo ora sy amin'ny enina ora sasany hariva ny ora mety aminao. Ny vidana mifanamina dia ny balance. Ho an'ny Cancer ary no amarana antsika ny tapany voalohany an, dia ireo izay teraka ny faharoa amby roapolo ny volana Jiona hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana Jolay. Mila fitiavana sy fitoniana ianao anio an, antsoy ny olona akaiky anao mba hanampy anao. Mila fitiavana sy fitoniana hono ianao anio an, ary antsoy ny olona akaiky anao mba hanampy anao. Ny loko tsara aminao an'ny androany ary an dia ny fotsy, ny isa kosa ny roa, ny ora amin'ny iraika amby folo ora sy amin'ny valo ora alina anoany. Ny vitana mifanamina aminao ary an dia ny poisson. Izay ary izay namarana antsika ny tapany voalohany, fa mialohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa dia ndeha ary sika hisenty kely ao anatina iray.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Horoscope du jour sur 103FM.
1: Timbaou, zelotenini irani, tu jain hit anatini tapani farundretsika anatini tomnandro.
2: Ny anoizantsika anazy an dia ho an'ireo izay manana vitana lion, ireo izay teraka ny 23 ny volana jolay hatramin'ny 28 ny volana aogositra. Azava ny asanao androany ary hisy olona be dia be hijery ny zaka nataonao. Azava hono ny asanao androany ilay lion ary misy olona be dia be hijery ny zaka nataonao. Ny loko mety aminao ary dia ny orange na ny volomboasary, ny isa kosa ny iray ny ora amin'ny iraika amby folo ora sasany tolakandro, amin'ny iraika amby folo ora sasany ary eo ihany koa ny amin'ny efatra ora tolakandro. Ny vidana mifanamina kosa dia ny bélier. Ho an'ny vierge indray dia ireo izay teraka ny 23 ny volana aogositra hatramin'ny 28 ny volana septambra. Mila manadio trano sy dossier ianao ny filaminana no mitondra vintana. Mila manadio trano sy dossier hono ianao ry vierge.

0: Mavokely Matsatso, ny isa kosa ny efatra, ny ora dia amin'ny iray ora tolakandro, ary eo ihany koa ny amin'ny dimy ora hariva. Ny vindana mifanamina kosa dia ny Gémeaux. Ho an'ny Scorpion indray ary, izay amaranantsika ny tapany faharoa, dia ireo zanteraka ny fahatelo amby roapolo ny volana Oktobra, hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana Novambra. Aza mitazona alahelo hony an, raha misy ny tsy tianao, lazao mifantana fa aza tezitra. Aza mitazona alahelo hony ry Scorpion an, fa raha misy ny zavatra tsy tianao, dia lazao mifantana fa aza tezitra. Ny loko tsara ho anao ary an, dia ny mainty, nefa eo ihany koa ny mena. Ny isa kosa dia ny sivy, ny fotoana dia any amin'ny folo ora no any, ary mbola eo koa ny any amin'ny folo ora hariva. Ny vintana mifanamina aminao amin'ny androany ary an, dia ny konsera. Toy izay ary ny mety ho tonoandrontsika ny tapany faharoa, fa mbola eo ihany ny namako hamaky ny tapany fahatelo. Fa andao aloha isika andeha hisenty kely ao anatina iray.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Horoscope du jour sur 103 FM.
1: Hiditra anatin'ny tapany fatelotsika rehefa nakafy an'iny safidy ny rantsika tamin'ny bodinia mozika mafinaritra be.
2: Iny ary ireo sagitaire indray na Louise antsika azy ato amin'ny tapany fahatelo. Ireo izay teraka ny 23 novambra ka hatramin'ny 23 desambra, andro tsara hianarana sy andehanana ny io. Mety ahazo invitation tampoka ianao. Ny loko manambina anao dia ny violet ary ny isa 7. Ny ora mety aminao dia tany amin'ny 6 ora maraina tany ary amin'ny 7 ora. Ny verso ny mifanambina anao. Ny capricorne indray ary ireo izay teraka ny 20 desambra ka hatramin'ny 20 janoary, asa mafy fa misy vokany. Aza mihaino ny pitsikera fa mandehana aloha. Aza mihaino ny pitsikera ho ny capricorne fa mandehana aloha. Ny volondavenona loko mety aminao ary isa 10. Ny ora dia ny tany amin'ny 9 sy sasany tany ho any ary amin'ny 3 ora sy 30. Ny vierge no mifanambina aminao. Ny verso indray ireo izay teraka ny 20 janoary ka hatramin'ny 15 ny volana febroary, hevitra vaovao maro soraty fahazahadino fa mety hitondra vola any aoriana. Mety hitondra vola any aoriana ho ny hevitra maro fa sorato. Ny loko manambina anao dia ny loko manga ary ny isa 20. Amin'ny 20 ora sy amin'ny 9 hariva ny ora mety aminao. Ny sagitaire ny namana mifanamina aminao. De ny poisson ireo izay teraka ny 20 febroary ka hatramin'ny 20 martra, mora tony ianao androany. Aza mandray zavatra ho personnel loatra. Aza mandray zavatra ho personnel loatra. De ny loko mety aminao a ny loko mainty. Ny isa 20. Amin'ny 8 sasany ary amin'ny 4 sasany ora mety aminao. Zareo scorpiono mifanambina aminao.
3: De izay ary izay no namarana antsika ny toninandro hoanin'ny androany a. Mino fa naraka tsara daholo sika rehetrarehetra teo izay a. Manome fotoana antsika ho amin'ny toninandro amin'ny manaraka indray.
1: Ie, de mirary soa ny soatrany no nambina antsika moa zany eo amin'ity andro androany ity. Any paikorary
0: amin'ny 10 ora eto amin'ny Sofia Radio.

Mahery rombo folo minitra zao eto amintsika ny amin'ny folo ora maraina eto amintsika isaoranareo mpianatra avy any ambositra ry zareo Université de Moromanimo zany. Ry zareo no miofana ty indray izy a nisafidiny moa zany ny RTV Sofia de akasitrana sahady ianareo a zay nisafidy an'izay hoe ato mihitsy ny tiditsika anaovana an'izay a fiofanana izay. Fa de atreo ihany koa mifarana ny fiarahana tamin'ity androany ity a de makasitraka tsika mpiaino ihany koa niaraka taminay de rariva indray rariva ny ireny miaraka aminao a anao lavalina anay tsika ho amin'ity andro any ity. Fa de mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra veloma daholy.

Izany toko lasy toko vavy alarobia fa fito ny volana oktobra taona 2024 mahery 2020 minitra na amin'ny folo ora maraina. Amin'ny kafaliana no anoloraka ny teny fiarabana mba ampirarintso indray ho anareo izay manaraka hatrany ny radio televizion Sofia amin'ity maraina ny alarobia ity. Mikopatana anao andrehetra rehetra dia mirary soa dia mirary fahasotoana ihany koa anao ho an'izay efa misehatra ny anivo ny asa eny dia mirary fahasotoana ho an'ny ao an-trano ihany koa dia mikopatanana mirary soa ihany koa dia mirary fahasotoana amin'izay rehetra ataonao ao. Tsongaina manokana ireo izay mankalaza tsingerintaona ho amin'ity daty ny androany ity fa fito ny volana oktobra mirary soa dia mirary fety sambatra ho an'ireo izay tsy salama indray dia mirary fahasalamana tanteraka ho anao ao anatin'izay tsy fahasalamana izay. Dia araka izany fankira fampafantarana izany hianjama efa indray no manohy ny fanentanana manohy ny fiarahana aminao mazava ho azy ka hatrany amin'ny roa ora tolakandro any ny fiarahantsika hiezaka ao anatin'izay hitondra ny soa sy ny tsara indrindra ny mahafinaritra ho an'ny rehetrarehetra ao anatin'ny ora maromaro ihany izay satria dia tena mbola hoe ho lavitra be izany amin'ny roa ora tolakandro izany. Mozika fiderana anakiray ity aloha isantarako azy dia aorina ity mozika fiderana ity dia omeko anao foana ny fandaharam-potoanantsika atao anatin'izay fiarahana izay andahoary hiaraka amin'ny groupe honore isika ao anatin'ity tompo ny fahasoavanao dia atolotra mpitiavana ho an'ny rehetrarehetra dia mirary soa mirary fahasotoana foana foana e.

Mizika fiderana na rusu anao teo iny a niarana tamin'ny groupe honoré tompo ny fahasoavanao zany lohateniny a mozika iny. Tompoko te araka nefa narosoko teo ihany koa hoe omeko anao ny endrikendriky ny fiarahantsika zany hoe ny fandaharam-potoanantsika ao anatin'izay ora maromaro izay narosoko anao eto amin'ny fiarahako aminao izay moa zany a atreto aloha zany a dia somary hoe ianoka tanterakatsika ao anatin'ny mozika maro samihafa ka hatrany amin'ny iraky ambin'ny folo ora atoandro a dia ny amin'ny iraky ambin'ny folo ora atoandro ny doka sy ny filazana dia aroso ihany koa moa zany izay doka sy filazana zay ny anelanelam-potoana eny a fa tsy arovotanisa avokoa hoe amin'ny firy ka hatramin'ny firy foana moa zany no antsonan'izay doka sy filazana izay fa eny anelanelana eny a ozy izy a dia miraika ambin'ny folo ora atoandro izy ny fanentanana ato anatin'ny fandaharana ihany koa tsy ho banga ny fandaharana tatasika rehefa atoandro ohatr'izao a aroso izay rehefa ny amin'ny iraika ambin'ny folo dia iverenana indray ny mozika orin'izay fandaharana izay miandrina ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro a izay anarana ihany koa ny doka sy ny filazana eto amin'ny onjapeo sofia sy ny fahitalavitra sofia ihany koa ny roa ambin'ny folo ora atoandro a no andanana izay a doka sy filazana izay ankoatra ny eny anelanelam-potoana eny. Dia any amin'ny iray ora tolakandro any a ao anatin'ny fandaharana intégrale ilay fandaharana tena tianareo be iny a mpanakanto anankiray no aroso ao anatin'izay atsasakadiny moa zany amin'ny iray ora ka hatramin'ny iray ora sisy sasany a mpanakanto anankiray ozy izy a no andeha hoe nontsika ao anatin'izay atsasakadiny izay a ao anatin'ny fandaharana intégrale. Dia aorian'izay indray dia miverina ao anatin'ny mozika mozika ihany moa zany izay fandaharana intégrale izay dia iverenana ihany koa ny mozika rehefa any amin'ny raora sy sasany ao ariana ny intégrale dia any amin'ny rora tolakandro any indray koa satria larobi androany a dia manaraka indray tsika miaino a ny fandaharana enoy ny feony rehefa larobi tolakandro amin'ny roa ora izay ny fandaharam-potoanantsika aloha zany izay iaranao amiko a dia mirasoa foanafoana dia mirarifa tona indrindraindrindra ho an'ny rehetrarehetra somary tena hoe mafana ho ivelany ao a raha hita ihany koa tato ato izay dia somary miovaova eo foana izay toetrandro izay mbetsika mafana mbetsika mangatsiaka dia ny any amin'ny tanana moa izany dia jerevo manokana foana ny ara-pahasalamananao hoe manahoana rehefa ao anatin'ny hafanana ny andro a misy mety hoe misy zavatra tsy zakanao a dia tandrovana foana izay a ny atsika ihany koa moa mazava ho azy a mety hoe misy ihany koa ny tsy zakanao ny eo amin'ny ara-pahasalamana nanao rehefa ao anatin'ny hatsika misy ihany koa ny tokony ho ataonao a dia mirasoa foanafoana ao anatin'izay rehetrarehetra izay andao ary avy hatrany tonga dia anaraka mozika

efatra amby efapolo minitra ny amin'ny folo ora maraina mankany amin'ny atoandro moa zany izay ora izay a mifangaro eo foana ny mozika izay arosoanao a, dia maromaro ihany koa ianareo mandahatra mozika ao a, alahatra ihany koa izy ireny amin'ny fotoana izay mety hoe a mampety anazy moa zany fa ny any angatahako fotsiny a, dia raha ohatra ny onjapeo Sofia a, dia araka ho tsara hoe nandeha na tsy nandeha izay mozika angatahnao a izay. Mena ihany koa ny fampafantarana atao anatin'ny fiarahana rehefa any amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro, zany hoe rehefa avy eo afaka dimy ambin'ny folo minitra dia isy fanentanana eo, zany hoe anisan'ny tsara fantatra ihany koa ilaina amin'ny fiainantsika andavanandro, anisan'ny hoe tena ilaina mihitsy izay zavatra hoentiko rehefa avy eo izay, tsara fantatra ozy izy a no sady fana, zany hoe fanentanana ihany koa izay hoentina rehefa avy eo izay. Nao aloha tena hoe otoizana ao anatin'izay mozika izay hatrany ny fiarahana, mbola tsy mandahatra aloha ihatra eto a ny mozika izay angatahanareo fa aoriny ny fanentanana izay vao mandahatra an'ireo mozika angatahanareo ao ireo.

0: ohatra minitra ny amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro a, ho avy eo foana ny fanentanana rehefa avy eo ny tsara fantatra ihany ko a, fa somary toizana amin'ireto mozika ireto vetivety aloha ny fiarahana dia ho avy eo izay rehefa avy eo.
1: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
2: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
1: Mizara faliana ho anao.

0: Efa mahery iraka ambin'ny folo, enina ambin'ny folo minitra azafady, amin'ny iraka ambin'ny folo ora atoandro a. Iroso avy hatrany ao anatin'izay fanentanana izay hianja mahefa moa izany no miaraka aminao a, amin'izao atoandro ny alarobia fafito ny volana oktobra taona 2024 izao. Makasitraka anao manaraka hatrany moa izany a ny onjam-peo Sofia tsy mitsahatra fa eo foana ianao a miaraka aminay. Warosoko anao indray ity tsara fantatra ity a, tena hoe tsara fantatra izy ity, anisany tena hoe manelingelina ny sofina ihany koa eny anivo ny fiarahamonina eny ity resaka anankiray ity, dia nezaka mihitsy a hoe ndaondao entina ho an'ny mpakafy ny onjam-peo Sofia ny makasika azy ity. Tsy nina izany fa ny resaka vaksiny anisany tsara fantatra ozy izy a, betabe ny somary hoe tsy de manapavitrihana ao anatin'izay hoe fanaovana vaksiny ankizy a izay. Raraka ny tetiandro moa izany ho an'ny fahasalamana dia mandritra ity herinandro ity a izay fanaovana vaksiny ao an'ny ankizy izay a. Efa misy ny fafafafantarana makasika an'iny, angamba tsy ho averiko intsony fa amin'ny ankapobeny a no anolorako a ny izay resaka vaksiny izay, te andrisika ny tsirairay a hoe tena ilaina ny fanaovana n'izay vaksiny izay. Inona moa izany ny tena hoe antony izany atao hoe vaksiny izany a, dia misy tsara fantatra ireto a izay azo hoentina, azo aroso tsara mihitsy a to anatin'ny fiarahana, satria dia somary manahirakirana ny sofina ozy izay ny anivon'ny fiarahamonina eny, ny somary hoe karazana teny mafimafy, teny mafimafy makasika azy ity hoe inona no ilaivana n'izany, so de vo maika miteraka tsy fahasalamana, dia mety mbola misy ihany koa ny mety fanampiny izay, fa tena ilaina ozy izy any fanaovana vaksiny. Dia izy io ihany koa tsy voatery hoe ho an'ny ankizy, ho an'ny zaza ihany fa na ny olondehibe arany a, dia tena hoe ilaina izay fanaovana vaksiny izay. Zaraina maimaim-poana ho an'ny rehetrarehetra ny tsara fantatra makasika azy ity a, fa anjarany tsirairay moa izany no mandray hoe tena azo raisina tokoa izany a, na hoe hoy izy izinareo hoe ohatrany tsy dia ilaina intsony, satria mety hoe efa lany dato izy nareo izay, satria ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra mantsy a rehefa tena hoe efa tsy malaza intsony, tsy mahoraka intsony, dia ohatrany hoe be da be maro no mety hoe tsy mazoto manao azy, fa omeko foana moa izany hoe inona moa izany ny tena dikan'izany atao hoe vaksiny izany. Tepoka anakiroa lehibe no tena hoe amaritana n'izany atao hoe vaksiny izany a. Ny voalohany, ny tepoka voalohany a dia efa nefitra mialoha, ary ny tepoka faharoa indray dia ny fiarovana iombonana. Izay zavatra anakiroa izay izany no entiko hazavaina tao anatin'ny fiarahana, izany hoe inona no atao hoe vaksiny a, izy io dia efa nefitra mialoha. Mialohan'ny inona moa izany, dia hoe efa nefitry ny inona ihany koa, mety hoe te hametraka fanontaniana ny tsirairay a, dia ho hazavaiko tsara mihitsy ny izay hoe fa nefitra mialoha izay. Ny amin'ny hoe fanefitra mialohana azy a, dia fanafodina akora manampy ny vatany olombelona amorona ny hery fiarovana, izany hoe antikoro a ny vaksiny, mba hiadiana amin'ny otrikaretina iray manokana. Izany hoe otrikaretina iray manokana moa izany ny tena hoe hiadiany izay a hery fiarovana izay, nefa tsy mahatonga anao a arary mafy a amin'n'ilay a aretina. Izany hoe raha misy raha sanatria izany ka hoe misy trangana aretina anankiray, ka rehefa hoe vita vaksiny ianao makasika an'iny a trangana aretina anankiray iny, dia fantaro tsara fa mampiena izany a ny farariana eo aminao a izay a fanaovanao vaksiny izay. Izay ilay hoe mahafanefitra mialoha ny antsoina hoe vaksiny. Averiko indray mandeha, ny vaksiny a dia fanafody a na akora manampy ny vatany olombelona amorona ny hery fiarovana, na ilay antsointsika hoe antikoro a, mba hiadiana amin'ny otrikaretina iray manokana, nefa tsy mahatonga anao arary mafy a an'ilay aretina manokana. Raha araka izay ary dia tena hoe ilaina ny manao vaksiny satria dia fanefitra mialoha zany hoe raha misy raha sanatrika misy ny trangana retina izay mety ho avy aminao dia fantaro tsara fa tsy de malanaka anao zany ilay aretina satria ianao a efa voaro efa misy an'izay fanefitra mialoha izay efa voaro a ny ilay vaksiny a ilay trangana retina. Dia teboka faharoa ihany koa anisany hoe mambaritra ny antsoina hoe vaksiny a izy io dia fiarovana iombonana. Ahoana indray ary ny maha hoe fiarovana iombonana n'izay a vaksiny izay? Tsy ny fiarovana ny tenanao ihany a izay no tanjona fa ny fiarovana ihany koa ny manodidina anao indrindra indrindra ireo marefo amin'ny alalan'ny fampihenana ny fiparitahan'ny aretina. Fiarovana iombonana ozy izy a ny anisany hoe maritana ihany koa izany atao hoe vaksiny izany, izany hoe tsy fiarovana ho an'ny tenanao ihany no tanjona satria isika ihany koa mety hoe mieritreritra hoe rehefa manao vaksiny ianao dia mitandro a miaro ny tenanao manokana fa tsy voatery a ho an'ny fiarovanao ny tenanao ihany a fa ho an'ny hafa ihany koa satria ny antony izay a amin'ny alalan'ny fampianana ny fiparitahan'ny aretina. Mazava be angamban'izay na somary hoe tsy de hidirako lalina ny makasika an'izay hoe mampihena ny fiparitahan'ny aretina izay. Somary hidirako kely ihany na izanatsy zany ary satria de tsara ihany keo ny mazava ao anatin'izay a atao hoe fiarahana izay. Anisan'ny manamaritra ihany koa izy izany atao hoe vaksiny ankoatran'ilay hoe fanefitra mialoha izy a dia ny fiarovana iombonana, izany hoe tsy ny tenanao ihany no arovanao a rehefa hoe manao vaksiny anao, tsy izay ihany ny tanjona fa ny fiarovana ny manodidinao ihany koa indrindra indrindra ireo marefo amin'ny alalan'ny fampianana nefa ny fiparitahan'ny aretina no mahatonga anazy hoe fiarovana iombonana izay, izany hoe amin'ny alalan'ny aretina mety hoe hifindra zany a rehefa hoe voaro ny vaksiny ianao dia miaro ihany koa an'ireo izay manodidina anao. Saika hoe izay avokoa moa izany ny tena hoe ilaivana n'ilay fanaovana vaksiny ao anatin'ilay hoe fiarovana iombonana fa ilay hoe fanefitra mialoha manandanja ihany koa ilay hoe fanefitra mialoha fa ny fiarovana iombonana ity tena ilaivana n'izay fanaovana vaksiny izay. Amin'izao fotoana hoy izy a dia tena hoe manahirakirana ny sofina ihany eny anivo ny fiarahamonina eny a ny anisany hoe ataon'ny sasany moa izany rehefa hoe resaka makasika an'izany vaksiny izany dia misy ny tsy de liana loatra, tsy haiko hoe tsy ampy fanentanana ve ianareo sa mety variana amin'ny asa mandraraha na mety ihany koa hoe tsy anana fotoana izay anaovana azy ity a na mety ozy izy nareo hoe sao de marary tsy mahandro marary fa raha araka izay voalazako teo izay izany dia tena hoe ilaina ny manao vaksiny satria dia fanefitra mialoha izy a raha sanatrika misy ny trangana retina dia mba efa izany hoe mba efa parenao mba efa voaro mialoha ianao dia mba tsy tratran'izay trangana retina izay a na raha ohatra ka hoe tsy maintsy tratran'izay ianao dia tsy dia mba malanaka loatra anao a ilay trangana retina satria misy ihany koa ny aretina dia tena hoe malanaka mihitsiny a dia rehefa mba tra manao vaksiny ianao dia mba efa misy fanefitra an'izay mialoha ianao. Dia fiarovana iombonana ihany koa izy a izany hoe rehefa manao azy io ianao dia tsy hoe miaro ny tenanao ihany ny tanjona fa fiarovana ho an'ny manodidina anao ihany koa indrindra indrindra ireo marefo. Ny marefo moa izany dia anisan'ny tena hoe vetivety be mihitsiny a ao amin'izay a fahazahoana mety hoe trangana retina izay rehefa marefo ianao dia tena hoe vetivety be ozy izy a ny fondranin'izay a karazana trangana retina izay satria amin'ny alalan'ny satria miparitaka iny aretina iny a dia amin'ny alalan'izay raha ohatra ka hoe somary marefo anao dia mora andairana iny dia mba ho fiarovana iombonana ihany koa izany dia ilaina foana ny manatanteraka manao an'izay a vaksiny izay. Tsara ho amariniko aloha fa tsy ary miteny hoe inona ilay vaksiny tena hoe tokony mila atao eto a fa omeko amin'ny akapobeny ohatr'izay fotsiny ny tsara ho fantatra ilay izy a fanentanana ihany koa dia anjaranao ihany koa no mandray an'izay fanentanana izay.
1: Here we go. 1 2 3 4

Mahery enina amby roapolo minitra ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro, andeha aloha tohizana ao anatin'ny mozika dia hiverenana foana izay rehefa avy eo a, satria araka nefa narosika ihany koa teo hoe tsy hoan'ny zaza ihany a no tena hoe ilaina n'izay vaksiny izay, tsy eo amin'ny vanim-potoana hoe mahazazanao ihany ny tena ilaivana an'izay, fa na olon-dehibe ihany koa ianao dia mila manao an'izay atao hoe vaksiny a izay. Somary hoe hazavaiko ihany koa hoe inona ka izany a no tena hoe ilaivan'ny sokajiny zaza, zany hoe an'izay vaksiny izay, dia inona ihany koa ny tena hoe ilaivan'ny olon-dehibe a an'izay fanaovana vaksiny a izay. Dia misy hevitra fototra ihany koa tokony hotsonjovana mahakasika an'izay resaka vaksiny izay, dia hoentiko avokoa sandritra rehetrandro efa avy eo, fa daholo tohizana ao anatin'ny mozika dia iverenana izay rehefa avy eo.

roa 30 minitra sady amin'ny iraka ambin'ny folo ora atoandro a faraparanana mahakasika an'izay resadresakantsika resaka vaksiny indray moa izany ity fanentanana anisan'ny tsara fantatra ihany koa indrindra fampirisiana ho any rehetra anao an'izay a vaksiny izay tsy adino ihany koa fa mandritra n'ity herinandro ity dia misy ny izany hoe herinandro a natokana ho an'ny ankizy moa izany ao anatin'izay resaka fanaovana vaksiny izay dia manantona an'ireo tompona andraikitra mahakasika an'izay resaka vaksiny izay. Mafisika ihany koa tsy niteny hoe inona ilay vaksina inona eto fa dia hoe amin'ny akapobeny fotsiny hoe inona no atao hoe vaksiny inona no ilaivana anazy izay no entina tany amin'ny tapany voalohany aty amin'ny tapany faharoa mamarana azy indray a dia tiako mba homena indray ireo sokajy a izany hoe sokajon'olona sy ny hoe ilaivana an'izay a vaksiny izay dia mizara roa ihany koa mitovy amin'ny tany amin'ny voalohany teo a tepoka anakiroa tany amin'ny voalohany teo ny antsoina hoe vaksiny a dia nifanefitra mialoha dia fiarovana iombonana dia atao anatin'izay ihany koa sokajy mahakasika an'izay resaka vaksiny izay dia mizara roa ihany koa izy ity a izany hoe sokajy a ho an'ny zaza dia sokajy a ho an'ny olondehibe raha ho an'izay sokajy zaza izay izy any dia ny tena ilaivana azy a laharam-pahamehana koa satria zava-dehibe indrindra ny manome ny vaksiny rehetra tokony ho an'ny zaza ara-potoana izany hoe izay izany laharam-pahamehana azy. Fahasalamana eto ny resahana fahasalamana ihany koa ny kendrena dia fantaro tsara fa ilaina izany ny fanaova vaksiny ho an'ny zaza satria laharam-pahamehana ara-pahasalamana tsara ny atao hoe salama. Tena tsara ny atao hoe salama satria afaka miatrika ny tontolo andronao ianao amin'ny kafaliana ampahazotoana indrindraindrindra rehefa manana n'izay a vatana salama sy tomady a izay ilaina ihany koa laharam-pahamehana ihany koa izay vaksiny izay ho an'ny zaza mba tsy ho tafiditra anatin'ireo antsoina hoe zéro dose na zaza tsy nahazo vaksiny a ny zaza ratsy be izany atao hoe zéro dose izany a dia mba tsy hotafiditra ao anatin'izay a ny zanakao a dia ilaina izany a ny atao hoe fanomezana fisotrahany a n'izay a vaksiny a izay ara-potoana ara-potoana hoy izy a satria misy atao hoe dingana ihany ko a arana ao anatin'izay resaka vaksiny izay fa tsy hoe maheno ianao zao hoe ao anatin'izay amin'ity herinandro ity dia tsy fantatra ho akory hoe inona ny tokony no vaksiny homena azy fa arana tsara ihany ko dia raha ho an'ny sokajy ho an'ny olondehibe indray ary ny vaksiny a dia tena hoe ilaina ihany ko a izany hoe tsy vita tamin'iny mahazaza iny ihany ny fanaovana vaksiny fa na somary efa lehibe efa nahazo azo taona ianao dia ilaina foana ny manao an'izay a vaksiny izay satria inona no antony a antony a dia famerenana fatra izany hoe mienany herin'ny vaksiny a rehefa mandeha ny fotoana izany hoe rehefa mialehibe ianao dia miena ny fatra n'izay a vaksiny a izay dia ilaina izany a ny manao famerenana na ilay atsontsika hoe rappel araka ny toromarika nefa naizanona tsy izany izany hoe ny fanaovana azy ity izany a tsy ataotao foana fa ilaina ihany koa manantona tompona andraikitra nisany hoe fa mahavoafehan'izay resaka vaksiny izay izay izany no antony ihany koa ny tokony hoe anaovany olondehibe an'izay vaksiny izay satria famerenana fatra na ilay antsoina hoe rappel koa satria miena ny heriny a izay a vaksiny izay rehefa mandeha ny fotoana mialehibe ianao dia miena izay fatra izay dia mila manao famerenana ianao na rappel araka ny tokony ho izy a araka ny toromarika ihany koa. Hevitra fototra tokony hotsinjovina ihany koa manodidina izay resaka vaksiny izay a ny fahasalamana re tompoko a dia tsy vitan'ilay hoe vitana fotsiny amin'izao satria misy ny mantsiny no mety hoe mieritreritra an'izay hoe manambitana be ianao dia salama foanafoana tena misy ohatr'izany mihitsy miresaka rehefa ny anivo ny fiarahamonina eny rehefa hoe tsy salama indray ianao hoe tsy salama ihany na dia hoy izy ianao hoe
mety mirehareby mihitsy anao hoe za de tsy mbola tadidiko hoe ny aina zany tsy fahasalamana izany fa de salama foana, tsy voatery hoe izay a tsy resaka vitana ny fahasalamana fa ny fanarahanao ny toromarika izay tokony ho izy. De ny tianao tenena ihany koa iaviana ao anatin'izay toromarika tokony ho izy izay a, tsy voatery ihany koa ianao a hoe ao anatin'ny hoe tsy fahasalamana vao afaka anantona tompahasalamana fa afaka makeny foana ianao mizaha ny toe-pahasalamanao, zany hoe afaka mandehana ianao hoe mijery a n'izay a fahasalamanao manokana izay fa tsy andrasanao hoe efa tsy salama ianao vao manantona ny toe-pahasalamana. Izay no azo no resahana no azo no narosy ihany koa mahakasika n'izy resaka vaksiny izay fa tena ilaina hozy izy a niezaka mihitsy any androany itya nanolotra azy ity satria anisany manimba sofina manahirana be ny miaino anazy ny anivon'ny fiarahamonina eny hoe ilaina ataonao atao inona inona ny antony izay resaka vaksiny izay fa izay zany tena hoe ilaivana azy io a izay voalazako rehetra teo izay a de fanentanana foana moa zany fanentanana tsy maintsy misy ny fampirisiana ihany koa satria de ny fahasalamana iombonana tsara ihany koa tsy de tsara ihany koa hoe mafantatra ianao nefa ny antsy mizara ho an'ny mpiarabelona aminao. Toizanao anatin'ny mozika ny fiarahana mahery sivy amin'ny 30 minitra ny amin'ny 1:30 atoandro a toizantsika mozika hatrany a dia any amin'ny 1:30 atoandro any a manaraka ny doka sy ny filazana indray isika efa manakaiky mantsy izay ora izay.

0: Lucas Filazan e domni Radio Sofia.
1: E fa ne agile no? Vemani a fanan. La Liga. Vemedi. Liga. Serie A. Arni Bundesliga. Apeccio omni bet261 i vina vina no omni 3W. bet261.ng Nayan Qunemni po de vente manière ananus bet261 ma panjisetchan
2: One ticket finara tu tu sairana tsune no fa efa tonga eto amintsika ni biopela mada ni biopela mada de vatra ireo vokatra maro toy ny pomaratri izay nafantarana ny biopela mada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fuc de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopela mada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopela mada contact 03415 816 04.
3: Watsika rehetra manana ny maripahaizana bakalorea ny faculté EGSS économie gestion et sciences sociales de développement eto amin'ny université ny fianaratsoa dia mandeha mpianatra taona voalohany ho andrehitra sampam-piofanana manarakireto économie gestion marketing et commerce international sciences sociales de développement travail social et administration sanitaire ensuite sampam-pahaizana na ny test de niveau de hotanterana ny faharoambyroapolo sy ny fahatelombyroapolo volana oktobra amin'izay toerana akaikanao indrindra amin'ireto toerana manarakireto ambositra antananarivo antsomi fianarantsoa iosy manakara morondava tomasina mahajany toliary fisoratana anarana dia fananomboka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana aogostra ary farana ny faharoapolo ny volana oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ho an'izay mila fanazavana fanampiny antsoy avy hatrany 034 76 607 91 na tsidio iantsoa ny page facebook faculté EGSS MCI université de fianarantsoa ofisialy na manantona ny fantany eny amin'ny université andrainjato fianarantsoa EGSS excellence union progrès

0: fini, les pâtes Malagas Rich, numéro 1 de Madagascar.
1: Enter Center en pas en baza, en pitani station galana, de manambocha clé télécommande na duplication commande voiture, wano manana fiar, Kia, Dixton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asnissis, ramisi fas manayan puni télécommande na fiarano, de manantunani Enter Center en pas en baza, manpiasa ftovana manara pincha siavulin, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Enter Center en pas en baza, man
2: Il y a un bout de tombe qui est cassé, non? Manatou dans le magasin Intercenter à Passambaza, en pitani station Galena, ou en tika pandara, ournas, fikambana nana association na ultsout, adresse toukana founan yan me fafa pouanou, amni fanamboara na cassé manarakan tuetand. Rambou la fanamboara na cassé. Iz no tsara indrindra ety fina antsoe raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televiziona Sofia 03410 565 73 na tongavy ny toerana
3: Isanandro misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay ora karakaraina asiana ranomboatraka fotsiny dia vonona andao isakafo
4: Tu vas voir les enfants.
3: Anjava Lou, il a c'est comme nous avions.
4: Kubaina Flash Banane.
3: Vau, vau, bé. Ndawi nana Kubaina Flash Banane. Tsara ben sirum, sad mis vitamina dimy amby roapolo si sira mineraly. Kubaina Flash Banane, vetivety de miam. Fonosana dimy amby telo programa amy vidiny 700 ariary fotsiny.
5: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme
6: fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny seritsy akanavaka na toute série
5: azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany ary misy ny fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataony na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaratra ny sekoly saint joseph de cluny Nani ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 03415 570 62 03415 570 62 na
6: 03826 123 87 03826 123 87

0: enfants d'œil, nous étions fous.
1: Miss Aigle,
0: Miss Dauphin,
1: Miss Dino,
0: Miss Hippo, Chimaroa.
1: Ouais, cette Miss Point Quam Fun. Avec un avant à qui la lave en épénaran. T'es au un point,
0: t'es. T'es au un.
1: T'es point. T'es un angna fun, t'es un d'oeil à la.
0: 4-4 up, allez à ça, t'es un mage.
2: Bisquiquen, aventure avec. Bisquiquen, aventure avec.
0: Mais la gamme, il faut faire au PDP.
3: Shop 103 Center en passant bazar. Wanoz ay karakara la nunan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masin 6. Manantuna wami shop 103 Center en passant bazar. Aoun waitano re kudzakudza rehitra ilaina amizany. Toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sy ny maroaf. Ankoatrareo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 Center en passant bazar.
4: Anjara tsika ny fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Passambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milaminy e! Velomatrao ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
5: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoar?
6: Fa groupe inona ke izany? Dia groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fianoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
8: Mila lao tantara?
9: Tantara ny jehatra.
10: Ary soa mitantara ny fiainoar.
5: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoar na metso mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
11: 034 32 847 75.
5: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoar e!

Ireto avy ny pharmacie de garde eto Fianarantsoa na ny fivarotam-panafody mpiandry raharaha eto Fianarantsoa. Pharmacie Soava Anjoma, Pharmacie Soava Anjoma, ny laharana azahoana azy dia ny 033 64 229 50, ny laharana azahoana ny Pharmacie Soava Anjoma. Manampy an'izay ny pharmacie Mamosoa Antanifotsy, pharmacie Mamosoa Antanifotsy, ny laharana indray raha toa ka ilainao a dia ny 034 65 917 42, ny laharana azahoana ny pharmacie Mamosoa Antanifotsy. Misokatra ireo pharmacie de garde anankiroa ireo a hatramin'ny 50 ny volana oktobra ho avy ity a taona 2024, izany hoe ny tontolo andro ny tontolo alina amin'ny fotoana rehetra izay a hitadiavanao a azy a, dia misokatra ihany a ireo a hatramin'izay daty nomeko teo izay hatramin'ny 50 ny volana oktobra. Manampy azy ireo ihany koa nefa ho an'ireo izay manana tsy salama miaina an'izay tsy fahasalamana izay ihany koa ny hôpitaly lehibe roa eto Fianarantsoa dia ny CHU Tambobe ary ny hôpitaly Manara-penitra eny Andrainjato. Dia mbola manampy an'izay ihany koa ny CSB izay misokatra ihany koa moa izany a tsy maintsy misy ihany koa ny garda amin'ireny a CSB ireny. Fa na dia izany ary dia mirary fahasalamana haingana sy tanteraka hatrany a ho an'ireo izay mety hoe mandalo tsy fahasalamana izay a ekipa ny radio television Sofia.

0: Ina toko lasi toko vavsta ordini reni toka sifi lazana ireni ande maieri efatra amby folo minitra ny rombe folo ora atoandro naraka ny tonapondra itsika izany hoe ny coup de cœur musique androany alarbi fa fitony volana oktobra ity efa androso moa izany izy ity tao anatiny fandarana kory fianara miverina rehefa aorian'ny toka sy filazana atoandro ohatran da naraka azy vetivety aloha isika teiaradia masikatra izy ity cover mazava ho azy moa izany izay foana ny tonapontsika rehefa alarbi ohatran
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Here we go. One, two, three, four.

mozika ko de kartsika androany a na ny mozika tonapo a veriko foana hoe mandeha ireny any anatin'ny kory fianarany dia miverina rehefa atoandro ohatr'izao rena ny toka sy ny filazana dia somary ahitso kely ihany ko a fa tsy hoe hoe iny foana no arahantsika rehefa alarobi fa cover ny tonapontsika rehefa alarobia ohatran'izao ye toizana hatrany ary ny fanarahana ny onjapeo sofia sy ny fahitalavitra sofia ihany ko a fanaizana tsyzany dia mirary sofona alohany rehetrarehetra ho an'ny ti a atoandro a ity mahery 20 minitra ny amin'ny 20 ora atoandro mety efa tonga ao an-trano avokoa angambany mpianatra ny namonjy ny asa ihany ko mety efa tonga ao an-trano amin'izao oro izao andreo izay mety hoe mody amin'ny atoandro a mirary so raha ohatra ka hoe eo mpisakafony ianao dia mirary fahazotoana ho anao a ho an'ireo izay mety hoe mbola mikarakara taratara kely ny ora isakafoanana androany dia mahazotoa ihany ko anatin'izay fikarakarana izay a dia toizana ao anatin'ny mozika hatrany ny fiarahana ho izy ahateo a izay a izay vao tena hoe andahatra ny reto mozika nangatahanareo ireto a misy tena fahasomebisebo mihitsy a hoe aiza foana ilay mozika izao ny fotoana andaharako ary an'izay mozika nangatahanareo a ireo

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: música. Juanet.
1: Sans 3 FM.
2: La fréquence en couleur.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.
2: Amrayur et Omni Sophia Radio.

Miandry ny fandarana enony feontsika ao anatin'izany mozika izany a, latsaka roa minitra ny amin'ny roa tolakandro a, za kosa no mamarana ny fiarahako aminao a, izay indray no fotoana moa izany nafahako niaraka taminao tamin'ity a, atoandro a, mikisaka miampita mankaty amin'ny tolakandro moa izany ny alarobia fa fito ny volana oktobra taona 2020 ity a, sitrika sitelina ho an'ny rehetrarehetra izay tafiaraka tamiko tao a, dia ho amin'ny rapitso indray ny fotoana

Natsika manaraka any amin'ny ao anatiny fandarana kory fianara iaraka amin'ny anja mahifandray nareo rapitso anatiny ny fandarana iny a dia mirasoa ny retraretra dia mirary fitoizana ity tolakandro ity afinaritra ihany koa ho anao miaraka amin'ny radio television Sofia velomavetivety ary

Ry malala, mangataka mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Jaona fahatelo, andinin'ny faharoa.

Akoho jiaby! Ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino. Indrindra ianao tanora, manaraka tsy tapaka ny fandarana eno ny feony. Totosaina sampanasa feo filazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Ôrinely no finaritra indray manolotra ny fandarana ho antsika, miara-manatontosa rakotonaina Falson Gersin. Araka ny mahazatra antsika moa dia antsapanahy no betintsika eto amin'ny fandarana rehefa mamarana ny volana tahaka izao isika. Koa antsapanahy mahakasika ireto lohahevitra telo ireto no andeha antolotra antsika amin'n'ity herinandro ity: vatana, saina, fanahy. Ireo no mandrafitra ny maha olombelona antsika, koa andeha ho kojakojaintsika, andeha ho renesintsika anatin'ireto andinin-tsoratra masina sy andinin-kira ireto. Ahoana no hoentintsika mikolokolo izany vatana, saina sy fanahy izany? Dia mirary anao hiaino finaritra tompoko.

Fa ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. Mpitory teny toko faharoa andiny fa 16a.

ona ary moetsy fantatrareo fa nitenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'andriamanitra. Korintianina voalohany toko fahenina andiny fahasivy ambin'ny folo.

Aza manay na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipiana 4:5.

ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Filipianina 4:17.

Eny ary mpianajaina, izany ira izany indray no entintsika mamarana ity fandarana eny ny feony natolotra antsika androany ity. Antsapanahy mahakasika ny lohahevitra, vatana saina fanahy no natolotra antsika teto tamin'ity fandarana ity. Ny vatana saina fanahy no mandrafitra ny maha olombelona antsika, izany indrindra no norenesintsika tamin'ny andinin-tsoratra masina sy ira norenesina teto. Antenainay fa nazahoantsika aim-panahy izany antsapanahy izany. Ho anao izay tsy naharaka izao fandarana izao hatramin'ny voalohany, na maniry ihany koa hanaraka ireo ira sy andinin-tsoratra masina ireo hatramin'ny voalohany, manasanao ampitiavana hitsidika amin'ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara tompoko. Ojnelina nanolotra ny fandaharana teto, niarana natontosa Rakotomiaina Falson Gersin. Dia manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tompoko, izahay mianadakosa dia manao veloma mandrapitafindray.

0: Féonifil Azantzaj, lot de B72 bis, Belej, à Panjonatan Najiv, boîte postale 3111, na, Antsouni, 034-98-502-62, nani, 034-36-450-11, Facebook, Féonifil Azantzaj, blog, www.filazantzaramada.wordpress.com. Sehatra ifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feony filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.
4: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
5: Blaibeo Atskereta! Naiza misy anao! Mila rare de mazant 120 minutes na atungu peso miraka amin'ny orange! Afaka miresaka amin'izay tianao resahana anao! Na mavo na mena na orange ny tambazotra tsinao! Mila rare fotsiny de azahoanao 120 minutes peso! Na antso atungu mankany amin'ny tambazotra rehetra! Manakely efatra amby roapolo ora tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao de mitovy amin'ny sarany miantso mankany amin'ny orange ihany miantso mankany amin'ireo tambazotra hafa! Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika! Antsoniangana ny 109 étoile 11 de miresa angana amin'izay akaiky anao sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra aza tiny antsio fa 500 ariary de mahazo puce orange na izanaiza toerany ividiananao azy ary efa misy compte orange moni miaraka aminy hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'ekipa rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna
6: orange eo anilanao

0: Fini, les pâtes de Madagascar. Numéro 1 de Madagascar.
1: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
2: Mandy, efa tchambro pungur.
1: Mise à la falina wanao.
3: Tsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny onjam-peo Sofia Ingemny ity anio ity miaraka amin'ny vony ianao a dia izara voambolana amin'ny teny frantsay ho anao ny tenako amin'ity anio ity dia manaso anao indray ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao androany dia ilay hoe eratom avy hatrany dia hotoniko aminao olo ny fomba fanoratana anio hoe eratom io eratom E, 2 R, A, T, U, M, N, Eratom, E, 2 R, A, T, U, M. N'est-ce pas Eratom, mazan, dit, si nous courons, oui, fanny, tsiana, entna, amna, fahadisoana anankiray efa lasa zany hoe le efa lasa eto zany hoe fahadisoana efa ny publiena zany raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika izy io dia hoe une correction apportée à une erreur publiée zay zany eto fanitsiana zany a correctiona ihany koa hoe rectificatif izay zany eto a ilay atao hoe eratom dia io eratom io a non izy io na ihany koa hoe anarana noho izany dia misy mpanoritra na artikla eo alohany efa tafateny ihany a teo aloha hoe un raha toa ka artikle indéterminé zany hoe un eratom ary l apostrophe kosa satria manomboka amin'ny zanatsoratra e moa zany izy io a raha toa ka artikle déterminé de raha toy indray izy io a ka au pluriel dia misy fiovana kely lasa mivadika hoe eratandra izy a raha toa ka maromaro izany hoe ny fomba fanoratana azy zany amin'izay dia e 2 r a t a erata izay indray zany izy a raha ohatra ka au pluriel tsy misy asa fa ohatra hoe deserata na hoe les erata zany hoe eranium raha toa ka au singulier ary erata raha ohatra ka au pluriel dia homeko ohatra rehetrany ianao a amin'ny fomba fampiasana azy ao anatina fehezanteny roa no hozaraiko aminao amin'ny tianio ity ny fehezanteny voalohany dia ilay mahazatra antsika ohatra hoe tu es obligé de faire un eratom tu es obligé de faire un eratom izay midika hoe tsy maintsy mandefa fanitsiana tamin'io fahadisoana io ianao dia eto izao a article indéterminé no nampiasaintsika teo aloha fa misy article fomba fampiasana azy ihany koa hazafady azo ampiarahana amin'io izany hoe tsy voatery hoe ataonao hoe asianao article eo alohany na ataonao anaty fehezanteny be fa ataonao fotsiny ohatra hoe eratom deux points la séance se déroulera demain zay zany le izy ohatra zay eratom deux points la séance se déroulera demain dikan'izay zany de hoe fanitsiana deux points de hoe rapitso any anatanterahnany ilay séance dia izay indray ny voambolana azoko nozarainao anao anio mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia aza misaraka amin'ny FM 103.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Vous me l'avez pas, ce qu'il y a déjà? Vous l'avez déjà mis, c'est non? Vous minutes, à tout couper, ça, mais comme une orange? Afin qu'on reste comme c'est une orange, non? Na maf, na mena, na orange, n'a pas de soucis, non? Vous l'avez foutu, n'a pas de soucis, non? 120 minutes, t'as pas de soucis? Na, on soit tout le groupe, quand même, t'as pas de soucis, déjà? Mana kere fotra mbropolory tena marine lasa miafa zany tambazotra ampiasainao dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange any miantso makany amin'ireo tambazotra hafa ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo foana sika antsony aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra aza tiny ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce orange n'aiza n'aiza toerana nividianana azy ary efa misy compte orange moni miaraka aminy hitanao any amin'ny faritra puce rehetra akaiky anao sy l'ekipa rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna
2: orange eo anilanao
3: onoa mba fantatrao ve ny groupe fianoara
4: fa groupe inona ke zany dia groupe manao inona ihany koa
5: ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety fianaratsoa
3: ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara
6: mila lao tantara
7: tantara ny jehitra
8: ary somy tantara ny fiainoara
3: dra mila fanazavana fanampina tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
9: 034 32 847 75
3: kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e
10: RTV Sofia mizara faliana ho anao
11: mandeha 4:00 amin'ny 4:00
10: Mizara faliana ho anao

Çok şüpheli o.

Radio Sofia Centre FM amin'ny 5 ora latsaka iray minitra izao orinan'ny dokam-barotra dia hoarantsika eto ny inona ny malaza ny vaovao nanamarika laterina eto amin'ny Radio Sofia. Orinan'izay dia manaraka ny dokam-barotra irahana amin'ny biobela isika, manaraka ireo mozika samihafa nalahatra irahana amin'ity arivan'ny andron'ny alarobia 7 volana oktobra ity.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny 5 ora arivo eto amin'ny Radio Sofia. Sofia Radio, la publicité.
2: Outillage électrique, M-Top, numéro 1.

0: Ninan malas. Ninan malazi.
1: Manolotra ny araba tompokilasy tompokovavy. Ireto avy indray ninan malaza ny Alarobia 7 ny volana Oktobra taona 2020. Koa manasanao ary anaraka azy ireto hatramin'ny farany. UNI manana mpianatra andray anjara amin'ny HAC-Harvard 2020. Voafidy andray anjara amin'ny HAC-Harvard 2020. Irandrosoa Andotiana kanto fitiavana. Mpianatra ataonao faharoa amin'ny sekoly nasionaly momba ny informatika UNI any Fianarantsoa. Fifaninanana iraisam-pirenena atao ny fahaenina ka hatramin'ny 8 ny volana Oktobra ao amin'ny Oniversiten'ny Harvard any Etazonia izany. Araka ny vaovaovao iray dia izy irery no mpandray anjara avy eto Madagasikara voafidy tamin'ity andianyity. Efa nahazo medaly alimo tamin'ny fifaninanana African Artificial Intelligence Olympiade tany Tanzania izy teo aloha, ary efa nisolo tena ny Madagasikara tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ihany koa. Satria efa manakaiky ny fotoana anaovana ilay hetsika dia mbola mila tanterahana ireo dingana momba ny visa sy ny fitadiavana famatsiam-bola ahafahany manatanteraka izany.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Nitsidika andramatoa ministry ny fahasalamam-bahoaka ireo profesora agrégé vaovao. Tonga niaraba sy nanao fitsidihana ara-pomba mpanajana andramatoa ministry ny fahasalamam-bahoaka docteur Manana Munir ireo solotenan'ireo profesora vao navita agrégation tamin'ny concours national d'agrégation en médecine humaine farany teo.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Professeur agrégé miisa 530 izy ireo no navita ny fifaninanana. Miisa 530 ireo mpampianatra sy mpitsabo vaovao navita ary nahazo ny maripahaizana agrégation teto Madagasikara nandritra ny fifaninanam-pirenena concours national d'agrégation en médecine humaine et en odonto stomatologie farany teo. Miisa 50 ireo mpitsabo nandray anjara tamin'ny fifaninanana ka ny 530 no tafita sy nahazo ny arifomba ho profesora mpanampy professeur agrégé izay notanterahana ny 5 ka hatramin'ny 14 ny volana septambra taona 2020 lasa teo tao amin'ny INSPC Bevelatanana. Ireo profesora vaovao ireo dia aparitaka amin'ireo oniversite sy hôpitaly mampianatra mba hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ara-pahasalamana sy ny fikaroana ara-pitsaboana eto amin'ny firenena.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Politika kongresin'ny Antoko Mouvement Gascar nanatanteraka kongresy tao amin'ny ISTS Mandrimena ny Mouvement Gascar. Nisy ny fihaonana lehibe teo amin'ny birao politika nasionaly sy ireo olombofidiny Mouvement Gascar. Nitarika izany Gascar Fensu izay filoham-panorina. Manana ben'ny tanàna 70% miara-dia aminy amin'izao fotoana izao ny Mouvement Gascar ka 20% amin'ireo no lany tamin'ny anarany Antoko ary manana solombavam-bahoaka iray ihany koa. Nanambara I Gascara Fensu fa tanjona ho izy ny hitondra fanovana eo amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ka ametraka bebe kokoa ny andraikitra sy ny fahefana iny fotony.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Diplomasia mitsidika ny Madagasikara ny ministra frantsay nanatanteraka fitsidihana ara-pomba ofisialy ny ministry ny Floalinda ny jeneraly Razafitombo Maminirina Eli teo Ampaibe ny ministra misana ny tafika frantsay Ramatoa Catherine Vautrin sy ireo delegasiona notariny. Niatrika izao fihaonana izao ihany koa ireo tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny tafika ny tamazaoriny tafika malagasy sy jeneraly Piklas Demosthen ary koa ireo tafika telo tota. ny tafika an-tanety, ny tafika an-dranomasina ary ny tafika anabakabaka. Mankasitraka anao ary nanaraka an'ireo inona malaza ireo hatramin'ny farany. Omena fotoana ho amin'ny rapitso indray. Isaorana ry ankasitrahany andrasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ianjamahefa no nanolotra veloma tompoko.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
2: Rato sofiala ka!
3: Arabatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biobelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biobelamada. Na fantarantsika ny Biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra mahafinaritra ny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ho anatokana ho an'izay ary misy koa anatokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketriketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serome merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kentrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omeny ianao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa de manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsikaio dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka zay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit zay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numero azahonanay de ny 0 34 15 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitadytany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 zay ny laharatarobe azahona ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantranoany a mankasitraka

Tu viens de joindre, hein?

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovenan'ny soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora hariva.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Fantatra ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
5: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny seritsy akanavaka na toute série.
4: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy fizaran'asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Tranomaitso avaraky ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP et Wanzuma, à quelqu'un de banque centrale.

0: Hassan.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Vom lay be what's getting ta? Naiza mi senao. Mi la rare de ma 120 minutes na tondro peso miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao. Na mavo na mena na orange ny tambazotratsinao. Mi la rare fotsiny dia azahoana 120 minutes peso. Na antso tondro makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora tena marina e. Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao. Dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany ny miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fonsika. Antsoniangana ny 109 étoile 11 dia miresa angana amin'izay akaiky anao sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza dinio antsofa 500 ariary dia mahazo puce orange. Maiza naiza toerany ivitiananao azy ary efa misy compte orange moni miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
3: Orange, eo anilanao.
4: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.

0: Ankafaliana tanteraka tompoko lasy tompovavy no iarabananareo a manjotso tapaka ny onjam-peo rofia amin'ity andro ny androany ity. Tsisy vina amintsika moa fa tafiditra ao anatin'ny fandaharana fampahafantarana ireo sekoly misy eto anivon'ny oniversiten'ny Fianarantsoa. Ratsahevina moa dia efa fotoana elaela zay a dia nivaly ny bakaloria teto Madagasikara, dia zay indrindra no antompisin'ity fandaharana ity a fampahafantarana ireo lala sampam-pianarana ratovina ety amin'ny Université ny Fianarantsoa izay. Ao anatin'izay ihany koa dia ao anatin'ny fampahafantarana an'izay amin'ny antsipirihany kokoa dia manambahintsika amin'ity androny androany ity andriamatoa docteur Solonandriambololona Alaikoto Bernardi izay sojaben'ny faculté IGSS eto anivon'ny Université ny Fianarantsoa. Miaraba tompoko.
1: Faly miaraba tsika ny Université ny Fianarantsoa.
0: Yes, ao anatin'izay ihany koa dia hisantarantsika hanizany fampahafantarana izany a dia ny hoe afaka mba halazaina ve ny mombamomba ny faculté IGSS, inona ireo tantara tsara ho fantatra sy ireo sampam-pianarana misy eo anivon'izany faculté izany?
1: Ny faculté IGSS na hoe faculté d'économie, gestion et des sciences sociales dia azo lazaina fa teraka tao anatin'ilay fianakaviam-behan'ny droit hatramin'izay, satria tamin'ny voalohany zany dia nisy an'le hoe faculté de droit tato amin'ny université ny Fianarantsoa tany amin'ny taona 1984 tany. Dia droit rery no mbola misy tao anatin'izany ny filière droit. Dia taty afara zay vao teraka ny filière moa ny anarany tamin'izany fotoana izany, filière sciences sociales tamin'ny taona 2003, ary taty afara tany amin'ny taona 2005 tany zay vao teraka le hoe économie gestion. Dia izay le nahatonga le fitenenantsika mahazatra an'le hoe DEX. Dia izay zany vao teraka le hoe faculté DEX, le mahazatra zany hoe droit d'économie gestion et sciences sociales tany amin'ny 2005 tany zany zay DEX zay vao ataontsika hoe nisy. Nandeha ihany tantara dia tamin'ny taona 2024 no ataoko hoe nizara roa ny DEX. Dia teo amin'izay no nisy teo an-daniny zany ny droit sy sciences politiques, zay zany le lazaintsika amin'le hoe FDSP, ary ny ankilany izay misy antsika zany no hoe économie gestion et sciences sociales faculté. De lasa faculté anakiroa zany zao lay DEX taloha tamin'ny 2024 dia tsika zany zao ato amin'ny faculté économie gestion et sciences sociales zany tsika zao amin'izao ataontsika hoe resaka irahantsika amin'ny radiorofi zao. Arak'izay anaran'izay moa zany ny sampam-pianarana misy atao anatin'ny faculté de misy ny économie, de misy ny gestion, misy ny sciences sociales, eo koa ny marketing, commerce international, ny travail social, ny administration sanitaire. Ireo zany no azoko lazaina hoe tena lalam-pifanana atao hoe lehibe atao anatin'ny faculté. Ny azoko lazaina zany amin'ny ataontsika hoe ny olona mivoaka atao amin'ny faculté dia azo lazaina hoe économiste, gestionnaire, sociologue, azotsika tenena koa hoe spécialiste amina resaka marketing, travailleur social, administrateur sanitaire, spécialiste na isika amin'ny resaka atao amin'ny radio ary spécialiste en communication. Ny olona mivoaka atao anatin'ny faculté mety afaka eritreretina hoe inona nome azotsika lazaina hoe asa mety azon'ny mpianatra mivoaka atao anatin'ny faculté dia azony. Ny asam-panjakana rehetra aloha zany dia azon'ny mpianatra atao. Ny asam-panjakana rehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia azon'ny mpianatra rehetra atao izay mivoaka ato amin'ny faculté. Ny asa amin'ny resaka ekonomia, resaka ekonomia na io le lazaintsika hoe ny toekarena, ny etude ekonomika, ny resaka famokarana, ny fanodinana ny vokatra, ny resaka monnaie, ny resaka finance, afaka idiran'ny mpianatra mivoaka atao amin'ny faculté zany resaka zany, ny resaka finance, ny resaka banque, resaka assurance, resaka comptabilité, afaka ary afaka miatrika tanteraka andreny resaka ataontsika hoe fifaninanana amina expert comptable reny ny mpianatra mivoaka atao anatin'ny faculté. Manomana olona ho entrepreneur tsy hoe mitantana fotsiny ny entreprise no tianao lazaina amin'izany, na hoe fitantanana amin'ny ankapobeany, fa eo koa ny famoronana, famoronana mihitsy entreprise zay a mety hoentina hiatrika amin'ny fiainana amin'ny resaka fananan'asa. Afaka ataontsika koa hoe amina resaka tsy hoe tao toerana ihany fa natrany ivelany a direction na filiale étrangère, afaka idira ny mpianatra atao anatin'ny faculté zany. Resaka na export import, ny resaka ressources humaines eny anivony reny institution rehetrarehetra zay misy reny, ny resaka administration et finance. Io moa zany le fitentsika amin'le hoe dafy afaka idiran'ny mpianatra atao anatin'ny faculté izay a. Eo koa ny le resaka spécialisation ny mpianatra atao voka de le hoe spécialisation amina gestion na hôpital, gestion na service de santé. Misy andraka be zany a ataontsika hoe ny zavatra azon'ny mpianatra atao a izay mivoaka atao anatin'ny faculté. Ny mpianatra atao amin'ny faculté koa de afaka miantsehatra tanteraka eny anivon'ny reny a ataontsika hoe association sy ONG reny, ary io resaka ataontsika hoe organisme internationaux rehetra misy a eto amin'ny tany sy fanjakana eny fanatrany a ivelany, ary afaka miantsehatra tanteraka amin'ireny a institution rehetra reny koa ny mpianatra mivoaka atao amin'ny faculté. Ny faculté moa zany a de misy koa ny niveau licence ary ny niveau master, zany hoe afaka mahazo hatrany amin'ny master zany a ny mpianatra mianatra atao amin'ny faculté, ary amin'ireo sambam-piofanana rehetra no resantsika teo ireo. Ary raha ohatra mbola mieritreritra koa ny mpianatra, ary zay moa ny rariana ho antsika rehetra, ny eritreritra ny anoy hatrany amin'ny doctorat, ny ASDR, dia afaka miatrika tsara an'izany fanoizana fianarana zany a ny mpianatra mivoaka mahazo master atao amin'ny faculté. Misy azo lazaina ihany koa mikasika ny faculté de le hoe formation hybride sy formation classique. Noezahana tanteraka itia ny mahazatra antsika moa zany de le classique na le présentiel. Ny ezahana tanteraka ny fampidirana anty hibrida ty koa satria io zany de hoe mba hanala fahasairanana anyreny a olona le efa ataontsika hoe fa miasa reny a mbola mieritreritra izy ny hianatra sady miasa, de zay a no nanokafana koa an'ilay a formation hibrida atao anatin'ny faculté. Ao anatin'izay a zany hoe tsy de voatery hoe de tena andany fotoana be izy atao anatin'ny hianatra ty amin'ny faculté, fa afaka manatanteraka ny fianarana izy a, ary nampidirina moa atao anatin'izay faculté zay ny plateforme. Ao anatin'ny plateforme izy a no mahazo ny koro a, mahazo ny exercice a, ary afaka manao ny fifandraisana rehetra zay tokony arahany amin'ny mpampianatra. Izay a no azo lazaina kasika ny faculté.
0: Yes, raha izay ary tompo lasy tompo vavy a ny fampafantarana ny faculté Joses, ireo asam-pampianarana sy ireo asa miandry rehefa havita izay fianarana zay sy ireo asa afaka atao a. De io mpanatanteraka antsika amin'izay fidirana ataona voalohany a eo anivon'izany faculté Joses izany, inona ny fepetra takiana hidirana eo anivon'izany faculté Joses izany raha hianatra taona voalohany eo? De efa nisokatra ve de oviana ny farany anaterana an'izay antotantaratasy izay?
1: Ny faculté tokoa amin'izao a de eo andala mpandraisana ndreo mpianatra hiditra amin'ny taona voalohany na ny premiere année amin'ireo a ataontsika hoe lalam-piofanana ny tany asaintsika reo, ny économie, gestion, sciences sociales, ny marketing, commerce international, ny travail social ary ny administration sanitaire. Ny mombamomba an'izay a fandraisana mpianatra zay a de hoe miainga amin'ny alalan'ny testa ilay fandraisana ny mpianatra, izany hoe izay mpianatra nahazo navita ny baka izany no raisina ho premier année, ary mandalo testa ny mpianatra ao anatin'izay. Ny testa moa izany a ny eritreretina hoe efa nisokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny ataontsika hoe fahafito amby folo ny volana o, ary mifaran'izay a fandraisana ny antota taratasin'ny mpianatra izay hiditra atao amin'ny faculté izay a ny faharoapolo ny volana oktobra zao. Ny ialana tsiny any ao anatin'izay a satria nisy fiovana kely a io daty ny testa io. Raha ohatra ka ny eritreretina ary izy hoe tamin'ny 29-30 septambra teo any tokony ny hanaovana an'ilay testa, dia lasa miova zany zao lay testa ho lasa any amin'ny 22-23 oktobra izao. Ialana tsiny amintsika rehetra izay fiovana izay a satria ny fahatsapahana sy ny fahitana ny sy ny fianoana ny ataontsika hoe ny afatra miafina avy amin'ny mpianatra maro sy ray aman-dreny maro, dia hita hoe maro ny manery ty hianatra atao amin'ny faculté, fa sendra ny fahasarotana eo amin'ny fanatanterahana sy fanatosana ny dossier dia nangataka ny fanemorona, dia izay no antony fanemorona. Fa elana tsiny be dehibe amin'izay mety fahasairanana vokatr' izay fiovana izay. Ny antota taratasy ilaina moa zany amin'izay fidirana taona voalohany atao amin'ny faculté GSS zay a, de voalohany aloha zany a afaka baka ilay mpianatra saika ny sokajy rehetra amin'ny baka dia afaka miditra atao amin'ny faculté daholo. Ny antota taratasy voalohany zany a de eo ny hoe ny fandoavana le su bancaire, fandoavana ny vola 7 alina ariary ho an'ny mpianatra malagasy, ary ny mpianatra vahiny a 4 alina sy 6 hetsy ariary. Dia ny taratasy manaraka koa dia ny misy ataontsika hoe fangatahana ntsoratra na ny demande manuscrit. De ny manarak'izay a dia ny copie certifia ny diplôme ny bakalôria sy ny antota taratasy mety ahafahana manamarina ny fafahana baka. Eto moa zay a no ny fahatsapana ny fahasarotana eo amin'ny mpianatra maro amin'ny fahazahoana ny izay a ataontsika hoe diplôme, satria ny baka voaingana no ny valy a, dia tsy nasarotina ny fandraisana ny mpianatra zay te hiditra atao amin'ny faculté, fa afaka manatotosa ny dossier ihany izy, fa izahay aty amin'ny faculté no manamarina ny fafahany hoe tena afaka baka ihany izy. Fa avy eo izy a rehefa tonga ny antota taratasiny a dia tsy maintsy fenoany ihany zay. Ny manarak'izay koa ny bulletin de naissance latsaky ny 3 volana zay a anisan'ny antota taratasy fenoana, enveloppe petit format, enveloppe grand format, ary ny tsy adino moa zany dia ny fahafantarana anao a ny sary miloko en couleur ozytsika. Zay a ny antota taratasy ilaina zany amin'ny fidirana ho taona voalohany atao amin'ny faculté.
0: Ka izay ry ny atsarao fantatra momban'izay antota taratasy a hidirana taona voalohany ao amin'ny fitsapapahaizana eo anivon'ny faculté GSS izay a, dia raha ireo ary ireo antota taratasy a efa notenenina teo ihany koa ny fotoana anatanterahanan'izany fitsapapahaizana zany, aiza avy ary ny misy ireo toerana afaka anaovana centre raha hanatanteraka an'izay fitsapapahaizana zay a raha tsy eto Fianarantsoa?
1: Fanaovana ny test de niveau zany ho antsika mpianatra rehetra dia misandrahaka ny ezana le izy no amoraina anantona antsika any amin'izay toerana misy atsika. Misy toerana folo izy ireo a, dia misy centre zany a any Majenga, any Tamatavy, any Tananarivo, any Toliara, any Ios, any Manakara, Ambositra, Morondava, Antsui, ary ny tsy adino zany a ny atsika eto Fianarantsoa. Ireo zany no ataontsika hoe toerana ahafahana manao ny testa, fa tsy voatery hoe tsy maintsy ho aty Fianarantsoa foana ianao a zay vao afaka manao ny testa. afaka nezahana mihitsy zany ny anatonina antsika amin'izay toerana misy antsika rehetra.
0: Isy efa manakaiky de manakaiky antsika hiatrany moa ny faculté jeunesse satria de misandraka asaika amin'ny provinsy izany isa rehetra izany manatona antsika amin'ny alalan'izay test de niveau izay. Fa raha tsy eto an-toerana ary ilay olona ka maniry ikarakara taratasy ao anatin'izay antota taratasy ilayntsika izay de inona ny afaka ataon'ireo olona tsy eto an-toerana?
1: Raha tsy eto an-toerana tokoa ianao dia ny zavatra tsara marihany aloha zany atao anatin'ny zao resaka izao de le hoe ny mety tsy ho voalaza eto daholo ny mikasikasika sy ny andinindininy mikasika ny test de nouveau io fa ny ataoko hoe fiangaviana zany raha tia fantatra betsaka mikasika an'izay tsika dia ny fijerena ny page Facebook ny faculté GSS MCI Université de Fianarantsoa officiel zay angambany ilay page Facebook ny faculté dia ho antsika zay any amin'ny faritra ka maniry ny hianatra atao amin'ny faculté tsy voatery hoe andeha aty tsika atya Fianarantsoa raha ohatra ka mameno ny antota taratasy amin'izany test de niveau izany fa afaka alefantsika ao amin'ny adresy zany ny antota taratasy faculté UGSS Université de Fianarantsoa boîte postale 1264 Université de Fianarantsoa 301. Raha ohatra moa zany misy zavatra ataontsika hoe mety manahirana de azo atao koa ny miantso avy hatrany ny 034 76 607 91. Tsara omariana koa fa mety maro tsika no milahatra eny amin'ny banka de mety ho sahirana amin'ny izay filaharana izay tsy voatery koa tsika ilahatra no amiraina koa zany ny fandoavana ny ataontsika hoe ny sara mpiatrehana ny fitsapapahaizana dia nisokafana koa ny ataontsika hoe ny fiaraha-miasa misy koa ny fiaraha-miasa amin'ny orange monea amin'ny fandoavana n'izay sarany fitsapapahaizana zay tsy voatery zany tsika isahirana ilahatra eny amin'ny banky fa rehefa manana puce orange ianao na puce orange n'olo-kafa no ampiasaina dia afaka mandoa avy hatrany ny eo droit io.
0: Isa izay ireo antsipiriany tsara ho fantatra ao fidirana taona voalohany eo anivon'izany faculté EGSS izany. Raha manana teny kely farany ary tsika aomenany mpiaino di afaka halazalazaintsika itony.
1: Eto ampamaranana ary ny zavatra azo lazaina angamba de hoe ny faculté dia manomana olona ho mpitantana ambony ny eto amin'ny firenena. Ary ny zavatra azoko anampiana koa ao anatin'izay de le hoe azonao iankinana tanteraka ny faculté amin'ny fiatrehanao noavinao amin'ny fiatrehana ny asa amin'ny asa rehetra misy sy ny fiatrehanao tanteraka ny fiainanao manontolo ary azo iankinana tanteraka ny faculté ao anatin'izay zavatra omeny anao amin'ny fampianarana atolony eo antsika mpianatra zay miditra atao anatin'ny faculté. Mankasitraka tompo.
0: Akasitrahana tanteraka ny doyen de la faculté ny EGSS docteur Solonandriambololona Alekoud Bernardi nitondra fanazavana amin'ny antsipiriany makasika ireo tsara ho fantatra amin'ny fidirana eo anivon'izany faculté EGSS izany. Ankasitrahana ihany koa tsika mpiaino amin'ny atokantrano any ny andro hatramin'ny farany ny fandaharana fampafantarana ireo sekoly misy eto anivon'ny Université ny Fianarantsoa. Nome Flaviera Zafimandimby no teto tamin'ny fanolorana Velo Matopo.
2: Bonne soirée.
3: La fréquence en couleur.

0: Faz ni antro vao ary nao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Radio Sofia 103 FM mahery valo amby roapolo minitra ny amin'ny fitora riva. Afaka fotoana fo dia naraka ny tantara mitohy ny fizarana fahatelo ny tantara fanalahidy ny hoaviko ny fianarana iarahana amin'ny vondrona fianoara isika izay fanaraka moa eto amin'ny Radio Sofia. Tony mazatra amin'ny valora alina no anarahana ny vavaon'ny Radio Sofia manomboka amin'ny valora sasany kosa nanarahantsika ny centre nostalgie tony mazatra.
1: Centre 3 FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Manakely efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany, miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika. Antso ny aingana ny 109 étoile 11, dia miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza dinio ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce orange, na iza n'aiza toerana ividiananao azy, ary efa misy compte orange monnaie miaraka aminy. Hitanao any amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao, sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange, eo anilanao.
3: Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao hatrany.
4: Fotoagnisa ho any magnana ny koavinao, anohanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Dia fidioery ny tahiry mifagnaraka amin'ny filànao, isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao ho anao te hampandroso ny seapiarianao, ny épargne avenir enfant education ho fanomagnana teny zao ny hoavin'ny zanakao, ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandrahara, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Magnatonga teny zao ny masofon'ny mpamfa, adresy anjomahampitan'ny retaxi Marine Schumatel.
5: Pamfa, vaholana akaiko any tetika asanao.
6: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
7: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
8: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
9: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany.
10: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
11: Mila lao tantara?
12: Tantara ny jehatra.
13: Ary somy tantara ny fiainoara.
10: Raha mila fanazavana fanampina, tsidio ny pejy fiainoara na mitsoho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
14: 0 34 32 847 75.
10: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.
15: Mafaly ny vondrona fianoary manolotro anao tantara nampitondraina ny lohateny hoe
16: fanalahidy no avoko ny fianarana.
15: Asa soratry ka toto mitarika
16: ireo nany miaina ny tantara:
15: Apolini,
16: Dikena Ravonjy ny aina, Sabrina,
15: Andreas
17: Rotsinaina Rasolondraibe,
16: Rado Randry
15: ary Nirina.
10: Nandray feo sy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara. Anio ny andrenesanao ny andro fahatelo. Ny Trankara dia sehatra iray ivondronan'ireo zavakanto isan-karazany, anisan'izany mozika, literatiora toy ny tononkalo, slam sy ireo zavakanto maro samihafa. Ao batera vola fianaratsoana ahitanao azy eo ampitan'ny pompy. Ireto avy ireo fianarana azonao ianaranao:
18: fampianarana piano sy gitara toy ny
19: akostika,
20: gitara solo,
21: fampianarana mihira
10: ary koa manamboatra instrumental.
18: Mandray olona na vaonomboka hianatra mihitsy izahay na efa mavofe fa mbola tiana mafy.
10: Misokatra ho any rehetra ny Trankara amin'ny famolavolana ara-javakanto. Raha mila fanazavana fanampina ianao dia tsoy ny laharana 0 34 32 847 75, 0 34 32 847 75.
22: Trankara, antoky ny fahombiazana.
23: Mba tsara kiry patalorika.
24: Tiny lavy e iory tiavina?
23: Hoay, tena tiako moko.
24: Ndasoary fa akay mivola ery isika efa lany ny vola tato e.
23: Zany ve, faly be amitratra kiry solonza.
2: Tsisy tokony isorina letsy zany a.
11: Tiavina, fa nga tsy mianatra nareo e?
23: Ka tsy mianatra zay rasoa, tsy tonga le prof.
11: Salama tompoko.
12: Ary taona tsoiny amin'ny anarako aho.
11: Ay ve.
23: Ye, lasa aloha zay fa mbola maika monjy de zay mikoro any an-dakilasy zay aloha e.
11: Eny ary.
12: Veloma tompoko.
11: Velomo.
12: Iza lesy iny ramatoa iny a?
23: Iny ve, rasoa iny e. Iny mpanasa lamba ao an-tanànao e. Rehefa tsisy asa izy dia mivarotra traka mandehandeha teo amin'ilay nahitantsika azy teo iny e.
12: Ay ve, nefa tao saka hitovitovy amin'ilahy iny ramatoa iny a.
23: Zany ve. Aleo aloha tsy lazaina hoe reniko iny e. Tena mahatsiaro menatra be mantsy aho raha fantanao efa iny reniko. Maloto lamba sady varotraka ve.
12: Eh. Tovariana be la zany a.
23: Ah, azafady fa variana kely ty ary solonza.
12: Ay fe, ndao araka an'ilay volo de ndao vidiny le pataloha.
23: Ie, rehefa vidy zay de iverina any an-dakilasy tsika.
12: Za aloha tsy te iverina intsony amin'izao maraina izao ka. Fa tsy haiko aloha elahy e.
23: De raha tsy iverina antsika de akaiza nefa?
12: Andeha amin'ny karikaoty vaovaovy ny sokatra ery ambany ery tsika de mba misakafo kely aho e. Mety aminao ve?
23: Tonga de zay mabe zany kino ndao e.
12: Ok ary e, aleo atao maromaro ny vola alaina ny amin'ny vola zany.

0: 오죠.
1: Mandroso. Ay, vika yasna zanakraleva ti. Su yani la fatung.
0: Fa ona tumko.
1: Aza mkrupa kamursia.
0: Ay mo. Fa sawa se kana mbotan le bulletin de naissance ti amnao.
1: Ay ve. Na firu tete avn lade. O me kwa fku e.
0: Ah tau telo ihany ka.
1: Ay mo. Fa sorti izany.
0: Ahoana izay tompoko?
1: Misy taratasy nalefa ny ministry ny asa vaventsay letsy ny ato a. Misy teny français de tsy haiko e.
0: Ao ary fa ho valiko sy ho azavaiko aminao e. Fa saingy misy sarany kely an.
1: De ohatra inona hoy ny loti izany?
0: Ataovy roa alina ariary fotsiny e.
1: Roa alina ariary moa 100,000 izay?
0: Ie.
1: Ty ary le izy e. Anao mantsy ampanakinina lahy ty fa. Raha le mpiasa atao amin'ny kommune ny anao mpamakina an'ity de mahanjary aparitany hoe tsy mahay mamaky français hoy ny galemer.
0: Ie, mitombokely indray zany le vola. Lasa 5,000 sy 3,000 indray zany no lohanao satria 5,000 ny frais de silence.
1: Andao ary fa tsisy olana zany e.
0: Eny ary, izao ny voalaza ato. Ho any ben'ny tanàna eto Marofary. Hitan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny tambazotra serasera ny hatsaran'ity kommune iadidinao ity. Hanika nanapa-kevitra izy ireo fa handalo any aminao ny volana ho avrila ho avy izao. Izay anovy ity tanàna ity ho lasa toeram-pizahantany noho ny hatsaran'ny zava-maniry sy ny hamaroan'ny biby ao. Malaza amin'ny famokarana fary ihany koa ny aminareo ka noho izany tena angataka famatsiam-bola 250 million de francs aho.
1: Oh, tsinona le zany 250 million zany?
0: Ny tombo telo alina ariary indray zany ny volako a. 50 tapitrisa zany 250 million zany e.
1: To izy ary e. Tsy maninona fa aleoko zany e.
0: Eny ary. Efa nanaiky ny banky iraisam-pirenena ka omeny io vola io. Io vola io dia entina hanorenana orinasa mamokatra siramamy. Ao anatin'io vola io no vola hividianana ny tany hanorenana io orinasa io. Miala tsindra nataoko an-taratasy fa izaho mbola hiatrika fivoriana mandritry ny iray volana. Ary io fivoriana io dia ho tanterahana any Etazonia veloma sonia ministry ny asa vaventy.
1: Merci zandry a. Sandy afaliko marina e. Tena vaovao tsara be kosa ka le izany a. Izany efa nisy fotoana efa saiky nanaran'ity taratasy ity e.
0: Aiza amin'izay ary ny volanay rehefa falinareo e.
1: Tsy leser zandry a. Ary tiako ny bulletin de naissance ny lahy e.
0: Iny ary misaotra betsaka. Veloma tompoko.
1: Ok veloma leser zandry a. Timapolo tapitrisa. Tonga dia any aposika indray zany volo zany no mipetraka e. Tsy mahalala ny penjanga. Ah, na daholo ny kommune Marofary izy rehetra ho aminy e.

0: fataiza ianao ny to atoandro be vao miditrinytrano ry asina?
1: Ry tiavina angatsy sy nodiny araka taminao?
2: Zaho mbola taraiky tao amin'ny monsieur le maire fa hitiavina aloha tsy hitako a.
0: Tamin'ny maraina izy hitako teo an-tsena niaraka tamin'izay tovovavy anankiray izay.
2: Solange zay e, tsoroko aminareo no ny marina fa hitiavina ngeka mikirika tsy mianatra matetika e.
1: Zany ve? Aleo anarana kery izy rehefa tonga eo fa tsy mety zany a. Le ritsy mivakiloha amin'ity fianarana ity mihitsy. Io ihany natratrara ny lahazo tao amin'ny troisième tao, dia mbola tsy tonga saina ihany izy.
0: Tena mety zany e. Fa inona ny nataraka anao tany amin'ny gamera ry asina?
2: Zaho ary, ino fa ho tantaraiko e.

0: De izay ny sura tata sy neny.
1: Efa fantatro indray ny mety ho toy izany. Misy ra-penja sy ny fitiavam-bola.
0: Aza mikorapaka aloha ry dada. Aza mikorapaka fotsiny.
2: Fa ahoana? Ianao nga mahita hevitra mahakasika an'izany?
0: Tsy ataoko very fotsiny droa laninareo tamin'ny fianarako e. Rehefa mahay aho dia tsy ambakaina.
1: Tena manjavozavo amiko ny tianao lazaina ka aza vao tsara hoe.
0: Santionana ny fotsiny ary ny olazaiko e. Nisy kanty maila izay teo amin'ny farany ambanin'ilay taratasy. Io no ifandraisana amin'ilay ministra.
2: De inona ny tianao lazaina amin'izany?
0: Izay aloha no azoko resahana e. Enverra la suite.
1: Inona koa izany enverra la suite?
0: Ho hita ny toyny e. Izay no midikan'io.
3: Natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo.
4: Tantarana mpitondraina ny lohateny hoe
5: fanalahidy no avoko ny fianarana.
4: Asa soratry ka toto mitarika.
5: Ireo nany miaina ny tantara.
4: Apôlini.
6: Dikaina Ravonjiny aina.
5: Sabrina.
4: Andreas.
7: Rotsinaina Rasolondraibe.
6: Rado Randri.
4: Ary Nirina.
3: Mbola itoy. Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
8: Radio sofia
9: fazy miandro vaovao arahinao eto amin'ny FM 103.
10: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Maifamaifana shoot, fidiran piana sa, manuhana nawana ya. Manum kantelo kusha kacham tel no fomre namro pulshrua reef, minjama fulon pret matakaskara pong populaire. Harara!
0: Am valour, et omni Sophia Radio.
1: Nianao, am fapitirana pianas, sereo amro mashi popret matakaskara pong. Maifamaifana shoot, fidiran piana sa, manuhana nawana ya. Manomboka ny telo kosa ka hatramin'ny 3 novambra 2024, minjama folo amin'ny prety Madagasikara pong populaire. Hararao tashana pola, mampitola kaka. Tisha, mandraisa koa zara amin'ny tombola, fa mety hapody aminao, hatramin'ny 2 tapitra sariary ny fandanianao, amin'ny fampidirana mpianatra, sereo amin'ny romashy pour prety Madagasikara pong populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifana soa ho amin'ny fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a.
2: Vovomlay be ho antsika rehetra. Naiza misy anao? Mila rery de maso 120 minuta na atondro peso miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao. Na mavo na mena na Orange ny tambazotra tianao. Mila rery fotsiny de azahoanao 120 minuta peso. Na antso atondro mankany amin'ny tambazotra rehetra. Manakely efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, de mitovy amin'ny sarany miantso mankany amin'ny Orange ihany no miantso mankany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo fontsika. Antso ny aingana ny 109 étoile 11, de miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra. Aza dinio antsio fa 500 ariary de mahazo puce Orange. Naiza naiza toerana ividianana azy? Ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy. Hitanao any amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao, sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
3: Orange, eo anilanao.

Manohitra ny aramba atoko vavy sy tomokilahy ary mametraka ny fialantsiny raha toa ka mety misy ny fanengelenana amin'ny fanarantsika ny fandarany eto amin'ny RTV Sofiany ny toetr'andro. Vaovao mahakasika ny fitantanan-draharaham-panjakana no hoentsika manao.

0: katra ny vavao satria fanadadina no anokana ny zotra ety fotoana ifampizarana antsika eto no makasika ny izao tokana na ny fisoratana anarana tanterahana amina toerana na site efatra ny fisoratana anarana izao tokana andian'ny faharoa atao amin'ny distrika ny Fiarantsoa arak'izao fanadadina izao.
1: Natomboka tamin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahiziana Journée Internationale de l'Identité ny andian'ny faharoa amin'ny fisoratana anarana amin'n'izaho tokana ka city efatra no ampiasainy manazava ny lefitry ny distrika ny Fianarantsoa voalohany misahana ny fitantanan-drarankabeny lafitany
2: fa ny sita kosa ilay nataontsika hoe amin'ny aksa zay be olona sy mahafeno fepetra indrindra eo amin'ny afahana manatotosa n'ilay asa sy misécurizena miaro a an'ireny fitaovam-panjakan'ireny. Ny voasafidy tamin'izay ara zany a dia iny nanaraka ny aksa ny RNCety dia nanomboka avy any Talatamaty. Ny any Talatamaty zany a ho any ny akofafa mbony akofafa mbany a iny a dia eo Talatamaty iny tapany avaratra rehetrarehetra iny zany hatrany Beravina. De ireny zany a dia ao Talatamaty a no manao fisoratana aloha. Ny ao ampivoany indray a dia natao eo Antarandolo zany hoe iny Antarandolo Mokana Tambobe manomboka i mety hatrany Vory ara dia ireny zany a no anatotosa ao a amin'ny bureau amin'ny fokontany a ao Antarandolo. Ny aty amin'ny tapany ambony indray a dia natao ao amin'ny bureau ny fokontany a eo a Batolaksoa dia ny iny zany a ho any aty ambony a Batolaksoa tanàna ambony ny Isa Ambalapaiso a dia afaka makeny avokoa. Ny anankiray farany kosa dia napetraka any a Tsaramandroso ho an'ny ilany tsimo zany zay rehetrazay. Ny zavatra ilana fanetanana angamba dia tsapa fa somary vitsy dia vitsy a mamonjy azy ireo reny faritra rehetrareny nefa nazanatsy zany a efa misokatra ireo sidy anakefatra ireo.
1: Angodrakotra no ilaina sy atao fa tsy fanamboarana karapanondro biometrika fanampy mpanazavana.
2: Enrôlement biometrika dia tsy hoe hanamboarana karapanondro ary tsy hoe hanaovana ny lisim-pifidianana fa ny enrôlement biometrika dia efa kanan'ilay angondrakotra mba ho ampiasaina ao aoriana satria ny servisy mpanjakana rehetra dia hampiasan'izay angondrakotra zay mba hahafahana amin'ny fornirana manome an'ilay servisy mifanaraka amin'ilay olona. Ny exemple nomentsika tamin'iny moa zany dia hoe betsaka ilay filaharana anao attestation na zavatra anankiray ianao dia ilana aloha ny copie photocopie ny karapanondro certifie miaraka amin'ny certificat de résidence efa lany any daholo ilay andro a fa ilay anatanterahana an'ilay tena asa taraiky kely. Dia noho izay antony izay zany a dia tonga dia efa fantatra fa io olona io tokoa io mangataka an'io a servisy avy ety amin'ny fanjakana zay.
0: Vaovaon'ny fanabeazana no anoizantsika satria nanaovana jery tombana ny vokam-panadinana tamin'ity taona ity ny fanadinana CPE no nahitana fidinany ka ametraka paikady ny ao anivo ministera ny fanabeazam-pirenena ahafahana mandravina sy manarina ireo lesoka voaresaka tao anatin'ny atrikasany tanterahana omaly tao andrenivohitr' Madagasikara ity. Araka ny tatitry ny teknisianna ministeran'ny fianabazam-pirenena dia nisy fidinany ny tahan'ny fahafahampanadinana satria ho an'ny fanadinana CPE dia raha 4.8% izany ho an'ny taona 5.8% dia lasa 8.75% ny taona 5.8%. Ny BEPC ny 5.8% kosa no nisy akarankely raha nahitana 5.8% lasa 10.8% tamin'ity taona ity. Nahitana antony maromaro ny fototra ireny vokatra fidinana ireny toy ny fahataran'ny fahatongavan'ny fitaovana niteraka fahataran'ny fanotana taratasim-panadinana ny fiparitahany lazadina osoka tany amin'ny tambazotra tserasera nisy fidivinina totanisa ny mpiadana voaray sy ny varim-panadinana avy ety amin'ny foibe sy any amin'ireo tambazotra mpifandraisana dia samy naneo sosikevitra ho an'ny fanatsarana iatrehana ny fanadiana mpanjakana enina amby roapolo sy arivo fito amby roapolo sy arivo indray ny rehetra tonga namondry ny atsikasa. Raha ny fanazavana nentiny talemisana ny fanadiana mpanjakana sy ny fanamarina pahaizany ny vinjoelona bazoly manjato de nisy ny fandraisana fepetra maro lafy mampahomba ny fanatanterahana ny fanadinana toy ny fitandroana sy fiarovana ny laza adina sy ny fampiarana lalàna manoloana ny hosoka sy ny solokiana nisy ary ny ady amin'ny kolikoly. Isan'izany koa ny fandrafanganana ny fiarakarana ny fitaovana amin'ny voalohan'ny volana febroary faravatarany, ny famolavolana sy ny fikarakarana ny fanadinana miainga aty amin'ny ministera fohibe ary ny fitaterana ny laza adina amin'ny fourgon arahana fiara manokana misy mpitandro filaminana, ny fametrahana centre opérationnel miaraka amin'ny prefectura sy ny mpitandro filaminana ary ro atsamangaika isamparitra ho an'ny fiarovana ny fanadinana. Nanatrika sy nanotro ny tiatrika sa omaly ity ny ministry ny fanavazam-pirenena Rajaonarison Sendry Nirina sy ny prefena Tanarivo ny taleparitry ny firenenam-bahoaka ao Analamanga niaraka tamin'ireo solotenany sekoly sy ny tompony andraiky ny fianabiazana eo anivon'ny Sisco sy ireo distrika. Fa mahakasika izay fanadina mpanjakana izay dia fantatra fa ny dimy amby folo jona fito amby roapolo sy arivo no anatanterahana ny fanadinana CPE raha ohatra ka tsy misy ny fiovana. Araka ny tetitoandro navoaka ny ministera ny fianabazam-pirenena dia hifarana ny telopolo oktobra ho avy izao ny fempotoana voalohany raha natomboka ny fito septambra. Ny fempotoana faharoa kosa dia ny sivy novambra ka hatramin'ny telo amby roapolo desambra enina amby roapolo sy arivo. Ny fempotoana fahatelo dia ny efatra janoary ka hatramin'ny enina amby roapolo febroary fito amby roapolo sy arivo arahan'ny fempotoana fahaefatra izay haharitra ny ray martsa ka hatramin'ny telopolo aprily fito amby roapolo sy arivo. Ny fempotoana fahadimy sady farany ny folo me ka hatramin'ny telopolo jona fito amby roapolo sy arivo. Eo amin'ny fidirana amin'ny taom-pianarana kosa ny fidiran'ny mpianatra dia ny fito septambra teo, raha ny mpampianatra kosa efa niverina ndraiky amin'ny tompolo aogostra, efa nanomboka ny efatra amby roapolo aogostra ny fidirana ara-pitantanana. Voafaritra ao anatin'ny tetiandro ihany koa ireo fitaom-pialatsasatra anisan'izany ny fialatsasatry ny Toussaint ndraiky amin'ny tompolo oktobra hatramin'ny valo novambra enina amby roapolo sy arivo, ny fialatsasatry ny noely ny efatra amby roapolo desambra enina amby roapolo sy arivo ka hatramin'ny telo janoary fito amby roapolo sy arivo ary ny fialatsasatry ny paska ny dimy amby roapolo martsa ka hatramin'ny efatra aprily fito amby roapolo sy arivo. Tsara ho tadidiana ireo daty ny fanadiana mpanjakana manaraka ireto: ny CPE dia ho tanterahana ny dimy folo jona fito amby roapolo sy arivo, ny BPC ny dimy ny enina ny fito ary ny valo jolay fito amby roapolo sy arivo, raha ny CAPEP kosa dia ny dimy sy ny enina oktobra fito amby roapolo sy arivo raha tsy misy ny fiovana tampoka. Oena anivon'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara siansa kosa dia ao anatin'izao fanazavana izao no ahafantarana sy ahalalana fa misy fikaroana ataony eo anivon'ny mpampianatra mpikaroka ihany koa ny mahakasika ny raharaham-pirenena. Nanaovan'ny mpampianatra mpikaroka fanolobanara-kevitra tokoa ny rafitra federalista arak'izao fanadadiana hoenti ny Georgette Razafitra Manga izao.
3: Anisan'ny tena nydinihina akaiky eto zany ny fanolorana sosokevitra amin'ny hoe inona ny tokony hoendrika na lalam-panorenana apetraka eto Madagasikara amin'izao fanavaozana iarahantsika mandray izao a, ary dia nisy zany ny famelabelara-kevitra ny hoe inona moa ny maharasy raha miroso amin'ny federalisma indray Madagasikara satria ny etat unitaira sy nahitam-bokatra. Ary tiako ny manamarika zany fa ny federalisma dia tsy fisarahambazana fa io a teknika juridika de répartition de pouvoir ny filazanay mpahay lalàna azy. Ka isika zany tsy afangaro amin'ny atao hoe firenena ny fanjakana, fa ny federalisma dia fahana fandaminana ny fanjakana, fa ny firenena dia mijanona firenena malagasy iray ihany.
0: Fa hivadika lalao vaovao hafa tanteraka isika mahakasika indrindra ny lafiny sosialy. Iarahana mahafantatra fa isany misitraka ny asa avitra mirindra ny distrika Isandra, iarahana mahafantatra fa betsaka ireo tokantrano na azo tombony tamin'ny alalan'ireo fanohanana sy ireo fiofanana omenina teknisiana nandritra ireny asa nytanterahana ireny. Ny tao anivon'ny kommuna Akarinarivo Manirisoa no nandehana mpanao gazety ny herinandro lasa teo, ary isan'ny nisongadina ny fianakaviana iray ao amin'ity kommuna ity izay mijoro vavolombelona amin'ny vokatra hazo sy ny resaka fahaiza-mitantana satria nahavita trano atya fiadaran-tsoa ity fianakaviana ity arak'izao fanadiadiana hoe tsika izao.
4: Raha mahatradraibe mialta andre na raha andre de tsaha piopy mpisitraka ny asa avotra mirindra ary mpikambana amin'ny voamamy soa faniry monno amboy firarian-tsoa kommuna Karanarivo maniry soa distrika sandra manambady ary mananjanaka fito mianatra ny efatra amireo. Akoatra ny volan'ny noraisiny nandritra ny andehana sadimy de isan'ireo nisitraka nitosika fiariana nahazo ray alina soaetsy ariary ary nampiatra ny fomba fitantanana ka navita trano etỳ Akifafa fianarantsoa izy mianakavy.
5: Rehefa avy eo ny olona samy manana ny vinana, misy miopoka soa, miopoka gana, miopy akoho, de ny anahy natao amin'ny akoho, de rehefa natao amin'ny akoho de hoe fito ry fidimy, lahy roa vavy dimy, de iny vavy dimy igny a eo misy vina, ko raha miteraka dimy io a de iny mety tokotoka ny papango aby fa mety mba atongana telo, de iny dimy igny a ohatra hoe fanapitomboana telo iny telo dimy dimy ambin'ny folo fa afaka mihitsy igny a dia anay koa moa zany akoraha mivarotra tsy de lany fa mba mametraka mametraka voamamy mandeha koa ny fito arivo isan'andro iny koa tsy de atao hoe hohanina koa satria anay efa manana ny vina misy toerana tany vinity a aino ty eny any fianarana tya mbola talohan'ny lafizay fa afa tafidy tao amizay vo nanao an'ity viny ity ny hoe ina ro avytanany io de nanao anypetrabola de niaingevo amizay a le fikarakarana an'le tokantrano satria asa egny a de nyvatiko a natateraka le asa ao amin'ny avotra ambindra satria anay ro nyfampizarany tolonga mianatsy.
4: Lasa ohatra ho an'ny tokantrano hafa raha andray mianakavy raha tsy resaka fotsiny ny fomba fizarana ny teknika mpamokarana basket compost amin'ny mpiaramonina ety amin'ny manodidina.
0: Alohan'ny anarantsika ny vavao iraisam-pirenena dia hoentinentiny SMS voaray tao anatin'ny finday ny RTV Sofia manao fitarainana mahakasika resaka fanarota na fahefana. Tany efa vita titra no nandefasana fangatahana anorenana fasana amina toerana anankiray izay fa ana toerana tanin'olona izy io araka ny SMS voaray. Tsy tokony tany anefa ny manao fangatahana nazo lalana alorina izany fasana izany. Manao fanohanana mazava loatra ny tompony tany mandefa izao fitarainana izao.
4: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray androany dia mahakasika ady tany ametrahany mpitaraina fanontaniana. Mararony ve raha efa mahalala ny be ny tanàna fa tanin'olona efa titre noamoahan'ny kommune ty aminay autorisation anaovana fasana? Oaia zany ny vahoaka tsy mahalala fanjakana raha horesy tsy miady toy izao? Misaotra ny RTV Sofia namoaka ny fitarainanay aty ambanivohitra ty. Larana fandefasana SMS 03410 565 63 03481 268 00.
1: Manao anara-tafika ny Arabia Saoudite, i Turkia sy Pakistan nisongadina tao rin'ny fivoriana ny arahan'ny ministryny raharaham-bahiny turk hakan'ny fidanina ny praime ministra lefitra sady ministry ny raharaham-bahiny pakistane Mohammad Isakdar ary ny ministry ny raharaham-bahiny saoudiana ny prince Faisal bin tao Riad ary nampafantarina ny alatsinainy 5 oktobra 2020 ny fanafiana misesy ataon'ny outi tohanany Iran any Arabia Saoudite no antony ifanampian'izy ireo. Anisan'ny voadaroka ny seranam-piaramanidina iraisam-pireneny sy ny toby mpanadiovan-tsolo anisan'ny lehibe ao Arabia Saoudite dia ny Aramco fifanarahana vita sonia tamin'ny volana aogostra ary voalohany amin'ny fampifandraisana ny tafika roa eo anivon'ny OTAN dia ny an'ny Turkia anisan'ny matanjaka ao amin'ny golfe ary ilay hanitokana manana ny heriny nokleary dia Pakistan.
0: Olotra fisaorana antsika rehetra nanaraka ny fahampalanam-bavao ny radio televizionna Sofia hatramin'ny farany ifanaovana fotoana hoan'ny rahampitso indray faranana amin'ny fampafantarana ny mety hotoetry ny andro ny andro ny alakamisy fahavalo ny volana oktobra 2020 ny vaovao ametraka ny mandrapitafa hoan'ny rahampitso indray veloma toko.
6: ny araba tokotra tsy fivavana manaraka ny mety ho toetry ny any ho an'ny rapitso maraina dia andrahoana ny tapany atsimo amin'ny akapobeny mety isy ny orantandrefondrahona vitsy a ho an'ny morotsiraky androsy anosy andrahoana mitsitokotoko ny ilany avaratra atsinanana sy afoany atsinana vokasika izay ny koa mifaritra laotra mangory sy ny ilany atsinanana faritra analamanga ny ambo moa dia andrahoana vitsy ana ibalika ny masoandro raha ny tolakandro kosa indray dia anoritandrefindrahona mitsitokotoko ny atitanyny melaky ny faritra atsimo atsinanana toy izay koa ny faritra anosy ary koa ny afovoatanya mety voakasika izay ihany koa ny tapany atsimo ny faritra aloatra mangoro andrahona amin'ny akapobeny ny tapany avaratry ny nosy iny a mety isy ny oritandrefindrahona ho an'ny distrika ny ambanja ny takariva ny amy moa dia homaina ny andro a amin'ny akapobeny maripana ho an'ny andro ny rampitso amin'ny vidiny ny 30° maripana ambany indrindra ho an'ny afovoatany 5 hatramin'ny 8 kosa maripana ambony amin'ny vidiny ny 30 hatramin'ny 20 ny aty morotsiraka atsinanana raha toa ka 8 hatramin'ny 5 kosa ny any amin'ny morotsiraka andrefa natombanina hatratra 6 hatramin'ny 7 maripana ambony indrindra ho an'ny faritry sofiasy petsiboka izay no mety eo antinyity no mifitonana ho an'ny rapitso indray velomatompoko.

Radio Sofia Centre FM amin'ny valo restropolo minitra marina izao eto Madagasikara. Toy ny mazatra manaraka ny centre nostalgie isika manomboka eto manavatonga ny any amin'ny fotoana isarahana eto izay anasana ianareo ny fanarahana tsitapaka azy mampatsiantsika izay mety mitady ny toeram-pivarotam-panafody fody miandraraha. Ny ekipa ny RTV Sofia miasa amin'ity tontolo alina ity ampatsivina anareo ny toerana fivarotana fanafody miandraraha ny fiaran-tsoa sy ny manodidina dia ireto farmasia roa ireto ny farmasia Soavy ny Anjoma izay azo antsoina amin'ny laharana IAS 33 64 229 50 sy ny farmasia Mamisoa ny Antanifotsy 034 65 917 42.

Isaorana Zoky Andra Sam mitondra n'iny fandarana nostalgie teo iny a nirina ireny niaraka aminao amin'ity alina ity maraintsika vao misaraka eto anatin'ireo mozika lantilanty mahafinaritra ihany koa entina ihany koa andratsorotsiana sy anampihinan'ireo namana zay mbola hiatrika ny adidimasina amin'ity alina ity zany sy nirina miaraka aminao maraintsika vao misaraka eto a anatin'ireo mozika mahafinaritra milamindamina moa zany sy de andao ary lasitsika tonga de lasa avy hatrantsika.

0: Vrai que tu SMS reto ndore fakiko ane. Bonsoir Sofia, magatikira ny anga Sainte-Fitine, Melki azavelanao ireriny. Julie avait dit tambobe ambany ty any. Merci. Ndao jeretsika izay. Tsy izay ny titranio a. Salama Sofia, tiavina avy ety ambodiarana ihany mangatikira ny Lionel iala sasatra iny a de merci e ok re atsidika ny laharantsika 0340 565 73 na ny 033 13 861 70 eo ihany koa ny orange a de ny 032 03 987 61.
1: 103 FM.

vakiko anatiny zany sy mozika ny toning vaksam zany sy anisany makalaza tsingeritona naterana izy eo amin'ity androany ity. Akory namana ny Irina, manakory anao sisia ao tsara. Le boulon de mi konosa, ok re.

0: estás conmigo.
1: Vakikon'ny SMS to a yene tena ela tokoa hertona zay a hertona tsy niaraka taminareo. Bonsoir Sofia, yena vety mandry tiany mandefa sole irany izany ndao jeretsika statidin'ny piraze. Bonsoir Sofia Radio, azafady mbola tsy olirany l'amour, l'amour oublie le temps. Si la hoe les armes de Belinda Rasulu mbola kely any hokery. Afaka miditra vatantsika 03410 565 73 io ihany koa ny
2: 03 33 0 02 03 967 61 61
1: Vakikuni afatra manaraka toa. Bonsoir Sofia, El Safira, mampamangina makasitraka izy. Akory Sofia Radio mangatikira ny taraka fi le hoe raha mbola izy iny a dia tutra ho an'ny mpiaino rehetrarehetra dia mirary toromaro sambatra e ho antsika aza mbola matory aloha fa ny irina hiaraka aminao mandra-parain'ny andro a eto tsika androany.

Coucou Sofia, tu peux venir zany azafat mba saika mba antany fa tsisy tsony ve le fandarana miaraka amin'ny tonton? Tonton mbola manao vacances, mbola avy izy ka. Tena nanao boky za dia tsy naharaka mihitsy, merci, bonne écoute à tous, mbola avy izy ka.

kokoa, mamerina ny fiarabanao anao ny rida. Ye, mamerina ny araba satria efa niaraka tsika tamin'ny maraina tanatin'ny fandarana kory fianara. De mamerina ny araba zokrabeza. Inona azo atao ambondrina aza ela. De mba tsotra ho antsika mpakafy rehetrarehetra ny 103 FM. De mirary alina sambatra mahafinaritra tompoko. Ndao re, ndao jerentsika izay ambondrina izay zokrabeza.

Vakiko ny afatra manaraka to SMS moa zany. Tsy afatra izy ty an. Koko Sofia, ibeta avy ty mbany maso ty any. Miala tsiny fa nisaraka tamin'ny vadiko ya, de mba mangatikira ny Mireille Mathieu. Bravo, tu as gagné iny a, et moi j'ai tout perdu. Misaotra e, makahery anao e.

0: mahafinaritra be ireny mozika be dia be teo ireny, andao aloha make SMS indray ntsika, afaka miditra vatana ilay teo a, tsy afaka nandrainao satria anatin'ny iran'olona anao dia manjary voelingelina ilay mozika teo. Afaka miantso amin'izay, midira manarota miditra rehefa mandefa feokira ohatrray a, dia afaka miditra antsika rehetrarehetra izany. Vakitsika ny SMS ato a. Salut Sofia, mangatikira ny voangy Santa Maria iny a, azafady, de ampina le seul dans la nuit ny Thierry Bruno raha mety, de misaotra mialoha e, rehefa tsy mihetsiketsika fotsiny de zay a, tsika milamindamina ihany ny mozika tsika latratsika rehefa miaraka amin'ny irina, rehefa alina ohatra ao tsika tsy andefa kilalaka mihitsy aloha sanatria n'izany. Salama Sofia, mangatikira ny indray le voromanga iny, indray le izy iny. Tianareo re ireo tsy leo anio ve? Bonsoir Sofia, je demande Kenny West, non Solion iny a, Chris Brown, Sperm One, Nio, Miss Independent de merci. Volamena tananolo izay ny titran'izy iny, fa voromanga moa tena miverimberina anatin'iny mozika anankiray iny a, anatin'iny tonikiran'iny ira iny, fa volamena tananolo ny tena titran'izy iny, lohateniny moa zany. Kopakopa tanana ho any namana tsy tapaka mpanaraka ny onjam-peo Sofia ny avy aty ambatovory aty any, dia mba latsalo irany DM merami iny a, dia mba tsotra ho alay olo tiako any amboy mamasina any zay. Ok re, tsipika ny laharantsika 034 10 565 73, eo ihany koa ny 033 13 861 70, 032 03 987 61. Misy SMS anakiray, afaka miditra vatana, afaka miditra vatana sa bipa fotsiny le olombelona teo iny. SMS ato a, salame, mangataka zafindrona zay misy ao, andao jereko, andao jeretsika zay. Andao re, fiaina anatin'ny mozika raha ohatra ka tsisy hiditra mivantana indray a, izany, fa ny SMS moa zany voaraiky eo foana iny a, vakitsika eo ihany iny, fa ny antso moa zany de any afaran'ny rano raha ohatra ka hiditra mivantana ianao a, anatin'izay antso izay. Andao re, araka melikitsika amin'ny hoe anao manontolo zay lohatenyla izy a, fa azavelanao irery ozy izy le mpiaino anakiray teo. Ndrasalofa mbola misy SMS anakiray ty a, ndrasalofa kitsika tsara aloha ny SMS ato a. Salama Sofia, ny avy aty Andrainjato ihany, mangatsikira ny Alain aniroko voisine, tolotra ho an'le olona nandao ana nanomboka tamin'ny desambra zay a, de mbola manantena hoe tsy asianao anarana le izy de aiza moa nafantarana ianao zany. Resitsika ny antso a, eny tompoko, miaraba tompoko, vezany mentsonay e, manakory, ina vaovao zany ve? Dore irany izy a,
1: Paris
0: Kamboty ye, mesho anakiray aloha
1: atolotra
0: zany. Ok, ok re, ndao ary.

0: Saint Fiti, zelutin zay hiranita araka ny ainga iny a. Donc fakikotra ny SMS a bolan'ny virina ihany le avy aty Matifory teo a. Nampy izy a hiranizy izany. Donc jeretsika. De tutro le ultiko mbola mamasina any. Aza maika ny andefa le SMS rehefa ohatra ny fa fakio tsara fa misy diso ny SMS sika de lasa sahirana izahay a, sahirana ny rina mikaraka n'io mozika zay angatantsika moa zany fa miezaha foana mba ataovy tsara soratra fanoratana le zavatra fa lasa ataonay hoe tsy misy le izy nefa zavatra misy ato a de tonga de hoe tsy mandeha le izy satria sahirana an'izay mikaraka le izy. Salama Sofia, mangatikira ny rikirakotonirina valio ankira iny a de atotra hoanilay a renjanako lasa na de izay a de ao anatiny hitra hoe ny afatra de mba vangio hoe enza mba vangio hoe ny zaza de na de tsy hiverina intsony ianao ny avy ty masoa be ty any sy tena maro zany. Ye zatra moa tsika isaka ny larobia ohatrao taloha miaraka amin'ny tonton de ny émission pour les malades raha tsy diso a de mitaraina daholo ny rehetrarehetra hoe zao ny olona ohatrao 100% love moa isaka ny sabotsy moa ny taloha ihany koa fa drasantsika ny fiverenany moa zany be dia be nareo no manontany aty aminay a. Salut Sofia Radio mangatsirany madona atotra ho any promo rehetra tamin'izany fotoana zany sy de misaotra tompoko spalifia zegny a okere misy olobelo anakiray zay nangataka an'io ho vetivety a sisy mangatikira ny Jean Robert tu nous as quitté mba akana dodo namana milainareo a io tena marina zany a aza mbola matory aloha fa ny rina ry tsy atory mihitsy mandraparainy andro a ndore raisina ty antso avy any ivelany angambany izy zany miarabo toko
1: oui allô
0: salama toko oui eny toko
1: allô
0: salama toko eny tompoko Québec avy any Québec zany fa tonga de misoratra eo mihitsy le anarana laharana na ny ivelany iny tsy maheny retour izy aiza ny application amin'ny alalan'ny application anao zao de maheny tsara ny retour tsara. Bonsoir tsoria avy ty tanàna ambony ihany Sirova ihany sy miverina izy miaraba tompoko eny tompoko miaraba tompoko
1: allô
0: oui maheno tena tsy maheny retour izy a mbola Québec ihany iny a Céline Dion maheno tilgona ny titre lisy fa tsy titanika zany tsika manao tsy anjery foana rehefa titanika ndore fira anatin'ny fankafizana andreo mozika tsika oay mesiste ay moa miarabanao
2: salamo
0: salamo ohatra ny va te atory a
2: mbola
0: tsy te atory de
2: kory ino ka
0: mo gaga moa hatao hoe
3: vavava
0: ino vavao aloha e nanahoana ny tontolo andro nafinaritra ve ny tontolo andro tao
2: eo
0: eo ihany zany ve ndao ohatra
2: tena marina
0: tena marina tena siro am'izany anao fa tena marina zany lainga le lazainao zany
2: tena marina zany lainga lazaiko za
0: ina ny arina zao roso anao
2: aka mbana ampira
0: ie ina le izy
2: irany filio iglesias
0: mety mba le tiako iny kosa zany e
2: tsy maninona fa zay na atao
0: ina le izy
2: le tianao
0: ndao ary ndao fa efa io izy eo
2: mba meo anarin'ny titre
0: rehefa mandeha izy de fantanao tsara
2: ndao ary
0: mba atao ankamatatra
2: koa zay ianay vao matory
0: de rehefa tsy alefako maraina vao mandefa anazy de tsy matory aho
2: kre zay
0: sitraka ho atao ahoana ok mankasitraka re
2: ie
0: dohatra

0: Marina izany, volana oktobra tokoa tsika zao ity a. Dore, misy SMS ato vakitsika vetivety aloha reto SMS ato reto a. Afaka miditra mivantana iantsika amin'ny WhatsApp ihany koa mandeha 0340 10 565 63, eo ihany koa ny 0330 13 861 70 na ny 032 03 987 61. Dao vakiko ny afatra ato a, ndraso aloha izy izany, afaka miditra mivantana tsika ozy izy ateo a. Dao misy ramose anakiray iny miaraba tompoko. Salama tompoko.
1: Miaraba namana nintsa.
0: Miaraba Dubai. Ino fa vao ny Dubai any aloha e?
1: Allô?
0: Oui, moyenne zay.

Vakiko ny SMS tika toa. Bonsoir Sofia, mangatikira ny rijera solondray be. Nalainao avy any lavitra iny a, Tsory, tanàna Moniany, Rova io a. Ok, are.

Yeah.